0: krydskørning midt på dagen.
1: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
0: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
2: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
3: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
4: Lød det her fra Oskar Thorup, Laura Abrahamsen og Mads Marquardt Langballe. Men særligt unge skal passe på, siger Mette Lold Karnak.
5: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
4: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler. I går eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke, og det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
6: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
4: Lød det fra Esben Tusgaard. I nat mest skyde med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

elsker når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espriella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvile mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
3: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
2: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
3: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
2: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer, hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For at finde en præsident i Colombia ser det ud til, at man skal ud i en anden valgrunde. Det er så klart, efter at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's sydamerikakorrespondent Christian Almblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
3: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske, ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt, han er et frisk pust.
2: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Leder i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, at der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering. Så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over klokken 11 i går.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men det er svære forhandlinger.
2: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale, Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
2: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og derfor ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledt op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioavis var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra The Weeknd og Save Your Tears. Så fik vi startet Morgenklubben op på en mandag morgen. Og sikke en mandag, var. Første dag i ugen, første dag i juni måned. Første dag i det, vi sådan officielt nu kan kalde for sommeren, og det synes jeg godt, man begynder at kunne mærke. Ikke bare sådan på temperaturen, men også sådan på den generelle sindsstemning. Det er simpelthen som om, det hele er blevet lidt lettere, lidt lysere, der er lige lidt mere glimt i øjet, og det gælder altså også her i Morgenklubben. Jeg kan ikke afvise, at årstiden også har sat sine spor i mig, og måske også i musikken. Her, der lægger vi i hvert fald ud med St. Clara og Gosh, I Love It. Godmorgen, Danmark.

Susanne Salomonsen og kærligheden kalder. Klokken er lige knap og nap 5:15. Vi skal til at tage hul på dagens faste morgenrutiner. Vi lægger ud med morgenrutine nummer 1. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og her er jeg altså i dag søgt sådan lidt bagud i tiden. Jeg har taget fat i noget new soul musik, kan man måske godt kalde det. Det er nemlig Lauryn Hill og et nummer fra hendes succesalbum The Miseducation of Lauryn Hill. Her, der får du dagens godmorgen-natsang, The X Factor.

lille smule som at læne sig tilbage i sådan en sky af vat, synes jeg, det her nummer fra Lauryn Hill, der trods den der vat-følelse jo egentlig handler om noget ganske andet, nemlig ekskærester. Dagens godmorgen natsang kom fra Lauryn Hill og The X Factor. Derfra så skal vi videre med lidt musik fra Johnny Deluxe, som har slået sig sammen med svenske Anna Nordell. Her får du dem på Drømmer Jeg.

Og så blev vi sørme også lige forkælet med lidt fransk musik. Dizzys og Theodora fik du her på nummeret Melodrama. Ja, sådan skal det siges, fordi sådan lyder det på fransk. 5:54 er klokken. Det er blevet tid til lidt bevægelse. Vi skal have blodet til at bruse rundt i kroppen. Vi skal have frigivet nogle endorfiner. Med andre ord, så skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det forslag, som jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et forslag fra Eva fra Langeskov. Og Eva, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: "Hej Julie og alle i morgenfriske. Et godt gammelt 70'er band Eruption er herlige at bevæge sig til. For eksempel nummeret I Can't Stand the Rain. God morgen til jer alle. Med venlig hilsen, Eva fra Langeskov." Og Eva, jamen det synes jeg da bestemt, vi skal lade komme an på en prøve, så jeg har fundet Eruption frem til os. Og her, der skal du og resten af morgenklubben altså få nummeret I Can't Stand the Rain.

Det er egentlig oprindeligt en sang, som blev indspillet af sangerinden Anne Pebbles, som også var med til at skrive nummeret. Men i 1977, der lavede bandet Eruption, altså en coverversion af det her nummer. Det var de bestemt ikke de eneste, der har gjort. For du kender måske også Tina Turners coverversion af samme nummer, og Seal har faktisk også lavet en version af I Can't Stand the Rain. Men i dag, der var det altså Eruptions udgave af nummeret, som vi lyttede til. Og det gjorde vi, fordi Eva fra Langeskov havde foreslået det som kropslig kickstarter. Dit bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, er jeg klar til at tage imod, og det er jeg på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, der kan du også skrive til mig der. Så kunne det jo altså være dit bud på en kropslig kickstarter, jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Nå, lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Det får vi her fra Harry Styles og Watermelon Sugar.

Adele fik du her med Set Fire to the Rain. 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor i morgenklubben. Hvis du først lige har fået tændt for radioapparatet, så har vi allerede været igennem morgenrutine nummer 1 og nummer 2. Det var der, vi vækkede sjælen og kroppen. Og dermed så er turen altså kommet til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, vi skal have vækket med en omgang musik-quick-quiz. Og her skal vi i dag quizze i kategorien dansk musik, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden, de har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Ja, jeg er altså i dag ude efter nogen, som har mødt hinanden i Tivoli Garden, som derudover har en baggrund som klassiske musikere, som også spiller på trommet, eller det er sådan set deres hovedinstrument. Spørgsmålet er, hvem er de? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til Shania Twain og That Don't Impress Me.

Naja Twain, og That Don't Impress Me Much, en form for tænkepausemusik i dag her i morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret til dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Det lød sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden, de har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Og svaret er, at de er Safri Duo. Ja, det var jo faktisk lidt af en bedrift, da de to trommeslagere Morten Friis og Uffe Savery, de i slutningen af år 2000, sådan begyndelsen af 2001, fik et gigahit med en sang, som må siges at være temmelig instrumental. Altså, der var ingen vokal, ingen omkvæd, men sådan rigtig kunne synge med på. Og det er ret sjældent, at instrumentalsangen de når toppen af hitlisterne. Men det gjorde Uffe og Morten altså med deres nummer Played Alive. Et nummer, som solgte 1,5 million eksemplarer, og som gik top 10 flere steder i verden, inklusiv den eftertragtede Billboard Hot 100 hitliste, hvor de peakede på en 7. plads. Sidenhen så har de så rejst verden rundt sammen og med deres musik, og senest der har de faktisk lavet musik sammen med blandt andet den danske sangerinde Bathsheba, og det er lige præcis det nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det Safri Duo og Bathsheba på Baya Take Me Away.

Morten Friis og Uffe Savory, bedre kendt som Safri Duo, havde her fået selskab af Bathsheba på nummeret Bayer Take Me Away, og vi lyttede netop til Safri Duo, fordi de i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Og inden vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så kan vi lige nå at lytte til Mads Langer og Flo.

Mads Langer fik du her med Flawless. 9:06 er klokken. Og det sidste, jeg har på tapetet i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af Jeanette og Janner, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og hele morgenklubben. Lige nu står vi og er ved at borte for at flyve til Paris i 5 dage. Denne her tur er en konfirmationsgave til vores elskede Malou, som hun har ønsket sig i snart 5 år. Vi skal se både Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney World. For ikke at glemme næsten det vigtigste af alt, bare at sidde på en fortovscafé på Champs-Élysées og drikke noget passende og spise en croissant. Musikønsket er en af Malous yndlingssange, nemlig Glory Days af Bruce Springsteen. God dag til alle og de kærligste hilsner fra Jeanette og Janner. Og Jeanette og Janner, først og fremmest kæmpestort tillykke til Malou med konfirmationen. Og jeg forestiller mig, at hun er en lille smule ekstra spændt lige nu. Det er lang tid, 5 år at gå og vente på sådan en Paris-tur, og nu skal det så endelig til at ske. Så jeg vil ønske jer rigtig god tur i Paris. Nyd Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney og det hele. Og så kan I ellers her tage afsted til tonerne af det nummer, som I har bestilt til Malou. Her er det Bruce Springsteen og Glory.

Og Jan og ikke mindst deres datter Malou er lige nu ved at boarde et fly på vej til Paris. De skal ned og nyde Malous konfirmationsgave, som altså er en tur til byernes by. Der skal både opleves Eiffeltårnet og Notre Dame og Disney World, og ikke mindst nyde kaffe og croissanter på Champs-Élysées. Og det hele skal altså ske til tonerne af en hjertestarter-sang, som Janner og Jeanette havde bestilt til Malou, nemlig Bruce Springsteen og Glory Days. Jeg har bestilt en radioavis til dig, sådan så at du kan få en nyhedsopdatering her, når klokken den bliver 6. Inden da, så kan vi lige nå at lytte til lidt mere musik, nemlig Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vald fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vald.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Karin Vad opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR. Det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet. Og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svært at forhandle.
1: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rend af partier forbi Marienborg.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkte en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utrolig svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
1: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
5: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier, han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgang at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Andreas Oddbjerg, ja, han skal hjem fra fabrikken. Jonas Vingegaard, han skal hjem fra Italien, og der skal han iklædt en vaskeægte sejr. Han er den bare 8. mand i historien til at vinde alle tre Grand Tours, Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia, som han jo altså vandt i går. Og jeg synes sådan set, at det er et meget godt startskud til den dag, vi har lige præcis i dag, Ida. Hvad er det?
2: Det er første sommerdag.
0: Ja, det er det. Og hvad betyder første sommerdag? Det betyder, at der jo bare er endnu mere sport i vente. Blandt andet cykelløb, altså Tour de France lige om hjørnet. Der er også et VM, vi skal have fulgt med i. Og meget, meget mere.
2: Jamen, det er dejligt. Jeg står lige og kigger på en video inde på DR.dk af Vingegaard interview efterfølgende, hvor han siger, hvis jeg skulle stoppe i morgen, ikke at jeg gør det, men hvis jeg skulle, så ville jeg altså føle, at min karriere var komplet oven på den her sejr. Det synes jeg, det må være en fremragende følelse.
0: Det må være verdens bedste følelse, og jeg håber også, at det er den følelse, du stod op med den her mandag morgen. Hvor det jo altså er, kalendermæssigt i hvert fald, en rigtig sommerdag, så kan vi altid snakke om temperaturerne og DMI osv. Og det kommer vi faktisk til at snakke lidt om i dag, fordi UV-indekset, det stiger jo stille og roligt i støt med sommerens komme. Og hvad bruger vi det til? Jo, det bruger vi til at blive brune. I hvert fald nogen af os. Vi skal bare lige passe lidt ekstra på, men det er der altså en hel del unge, som ikke gør.
2: Ja, det bliver brugt lidt omvendt.
0: Ja. Det kommer vi til at snakke meget mere om den her morgen, hvor vi altså hylder sommerens komme på mange måder.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.

P4 Trafik. Hvis du kører i sydgående retning på Hirtshalsmotorvejen E39, så skal du være opmærksom på opbremsninger, når du har passeret den sidste frakørsel ved Hjørring. Der holder nemlig en bil i brand ude i nødsporet, og det giver selvfølgelig både røgudviklingen, og så giver det altså også noget urolig kørsel, især i sydgående, men også i nordgående retning. Det er altså mellem 4 Hjørring Syd og 5 Vrå E39 i sydgående.

0: kaster mig ud i, fik du her fra August Højen. Jamen, godmorgen, John Krone.
1: Ja, godmorgen.
0: Jeg skal da love for, at du indtager mikrofonen allerede helt fra start.
1: Jamen, det er fordi, det er den første sommerdag. Og så,
0: nå, så er du klar.
1: Nej, det er selvfølgelig derfor. Det er jo meget uheldigt for, ja, for den bil, der holder. Og der er vist meget kraftig røgudvikling, har jeg lige fået at vide her under den her sang her. Det er altså 1.39, det er i sydgående retning, og det skulle være mellem 4 Jøring Syd og så 5 Vrå. Og det er altså en bil, som sagt, der holder og brænder gevaldigt, desværre. Det bliver nok ikke meget til bil igen. Det er i nødsporet heldigvis, det foregår, men jeg kan se allerede på mit kort, det giver altså en hel del opbremsninger i sydgående retning, men det er jo klart, nordgående retning er jo ikke langt fra mellem de to spor der, så det er altså i begge retninger, hvor du skal være særlig opmærksom på opbremsninger. Og hvis jeg ikke lige havde fået den her melding ind af døren, ja, så vil jeg jo egentlig bare have fortalt, at der også er et påkørt dyr. Jeg ved ikke, hvilket slags. Det er måske et rådyr, måske en grævling. Det er på Thistedvej. Det er rundt om flyvestation Aalborg. Og det skulle være sådan lige efter den sidste rundkørsel, inden rundkørslen til Høvejen. Altså, jeg er der på vej ind til arbejde, enten Sundby eller Aalborg.
0: Jeg skal da love for, at både mandagen, ugen og ikke mindst sommeren er kommet i gang, Johnny Krone. Tusind tak skal du have. 70 110, det er nummeret, hvis du har noget at melde ude fra trafikken. Og i vores iver efter at fortælle om Jonas Vingegaards sejr i Giro d'Italia, så vil vi jo helt at sige, at Aalborg Håndbold, de også triumferede i går. Det snakker vi mere om lige om lidt.

0: Say What You Want fik du her fra Texas. Ja, det her det er en Facebook-video, som vi har stjålet lidt lyd fra. Facebook-videoen den er lagt op af Lasse Frimann Jensen. Han er jo socialdemokratisk borgmester i Aalborg. Han postede den her video i går. Han var tilsyneladende. Og jeg siger tilsyneladende inden til håndbold.
1: Jeg skal ikke kunne sige, om det er ham, der buer i starten, men det er i hvert fald en video, der er optaget under den første DM-finale. Aalborg Herrehåndbold mod Skanderborg AGF, som blev spillet i Gigantium i går. Og han har altså filmet den her straffekastafgørelse i sidste sekund, som, hvor Niklas Landin redder ind i målet, og Aalborg derfor vinder 30-29.
0: Og grund til, at vi så siger tilsyneladende og angiveligt, han var inde til håndbold, det er fordi, at den her video den er ualmindelig rystet. I kommentarsporet, der er der købet en, der skriver, det er godt, du ikke er kameraen, men vil vi til TV2.
1: Ja. Det, der sker, når Lasse Frimann Jensen han ser den her redning, det kan vi lige få et par ord på fra en sportskommentator.
2: Hansen truer, Landin redder, Aalborg vinder 30-29. Niklas Landin startede halvstrøjt, halvdårligt, men den gamle målmandsrev spillede sig op og slutter med at trække det længste strå og nupper Johan Hansens straffekast. Og 5.500 mennesker jubler sig taget ved at ryge af i Gigantium. Tina Turner synger, publikum brøler og klapper. Aalborg vinder 30-29 over Skanderborg AGF.
1: Ja, sådan lød det altså i går aftes fra kommentator Jens Ole Sørensen i P4 Liga. Og det var altså i spænding til det sidste. Jeg må sige, jeg stod derhjemme i mit køkken, skar nogle grøntsager til aftensmaden, og måtte altså lige stoppe med at skære for at være på en sikker side, fordi der er ikke noget så godt som en sportskommentator, der slår sig løs. Den her kamp, den bliver jo så, som man kan høre, afgjort ved straffekast. Og det var knap så meget et mindgame over den her afgørelse, som man måske kunne forestille sig, fortæller Niklas Landin efter kampen.
3: Jeg tror, jeg vendte lidt mere tilbage til, hvad jeg havde forberedt inden kamp, og reagerede lidt i situationen og på min intuition. Fordi man kan jo også hurtigt overtænke det for meget, og tænke på, hvad der er sket i løbet af kampen. Men det der, det er en situation, der står lidt uden for kampen. Det er en ekstrem stor presbold, skytten har, og det er klart, at ja, som kampen havde forløbet, så

0: så havde jeg måske alt at vinde.
1: Og de to hold, de møder sig så igen til anden DM-finalekamp på torsdag, og det glæder cheftræneren Simon Dahl sig ualmindelig meget til.
2: Det er svært at nyde, når man sådan er i det, men vi glæder os helt vildt. Det bliver rigtig sjovt. Nu starter der jo noget andet sjovt. Det er sådan at finde ud af, hvad er det lige, man kan få rettet til. Der synes jeg, vi har relativt meget, vi kan rette til at gøre bedre, end vi gjorde i dag.
3: Hvad for eksempel?
2: Jeg synes jo generelt vores første halvleg, synes jeg, vi laver virkelig mange mærkelige ting. Og i hvert fald ting, som vi ikke havde aftalt, vi skulle lave. Det tror jeg ikke på, vi gør igen. Der er lidt arbejde forud for os inden torsdag, men det tror jeg også på, vi kan rette til.
4: Kampen torsdag bliver spillet på Skanderborg AGF's hjemmebane i Djursland Bank Arena, som det hedder i Aarhus. Så spørgsmålet er, om Lasse Frimann og Jensen også dukker op til den kamp, så vi lige kan få lidt god rystet mobilbilleder.
1: Ja, lidt god kameraføring til erstatning for TV2.
4: Vi krydser naturligvis fingre for, at de simpelthen bare går hele vejen og kan gøre det her i to kampe. Aalborg håndbold, at de ikke skal ud i en nervepirrende tredje omgang. Vi skal simpelthen lige direkte fra håndboldbanen og ud på vejen igen, fordi Johnny Krone har bredt nyt om en brændende bil.
5: P4 Trafik. Ja, vi skal lige opdatere på den her situation med en bil, der desværre lige pludselig brød ud i brand i nødsporet. Situationen er den, at bilen den er nærmest brændt godt og grundigt ud, så den kommer altså ikke ud på vejene og generer morgentrafik længere. Men til gengæld så er der spærret højre vognbane for at få helt styr på situationen. Det betyder lige et ekstra eller to køreminutter, men altså heller ikke mere end det, så du sparer altså ikke tid ved at tage alternativer. Men opbremsninger, det er mellem 4 Jøring Syd og 5 Vrå i sydgående.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En voldsom hændelse fandt søndag eftermiddag sted på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere samtidig med, at afdelingens overfaldsalarm svigtede, fortæller TV2 Nord.
0: Det bekræfter både arbejdsmiljørepræsentant Max Lindegaard og fællestillidsrepræsentant Tina Breit Aagaard. Ifølge medarbejderne blev kolleger ikke alarmeret som normalt, og det var kun via overvågningsskærmer, at situationen blev opdaget.
2: Flere ansatte har pådraget sig både fysiske og psykiske skader, og patienten er politianmeldt. Hospitalets ledelse har efterfølgende indkaldt ekstra personale og arbejder nu på en handleplan.
0: Det er ikke kun til skriftlige eksamener, hvor du kan støde ind i eksamensvagter, når du sidder ved computeren.
2: På Hjørring Gymnasium er man begyndt at have eksamensvagter i forberedelseslokalerne til de mundtlige eksamener. Det har været en nødvendighed, fortæller uddannelseschef på Hjørring Gymnasium, Vibe Skibdal Schmidt.
3: Tidligere elever, de har fortalt, at der faktisk sker en masse snyd inde i forberedelseslokalerne. Det har vi egentlig aldrig nogensinde tænkt på, at eleverne begynder at kommunikere med nogen udefra, når de sidder inde til mundtlig eksamen. Men det hører vi altså, at de gør.
0: Og derfor har Hjørring Gymnasium nu indført de her eksamensvagter, som er fysisk til stede i forberedelseslokalet, når eleverne er til eksamen. Forperson for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, forstår godt, hvis gymnasierne er begyndt at tænke i de baner.
4: Det er nok konsekvensen af, at vi har en teknologi i dag, som giver nogle meget, meget gode muligheder for at snyde, uden at vi kan fange det.
2: På grund af pladsmangel vil der også være flere elever i et forberedelseslokale, men det har ikke tidligere skabt problemer, siger uddannelseschef Vibe Skibdal Schmidt.
0: Et højt UV-indeks burde være en advarsel til os alle sammen om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler.
2: Mere end 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset stik modsat og jagter ligefrem høj UV-stråling for at blive brune. I Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
5: 42 minutter, før du risikerer solskoldning midt på dagen.
6: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
5: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
7: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
8: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
0: Lød det her fra Oscar Thorup, Laura Abrahamsen og Botan Ahmad. Men særligt unge skal passe på, siger Mette Lolk Hanark, forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
9: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet, og noget vi er meget bekymrede over. UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
2: Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler.
0: Og junis og dermed sommerens første dag byder på lidt eller nogen sol, men altså også senere enkelte byer hister her op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Lige nu, ja faktisk i de sidste 37 minutter, der har det været muligt at gå ind på dr.dk/top100 og lægge sin afgørende stemme. Det handler om, at vi altså her på DR gerne vil lave en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Vi skal ikke sådan finde én vinder, fordi det er altså decideret umuligt. Det synes jeg i hvert fald, det er. Så det er godt, at vi har 100 valgmuligheder. Det er sådan en lille demokratisk leg, vi leger for at prøve at embrace, omfavne og hylde den gode dansk produceret, dansk komponeret og ikke menneskeskabte, ikke AI-skabte musik, som vi jo altså kan bryste os af at have her i Danmark.
1: Ja, altså der blev indkaldt, skulle jeg til at sige, en hel masse sange. En bunke af danske sange, og så er der blevet udvalgt 400, som man altså kan stemme om, og man kan afgive 5 stemmer per person.
0: Ja, og det er der, jeg så kommer lidt til kort, fordi nu stod jeg lige med det her meget, meget, meget, meget lange liste, 400 sange, og så fik jeg ret hurtigt valgt 5, og jeg var ikke noget videre end til A, så der er altså lagt igen. Og prøv at høre her, det er altså ikke sådan, at det bare er de rene popslaskere eller de hardcore klassiske folkehøjskole-sangbogs-sange. Nej, det er altså alt fra den her... Bim Bam Busse og henover symfoni nummer 3, Sinfonia Espansiret, som noget med Carl, ja. Nielsen. Og så er det altså også Jens Weimann, du.
1: Der er noget til enhver smag.
0: Det skal jeg da edderbank med lige love for. Altså 400 sange, man kan vælge imellem at få stemt ind på den her liste.
1: Det kan være, at vi lige skal dykke lidt ned i det og se, hvad for nogle sange... vi vil putte på.
0: Jamen, jeg kan ikke... Ja, jamen, jeg er allerede faret vild. Det må jeg bare sige. Jeg håber, at du, derfor dig, der lytter med, vil være så elskværdig at gå ind og hjælpe mig og alle os andre lidt. Fordi det kan jo være, at du er lidt skarpere til at få valgt 5, som du synes, skal på den her top 100-liste. Du kan stemme helt ind til den 7. juni. Der lukker det. Afstemningsmodulet igen.
1: Det er bare med at komme i gang.
0: dr.dk/top100.

0: Det her, det var Søn, skabt til at være to. Jeg har lige googlet søgt inde på top 100-listen. Den er altså ikke blandt de sidste 400, som kan komme ind på top 100-listen. Jeg synes faktisk ellers, den er vokset på mig.
1: Ja.
0: Men det kan være, den er for ny.
1: Ja, det kan godt være. Men der er også nye sange på den liste. Men det, så det synes jeg faktisk er lidt imponerende, ikke er der?
0: Ja, jeg kan godt lide den i hvert fald. Nå, skabt til at være to hedder den. Og du hedder Johnny Krone, og du har nyt om trafikken.
2: Det er fuldstændig rigtigt, Mads, og tak, Mads. Nu skal vi lige tilbage og opdatere, jeg tror, det er sidste gang, på den her bil, der holdt i brand i nødsporet. Altså bilen, som er udbrændt, den holder ud i nødsporet. Det var altså mellem 4 Jøring Syd og 5 Vrå i sydgående. 1,39 vel og mærket. Men der er stadigvæk lige nogle opbremsninger, for jeg gætter på, at der stadigvæk holder en brandslukningens køretøj eller et eller andet. Og måske er der også stadigvæk spærret i højre vognbane. Men det går nu egentlig meget godt, så du behøver ikke at finde alternativer. Og så skal vi lige vende bøtten, så at sige, geografisk, eller i hvert fald sådan fra syd til nord, og ovenikøbet også på Frederikshavn-motorvejen. Der ligger en død grævling mellem køresporene, og det skulle være mellem 18 Voskov Nord og 17 Lyngdrup. Så ja, vær også opmærksom på den motorvejstrækning. Meld ind 70 110.
0: Der er faktisk tre sange med en Johnny på top 100-listen, Jørgen, hvis du
2: er det rigtigt, skal jeg gætte på det
0: kan du?
2: Den ene er jo nok den der med ponyen der.
0: Det er rigtigt.
2: Ja.
0: Nej, så alligevel. Drømmer jeg, det er Johnny Deluxe. Ja, han har også lavet Elskovs pony, men nej.
2: Og så er det måske Johnny Madsen noget.
0: Præcis.
2: Ja, og så hvad er den inden Ace of Base? Jeg har ikke meget tid jo.
0: Ej, du har 16 sekunder, men prøv at det er to med Johnny Madsen, så du er fuldstændig på rette vej. At køre over motorvej, og så uden for sæsonen med Johnny Madsen. Og så altså drømmer jeg med Johnny Deluxe. Så der er masser af Johnny på den her top 100-liste. Det er bare en stemme.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Charlie Puth med Changes, Victoria. I dag, der tager vi jo hul på den første sommermåned, rent kalendermæssigt i hvert fald. Og mange drømmer jo sikkert om at bruge en masse tid udenfor på stranden, i haven eller ude i de respektive parker.
1: Og så burde man jo passe lidt ekstra på, hvis nu UV'en den er høj. Men blandt unge er det altså udbredt at gøre det stik modsatte. Næsten halvdelen af dem mellem 15 og 20 år jagter nemlig et højt UV-indeks for at opnå en bedre tan, altså at man lige bliver lidt lækkerbrun og sådan. Og så kan man jo godt fristes til at spørge, som vores kollega Tobias spørger Mads Marquardt Langballe og Botan Ahmad fra Aalborg om her.
2: Er de bare dumme, eller er de ligeglade?
3: Det er bare, fordi vi er ligeglade. Fordi, som du selv siger, vi ved jo godt, at det er der, der er højst risiko, men...
2: Kommer I også til at være ligeglade, når I sidder som rynkede rosiner i en alder 60?
3: Ja, så altså, jeg tænker ikke det der, man går efter at skrue helt vanvittigt meget, eller så der satser det på, at man har en.
4: Vi er nok begge, vi er både dumme og ligeglade.
0: Ja, vi får faktisk besøg af de her to gutter senere på morgenen, og de er altså langt fra de eneste, som siger noget lignende. Altså, at man for eksempel har en app, der lige viser, hvad er UV-indekset, men bruger den fuldstændig modsat, end hvad den er tiltænkt, nemlig hvordan man skal undgå det, men man vil gerne opsøge det. Simpelthen fordi man bare gerne vil være brun. Så er det jo så, vi kan måske sige, det er ikke så smart. men har vi ikke alle sammen måske et punkt eller to, hvor vi er sådan, ej, vi ved godt, vi burde måske nok ikke lige gøre det her. Men, you only live once. Så nogle gange, så skal man altså også have lov til lige at tabe fornuften lidt. Jeg har for eksempel lige sådan hen omkring klokken 17:15, hvis jeg står i køkkenet, så lyder den der lyd.
1: Det er en dåse, der åbner.
0: Ja, madlavningsøllen.
1: Mm.
0: Det er det bedste, jeg ved. Altså, jeg kan ikke. Altså, og det er ikke fordi, det skal bare være den ene. Det skal ikke være gang i gaden hele tiden. Men lige den der, så man lige kan gå og hygge sig lidt,
1: ja.
0: Samtidig med, at man laver mad. Og det er det dummeste, fordi en ting er kalorierne, men der er også bare, alkohol er jo ikke sundt.
1: Mm.
0: Altså, det er jo heller ikke særlig godt for kroppen, lige så vel som højt UV-indeks. Men jeg kan ikke lade være.
1: Nej, der er ting, man ikke kan lade være med. Kan du huske, i sidste uge, der sagde jeg til dig, efter en weekend med Aalborg Karneval, hvor mit takeaway-forbrug, det var stukket helt af, så sagde jeg til dig...
0: Det var ekstremt.
1: Ja, det var ekstremt. Så sagde jeg til dig, nu skal jeg back on track. Jeg skal ikke bruge alle de penge og kalorier på fast food. Klip til i dag. Jeg har fået takeaway 2 gange i den her weekend. Det er simpelthen for dumt.
0: Madlavningsøl, fast food, og så bare et uhemmet brug af tanning UV-stråler. Hvad gør du, selvom du ved, det er dumt, kære lytter?
1: Send en sms til os på 1212, start med Nord, og så en lille beskrivelse af, hvad du gør, selvom du ved, det er dumt.
0: Vi udskammer ingen, vi løfter ingen pegefinger. Vi er bare sammen om at nyde livet og omfavne det, som vi bare rigtig godt kan lide. Også selvom, at det måske på papiret ikke lige er mega godt.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: Vi har fået en sms fra Helle, som skriver, jeg kommer til at åbne en pose chips alt for tit, selvom jeg godt ved, at den er sprængfyldt med kalorier, bestemt ikke sundt.
0: Kender, Helle. Kender. Ja. Chips, det er altså også min guilty pleasure, det må jeg så bare sige. Vi har spurgt til, hvad du også gør, selvom du godt ved, det måske ikke er det smarteste i hele verden. Det kunne for eksempel være at jagte UV-stråler for at tanne, som mange unge gør, også selvom de godt ved, at det er decideret farligt.
1: Det kunne også være, at man scroller løs på telefonen, selvom man ved, at nu er det snart sovetid.
0: Tag telefonen med på toilettet.
1: Ja, det er altså en uskik.
0: Ja, det er det faktisk. Men man kan jo ikke lade være.
1: Det er ulækkert.
0: Det er også lidt hyggeligt. Hvad gør du, selvom du godt ved, det er ja, måske decideret dumt? Det kunne vi godt tænke os at høre på sms'en. 1212, start lige med at skrive en ord, lav et mellemrum og kom så med din besked. Husk mig gerne at skrive, hvem du er og hvor du skriver fra.

0: velkommen. Hold om mit hoved. Nu er radioavis. Klokken er 7.
1: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vad. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
3: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
4: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er, allersværest.
1: Og Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
5: At vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
1: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen. Men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og spurgte de så videre allerede i dag?
5: Vi ved det ikke præcist, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af, den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Korsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De 2 lande har på det seneste jævnlig rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de 2 lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
6: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside, og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
7: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
8: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV. Og så også fordi, så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
9: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være uden for at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
1: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Som stjernerne fik du her fra Medina.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det gør, ja det er det, på en mandag morgen, som er første mandag, første dag, rent kalendermæssigt i sommeren. Og sommeren, det betyder jo masser af sol og varme, forhåbentlig da i hvert fald, og måske også en masse UV-stråling. Det er godt, hvis man gerne vil være brun.
2: Ja, ja, det kan man sige. Altså, UV-indekset, det tanken med det er, at når man kan se det højt, så skal man lige passe lidt på med solen og tage solcreme på og komme i skyggen og sådan nogle ting. Men det er der så i næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år, der bruger det omvendt. De bruger det, så de kan se, at nu er solen stråler skarp, og nu skal jeg ud og blive brun.
0: Og så kan man sige, at det er jo også unge. Det kan være, at de ikke lige er blevet oplyst om, hvorvidt det er farligt og skadeligt. Men det er de. De ved faktisk godt, at det ikke er skidesmart. Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen, kan du lige høre her, hvad de tænker om den viden?
3: Især lige, I var godt klar over, at det er farligt. Og alligevel så tager I ud og tæner. Hvorfor?
4: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
5: Jamen ja, jeg tror også, det er det der med sådan, man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det? Og sådan, der sker jo ikke noget.
0: Ja, hvor farligt er det? Altså, det samme tænker jeg jo også, når jeg der ved 17-15-tiden siger og åbner madlavningsøllen en gang imellem. Ikke hver dag, men en gang imellem. Fordi hvor farligt er det, det der med alkohol?
2: Ja. Eller når jeg spiser for meget takeaway.
0: Ja, du spiser også rigtig meget takeaway.
2: Nå, altså, Anna, nu skal vi ikke dømme. Hold da op.
0: Nej. Men vi ved det godt. Der er ting, som måske ikke er det bedste for os, men vi gør det alligevel. Hvad gør du, som du måske godt ved, ikke er det bedste for dig, men som du gør alligevel, det vil vi gerne høre på en sms. Vi havde jo Helle, som alt for tit spiser chips. Du skal sende en sms til os.
2: Og det gør du på 1212. Start din besked med at skrive nord

0: Hvis du går ind på dr.dk/top100, så kan du være med til at sammensætte vores her i DR's kæmpestore playliste på 100 sange, som altså skal udgøre de 100 sange, som på en eller anden måde, i hvert fald på demokratisk vis, bliver valgt som de bedste danske sange nogensinde. Det handler ikke om at finde den bedste sang. Ej, vi har altså 100, og vi kan vælge imellem. Men der er en bruttoliste på hele 400 sange. Blandt dem, der er ikke Louis Henderson, men Caroline Henderson, Louis' mor. Og hun er der med Made in Europe. Det er en af de sange, der kan komme ind på top 100-listen. Hvis altså du går ind og stemmer på den, og selvfølgelig også alle de andre, du gerne vil have med på top 100-listen, altså inde på dr.dk/top100. Johnny Krone, vi har haft gang i trafikken på morgenstunden.
1: Jamen, hvis nu du skal ind og stemme og alligevel hopper ind på DR.dk, i hvert fald for at vil prøve at tjekke det ud, så kan du også lige hoppe ind på den, der hedder DR.dk/trafik. Så får du seneste meldinger om, hvad der er af udfordringer ude i trafikken. Jeg har lige fået slettet den begivenhed med den brændende bil, som holdt på 1.39 i Sydgående. Altså, bilen holder der stadigvæk ude i nødsporet, men der er jo ikke ild i den mere, for der er nærmest ikke noget at brænde. Det er altså en udbrændt bil, som generede her tidligt i morges. Altså dr.dk/trafik, så kan du lige tjekke ud, hvis nu du enten vil supplere med P4 morgen, eller du ikke har mulighed for at lytte til radio. Men alt i alt ser det fornuftigt ud. Jeg vil godt lige nævne, at vi jo stadigvæk har arbejdet i gang i høj grad, kan man sige, på rute 40. Det betyder omkørsel mellem Elling og Jerup. Det er jo altså mellem Frederikshavn og så Skagen, så der kommer du altså ud på en noget længere omvej, og det er altså ud på det, der hedder Tunenvej. Så ekstra køreminutter skal du regne med der.
0: 70 110 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde.

0: Here Without You med Three Doors Down. Vi snakker jo her til morgen om, hvad vi gør. Og det gør vi jo næsten alle sammen. Et eller andet, som vi godt ved er dumt, men som vi simpelthen bare ikke kan lade være med. Eller som vi på en eller anden måde godt kan forsvare lige i momentet. Sommerens komme, som vi jo har fremad i dag, den varsler jo også en masse kommende studenter. Og derfor så er der fuld gang i eksamenerne rundt omkring. Og Ida, vi skal til en dyb stund
1: ja.
0: For os alle sammen på en eller anden måde, fordi du skal vedkende dig noget.
1: Ja. Jamen, det er jo dengang, jeg gik i gymnasiet, og jeg var til eksamener. Der gjorde jeg noget, som jeg godt vidste var lidt dumt, men jeg gjorde det alligevel.
0: Ja.
1: Jeg var til skriftlig eksamen i matematik, den uden hjælpemidler.
0: Ja.
1: Og så havde jeg sådan en lille, du ved, sådan en kuglepen fra, sådan merchandise fra et parti. Det var omkring et valgår, tror jeg, eller så havde jeg den bare. Hvor der kunne man hive et lille stykke papir ud i enden, du ved, i sådan en rulle. Og der inde på det stykke papir, der stod der jo alle deres mærkesager, bla bla. Men der var også lige plads til, at jeg kunne skrive lidt regneregler.
0: Det er smart.
1: Og den tog jeg så med til eksamen. Jeg vil skynde mig at sige i samme åndedrag, jeg brugte den ikke.
0: Nej, det siger du.
1: Sådan husker jeg det i hvert fald.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Men du havde den med.
1: Det havde jeg, ja.
0: Men det her med snyd til eksamen, som jo, ja, det er jo ikke særlig smart. Det er altså også noget, man oplever til de mundtlige eksamener. Og på Jørgen Gymnasium, der har man derfor i år indført vagter i forberedelseslokalerne til mange af de mundtlige eksamener. Fordi man simpelthen har hørt, det er de gamle elever, de stikker svin, som har sagt, at der er mange, der bruger tiden. Sådan med lidt snyd. Og der er man jo ellers normalt overladt til sig selv. Og det skal man så bare ikke være længere. Det fortæller i hvert fald Vibe Skibdal Schmidt her, som er uddannelsesleder på Jørgen Gymnasium.
2: Tidligere elever, de har fortalt, at der faktisk sker en masse snyd inde i forberedelseslokalerne. Det har vi egentlig aldrig nogensinde tænkt på, at eleverne begynder at kommunikere med nogen udefra, når de sidder ind til mundtlig eksamen. Men det hører vi altså, at de gør. Og det er faktisk også selvom, at de afleverer deres telefon inde i eksamenslokalet, som er slukket. Så har de en ekstra telefon med, eller de kan kommunikere på en anden måde med nogen udefra. Det er nogen, der gør.
0: Eller har en kuglepind med. Med partiprogrammer og regneregler.
1: Ingen navne skal nævnes. Det er jo faktisk, for lige at komme tilbage til sagen, en del af

0: De generelle anbefalinger fra Undervisningsministeriet, at man overvåger eleverne også under forberedelser til de mundtlige eksamener. Men indtil nu har man bare valgt ikke at lave det her opsyn af hensyn til eleverne.
1: Vores forberedelseslokaler, det er jo klasselokaler, som vi har lavet om til forberedelseslokaler, og der er ikke sådan et vindue ind, som man kan kigge ind. Og det der med at forstyrre eleven undervejs i forberedelseslokalerne, det har vi valgt tidligere ikke at gøre. Så derfor har de faktisk siddet i lokale uden kontrol. Og det er så det, vi vil lave om på.
2: Jeg vil svede ekstra, hvis der sad en og overvåge mig, mens jeg sad til mundtlig eksamens forberedelse, vil jeg mærke.
0: Ja, min kuglepen, den kuglepen var blevet ekstra meget i tasken, hvis det var tilfældet. Og selvom historierne om snyd kommer fra tidligere elever, og man ikke har taget nogen elever på færdig skærning i et forberedelseslokale, så er det Vibe Skibdal Smits oplevelse, at mængden af snyd, særligt med kunstig intelligens som redskab, er stigende.
2: Hos foreningen Danske Gymnasier, der har man ikke en opgørelse over, hvor mange gymnasier, der har valgt vagter i forberedelserne, men Hjørring Gymnasium er altså ikke alene om at gøre det.

0: Baglæns fik du her fra Ella Augusta. Lige før, der snakkede vi jo om eksamenssnyd, noget som er måske ikke så smart at gøre, men noget man, ja, nogen i hvert fald gør af og til. Og generelt taler vi jo om ting, som er dumme, men som vi gør alligevel her til morgen i forbindelse med mange unge, altså næsten halvdelen af de unge, de vælger altså at gå ud og opsøge UV-stråling, simpelthen bare for at blive brun, også selvom de godt ved, at det kan være ret risikabelt og decideret farligt. Derfor har vi jo spurgt, hvad du gør, dig der lytter med, som du godt ved er smådumt, men som du gør alligevel. Vi har fået en kommentar, kan man vist mere kalde det, fra Mark Christensen fra Kærestholm, som skriver, nu snakker jeg om det der UV noget der. Har I nogensinde hørt om nogen, der er død af at tage for meget UV? For det har jeg godt nok ikke. Og det kan da godt være, at det kan give kræft. Men det er der så meget andet, der kan. Husk nu at leve livet, så længe du kan. En dag er det for sent.
1: Ja, men det er der også...
0: Ja.
2: Det er der også... Jeg sender lige fra min mikrofon.
0: Ja, det var dumt, du ikke havde tændt den før, men sådan er der jo så meget der.
2: Ja. Ja. Ja, det var rigtig dumt. Men altså, jeg skal jo også dø en dag.
0: Det skal du jo. Så der kan du lige så godt lade være med at tænde mikrofonen med det samme. Mark, tusind tak for kommentaren. Det kan du selvfølgelig have en pointe i, men vi vil altså stadigvæk gerne høre fra jer, der lytter med, som kunne tænke jer at fortælle os, hvad I gør, som I godt ved er dumt, men som I bare ikke kan lade være med.
2: Og det vil vi rigtig gerne høre om på 12.12, hvor I starter beskeden med at skrive nord.
3: P4 er med dig hele vejen.
4: Ja, og vi er klar.
3: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
4: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
5: Ja.
4: Vi har brug for hinanden.
5: Selvfølgelig.
4: Heldigvis.
3: Når weekendhumøret skal helt til tops.
5: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
6: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
3: Og du har brug for at slippe det hele løs.
7: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
3: P4 med dig hele vejen.
0: Vi nærmer os nogle gange nordiske nyheder. Frem til dem får du udsving her med Barcelona.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er en virkelig dårlig idé, når unge trodser advarslerne om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler, sådan siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak.
3: Ifølge nye tal, der jagter næsten halvdelen af de 15-20-årige unge lige frem et højt UV-indeks for at undgå for at gå ud i solen og blive brune.
4: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, at vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
3: Og i Vestre Fjordpark i Aalborg, der kender de unge udmærket til tendensen med at bruge UV-indekset omvendt.
5: 52 minutter, før du risikerer solskjolding midt på dagen.
6: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
5: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
7: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
8: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
2: Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler.
3: Overfaldsalarmerne svigtede, da en voldsom hændelse søndag eftermiddag fandt sted på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere samtidig med, at afdelingens overfaldsalarmer ikke gav lyd fra sig. Det bekræfter både arbejdsmiljørepræsentant Max Lindegaard og fællestillidsrepræsentant Tina Breit Aagaard over for TV2 Nord.
2: Ifølge medarbejderne blev kollegaerne ikke alarmeret som normalt, og det var kun via overvågningsskærme, at situationen blev opdaget. Flere ansatte har pådraget så både fysiske og psykiske skader, og patienten er politianmeldt, og hospitalsledelse har efterfølgende indkaldt ekstra personale og arbejder nu på en handleplan.
3: Eksamensvagter hører nu ikke længere til kun ved skriftlige eksamener. På Jørgen Gymnasium, der har man begyndt at have eksamensvagter i forberedelseslokalerne, også til mundtlige eksamener.
2: Det har været en nødvendighed, fortæller uddannelseschef på Jørgen Gymnasium, Vibe Skibdal Schmidt.
9: Tidligere elever, de har fortalt, at der faktisk sker en masse snyd inde i forberedelseslokalerne. Det har vi egentlig aldrig nogensinde tænkt på, at eleverne begynder at kommunikere med nogen udefra, når de sidder ind til mundtlig eksamen. Men det hører vi altså, at de gør.
2: Og derfor har Jørgen Gymnasium nu indført de her eksamensvagter, som er fysisk til stede i forberedelseslokalet, når eleverne er til eksamen.
3: Forperson for Danske Gymnasier, Maja Bøtker Hansen, forstår godt, hvis gymnasierne er begyndt at tænke i de baner.
10: Det er nok konsekvensen af, at vi har en teknologi i dag, som giver nogle meget, meget gode muligheder for at snyde, uden at vi kan fange det.
3: På grund af pladsmangel vil der også være flere elever i et forberedelseslokale, men det har ikke tidligere skabt problemer, siger uddannelseschef Vibe Skibdal Schmidt fra Jørgen Gymnasium. Det var de nordjyske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.
1: Det her

0: Shaka Loveless her med Tomgang. Godmorgen, Cecilie Sanderholm.
1: Godmorgen.
0: Vi skal simpelthen byde sommeren velkommen. Hvordan vil du gøre det?
1: Ja, det er da et godt spørgsmål. Det er altså måske lidt mere skyet, end mange kunne håbe på. Til gengæld så kommer temperaturen stille og roligt op og bliver mere sommeragtig i løbet af ugen, kan jeg godt, tør jeg godt love.
0: Ja, det tror jeg faktisk, du er nødt til at love.
1: Ja, jeg ved det godt. Det er altså startet ud med en del skyer i dag, men der kommer også til at blive plads til nogle solstrejfe i løbet af dagen. Til eftermiddag, der kommer der altså lidt opklaring ind vestfra, så kan der godt være sådan et højliggende skyer, men det kan solen sagtens skinne igennem. En 16-19 grader, måske lokalt 20 grader i dag. Lidt køligere ude ved de vestvendte kyster, sådan op langs Lyggen hertals, der er det nok bare en 13-17 grader, og det er altså fordi, vi har en vind ind fra vest i dag. I løbet af ugen, der kravler temperaturen altså lidt opad. Til gengæld, så ser det altså også ud som, at vi kommer til at få noget vand ned fra oven, men det kan være, der er nogle haver, der bliver glade for det.
0: Det er der ingen tvivl om. Det har været et meget, meget tørt forår, kan vi forstå på prognoser og statistikker. Vi prøver at se, om ikke vi kan få sommeren banket helt op på en rigtig sommer, rent temperaturmæssigt også.
1: Det håber vi i hvert fald.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: Drop Dead, Oliver, hold da op, mand. Det går rigtig godt. Olivia, den kvinde. Rodrigo, hedder hun til efternavn. Sådan.
1: Jeg har lyst til at sige, det var dumt.
0: Ja, det var lidt dumt gjort. Vi snakker om dumt gjort lidt senere. Fordi først skal vi lige i trafikken, Johnny Krone.
2: Jamen altså, vi har altså stadigvæk, eller i hvert fald fået spadet igen. Der har altså været åben i højre vognbane i forbindelse med den her bilbrand, der tidligere opstod på E39. Det er ikke fordi, det giver sådan særlig meget ekstra køreminutter, måske lige et enkelt. Men Vejdirektoratet fortæller altså, der er spadet i højre vognbane fra Hjørring Syd, altså fra kørsel 4 og så frem mod 5 Vrå. Men altså, som sagt, et minut ekstra køretid, hvis der i hele taget er det. Så det er lige lidt opbremsning, du skal være opmærksom på, men du behøver ikke finde andre veje. Og så ved jeg ikke, om du skal finde andre veje, men jeg fik et kald tidligere, der lyder på, at rute 190 på det stykke, der hedder Ringvejen, altså på Hjørringkanten, det vil sige mellem den nordligste frakørsel, den der hedder 2, og så den nordligste rundkørsel også, altså på ringvejstykket, der er vejarbejde i gang, og det skulle give lige et par ekstra køreminutter. Og det var et godt eksempel på, at vi ikke lige får smidt lige i fjeset af Vejdirektoratet med alt vejarbejde, især ikke på 60-cifrede rutenumre, og Ringvejen har jo altså rute 190, så det er et kommunalt foretagende, så byd ind med vejprojekter, og så fik jeg også et kald tidligere på, at man holdt næsten stille på Frederikshavn Motorvejen ned mod tunnelen. Og så kunne jeg godt se, jo, det giver da ekstra køreminutter, uden jeg kunne se, hvad grunden var. Men jeg kan se, man kører altså i alle tre vognbaner.
0: Jeg skal da love for, at mandagen er travlt for dig hos telefonen.
2: Ja, men det er jo det, vi gerne vil have. Altså simpelthen at få de autentiske begivenheder derude. Altså jeres øjne skal vi bruge. 70 100 110. Og så kan du i øvrigt også hoppe ind og tjekke ud på dr.dk/trafik.
0: Apropos dumt gjort, Heidi har skrevet til os, jeg spiser alt for meget slik. Det er sgu da dumt, men det smager virkelig godt.
1: Det gør det.
0: Tak for den sms, Heidi. Vi har mange flere i indbakken, som handler om ting, vi gør, selvom vi godt ved, at det ikke er det smarteste i hele verden. Den vender vi tilbage til om et øjeblik. Først Fine Young Cannibals her. She Drives Me Crazy.

0: She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals. Jeg spiser kage, selvom jeg ikke burde. Men jeg er mega gammel og kan dø, hvornår det skal være, skriver Rikke Foldborg. Tak for den sms, Rikke. Og du svarer sådan set på spørgsmålet, som vi har stillet. Hvad gør du? Som du godt ved er dumt, men som du bare ikke kan lade være med.
1: Og det spørgsmål, det stiller vi jo, fordi at UV-indekset er noget, som unge mennesker bruger sådan modsat af, hvad der er tiltænkt med det. De bruger det altså til at se, hvornår de skal ud og stege i solen, og hvornår man kan få en rigtig god tan. Og vores reporter, Tobias Jirkesen, har derfor været ude og snakke med nogle af de unge om, hvordan de bruger UV-indekset.
2: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
3: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV. Og så også fordi, at så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
4: Ved du godt, at det kan være farligt at ligge i solen, når der er høj UV?
3: Det er jeg godt klar over, og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den.
5: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være uden for at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
2: Ja, det er vi med på, men det er jo vigtigt at lige få lidt farve, tænker jeg.
6: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
4: Hvorfor?
6: For at blive brun.
4: Så du er opmærksom på, at der er risikoer, men alligevel så ligger du herude. Hvordan kan det være?
2: Fordi der er godt vejr, og man skal nyde vejret jo.
4: Den app, den er jo skabt af blandt andet Kræftens Bekæmpelse til ligesom at give unge et redskab til, at man kan gå ind og tjekke, okay, her er UV'en høj, så her skal jeg passe på. Mm. I bruger den omvendt.
6: Ja. Altså, jeg tror bare, det er fordi, man sammenligner lidt ligesom den høje UV med, det der, man kan blive brunest.
4: Der kunne jo godt være nogen, når de hører det her, der tænker, er du bare dum, eller er du ligeglad?
2: Jo, jeg er måske en lille smule ligeglad.
6: Nok lidt mere ligeglad, vil jeg sige. Ja, 100%. Det er bare, fordi vi er ligeglade.
2: Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er dum, jo. Jeg tager solbeskyttelse på, men jeg siger, så er jeg mere ligeglad.
6: Vi er nok begge. Vi er både dumme og ligeglade.
0: Vi er både dumme og ligeglade. Mia Knudsen, Lukas Hartvig, Søndergaard, Oscar Thorup, Mads McQuart, Langballe, Botan Ahmad og Victoria Dyrby hørte vi her sætte lidt ord på overvejelserne omkring det der med at opsøge UV-strålingen, selvom den decideret er jo potentielt skadelig for vores hud og for vores system.
1: Mm. Og for lige at vende tilbage til SMS-indbakken, ikke UV-indbakken, men SMS-indbakken om, hvad vi gør, selvom vi godt ved, det er dumt, så har vi fået en SMS fra Arne Mikkelsen. Han skriver, jeg har nok en dårlig vane og princip, der hedder, at lidt kaffe er lidt sundt, møg kaffe er møg sundt.
0: Ja, og der er jo sådan nok som med kaffe, at ja, det er nok ikke møg kaffe er møg sundt, men moderat mængde kaffe kan være godt nok. Men i hvert fald en ting der. Coca-Cola er der også nogen, der drikker. Carina, hun skriver, elsker en kold Coca-Cola, drikker også for mange.
1: Det er også lækkert.
0: Vi kører meget i drikkevarerne. Det er jo lidt på mit hold, kan man sige. Madlavningsøllen, den jeg godt ved, er rigtig, rigtig dum at knappe op der 17-15. Men som smager dejligt.
1: Vi vil meget gerne høre dit bud på, hvad du gør, selvom du måske godt ved, at det er dumt. Send en sms til os på 1212. Start med at skrive nord, og også gerne, hvad du hedder og hvor du kommer fra.

P4 Trafik, om det ligefrem er dumt at køre ud på Ensevej, rute 595, hvis du ved, at der er kø derude, er jeg ikke helt sikker på, fordi der er ikke så meget alternativ at gøre, fordi når du kommer fra Klarup-siden og så skal ind mod Aalborg, ja, så er der jo altså enten kø på Ensevej, og hvis du tager den oplagte alternativ, ja, så kommer du til at hænge i kø på Hadsund Landevejen, og det er på grund af etablering af lyskryds i den her rundkørsel, altså op omkring Universitetsboulevarden. I hvert fald ekstra køreminutter fra Klarup på Ensevej ind mod Aalborg.

0: Shakira fik du her med Sue. Du snakker og snakker og snakker, Johnny Krone.
1: Men, jamen, det er fordi, at jeg prøver på at ramme noget dumt. Og så tænker jeg, jo mere man snakker, jo større sandsynlighed er for at sige noget dumt. Jeg ved ikke, om det er dumt, når jeg igen fortæller, at der er altså ja, op til et kvarters ekstra køretid på grund af vejarbejde omkring Sindal. Det er jo ikke et spritnyt vejarbejde. Det er faktisk et vejarbejde, der har stået på i 2-3 uger. Men jeg har lige talt med en sød pige, der fortæller, at hun desværre holdt et kvarter i kø. Og sådan som jeg lige fangte den, så var det i retning mod Hjørring, det er værst lige nu. Og det er altså lige faktisk igennem Sindal by, altså 35'eren, hvor der altså er vejarbejde og ekstra køretid. Og så kan vi jo lige snuppe rute 40 i endnu en gang. Og rute 40, ja, så er vi jo altså på Frederikshavn Skagenkanten. Det er jo nok tættest på Frederikshavn. Der er jo altså helt spadet for trafikken mellem Elling og Jerup. Der er i gang i helt ny asfalt etablering, så der skal du altså ud på en omkørsel. Og så kan vi lige slutte der, hvor jeg slap sidst, nemlig på Klarupvej, eller på Entevej fra Klarup, og så ind mod det østlige Aalborg, der er ekstra køreminutter. Det er på grund af, at man er ved at lave den her rundkørsel om, sådan lige op i hjørnet af hospitalsområdet, om til en lysregulering, i håb om, at det vil afvikle både morgen- og eftermiddagstrafikken noget bedre, men altså ekstra køretid også på Entevej.
2: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Craig David synger, hvad han laver på ugens 7 dage. Han synger ikke lige om, hvornår han tanner, hvornår han går ud og opsøger solens UV-stråler for at få lidt lækker glød.
1: Nej.
0: Det er heller ikke særlig smart at gøre, jo.
1: Nej.
0: Kan vi jo forstå. Kræftens Bekæmpelse laver eller lancerer i dag en kampagne, som gerne skulle forebygge, at de unge de smutter ud i solen, hvor den er allermest skarp, og hvor der er allermest risiko for, at man altså kan få både forbrændinger og også på den længere bane hudkræft eller modermærkekræft og så videre.
1: Og de unge, som vi har talt med, de ved godt, ja, det er måske ikke det smarteste, men derfor så gør de det alligevel. Og derfor tager vi snakken her til morgen. Hvad gør du, selvom at du godt ved, at det er lidt dumt? Og vi har fået en sms fra Emma. Hun skriver, jeg lider af det sjældne fænomen, at tiden bare forsvinder fra mig. Fordi når jeg sætter mig i 20 minutter, inden jeg går i seng for lige at læse og falde til ro, så er det de bedste 3 timer, og ikke 20 minutter inden sengetid. Men måske er det egentlig bare en manglende selvkontrol fra min side, skriver hun. Og udfordringen er bare, at det går ud over min søvn, hvilket jo er ret dumt.
0: Ja, det er ærgerligt. Jeg kender det godt. For hos mig der er det ikke bogen, men telefonen, som kan være skyld i det der søvn, som det så kan gå ud over på længere sigt. Den kan lige pludselig tage rigtig lang tid, når man skal ellers ligge og sove. Vi har fået en sms fra mig, Britt, også. Jeg synes egentlig, vi skal slutte af med den, fordi jeg synes egentlig, den indkapsler det her problem, den her problemstilling meget godt, fordi det hele handler jo om, at vi jo meget gerne skulle prøve at undgå de her stærke UV-stråler for at passe på os selv, og ikke mindst de unge, som nu ellers vælger at gøre fuldstændig det modsatte af, hvad der anbefales. Maja skriver, bare lige en PS vedrørende sol. De unge mennesker, de bliver jo brune, selvom de bruger solcreme. Og for hudkræft, det er altså ikke sjovt. Min mor, hun var i smertefuld behandling i nok 15 år, inden hun døde. Hun var soldyrker i de unge år, uden solcreme. Tak for den betragtning, Maja, og tusind tak til alle jer andre for jeres sms'er, hvor vi lige lavede en lille bitte skriftestol i forhold til, hvad vi gør, selvom vi godt ved, at det er dumt. Det handler om at tænke sig om, bruge sin sunde fornuft, og så ellers, så vidt muligt i hvert fald, som Max skrev til os, prøve at leve livet, inden det er for sent. Nu skal du få en radioavis, for klokken den er blevet 8.
2: To og et halvt år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
3: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
2: Og Jonas Plæsing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
4: Jamen det vi kan konstatere, det er... Det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
2: Og hvordan fandt I ud af det?
4: Det gjorde vi ved at sammenligne 2 tal. 1 tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
2: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
4: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation. Og der burde, eller der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
2: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der selv har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
4: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
2: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
4: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
2: Og sådan lød det her fra Jonathan Plæsing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
5: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
2: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
6: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
2: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal de nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
2: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
7: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
2: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byer. Vind kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
8: Det her er P4.

0: One Republic, Love Runs Out.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og vi kan jo se frem til i aften eller i eftermiddag, hvor der bliver uddelt Michelin-stjerner for de altså helt spidse restauranter i Danmark. Og hvordan er det nu lige, det ser ud i Nordjylland, Mads?
0: Det ser jo egentlig ganske udmærket ud. Vi har jo tre, hvis vi sådan breder Nordjylland bredt ud, fordi fra Tri i Akker, det er ude sådan helt vest-ty-agtigt. Og så har vi jo altså også i Aalborg Alimentum, som har fik en stjerne sidste år. Og så har vi jo Vilde Vest i Lønstrup, som fik en stjerne sidste år også.
2: Og det er noget med, at du har været en tur på Alimentum?
0: Det har jeg. Jeg tog en frokost dernede.
2: Ja, hvordan var oplevelsen?
0: Fremragende oplevelse. Jeg kan godt forstå, at de har en stjerne. De burde få 10. Det kan man ikke få. Man kan få 3. Det kunne de altså også sagtens komme til at få. Om ikke andet, så siger eksperter i hvert fald, at de formentlig kommer til at genvinde deres stjerne. Det gælder også for Tri i Akker og altså også Vilde Vest i Lønstrup. Det er ikke der, spændingen reelt ligger ifølge de gastronomiske eksperter. Nej, det er spørgsmålet, om vi får flere stjerner til Nordjylland. Altså flere restauranter, som også lige kunne komme ind på Michelin-himlen. Det er blandt andet restauranten Bakker Nurup i Aalborg, som spås at måske være i måske næsten den største kandidat til at få en stjerne. Så har vi jo selvfølgelig også det gode gamle Ruts Hotel i Skagen, som i mange år har været sådan i spil til et eller andet Michelin-agtigt. Jeg mener, de har en bib gourmand, altså sådan en man anbefaler at komme derhen, men den er ikke lige helt kommet derop på Michelin-skalaen nu. Og så har vi selvfølgelig også Svinkløv Badehotel, som arbejder for det. Der har de jo i hvert fald en prisvindende kok derude, som har prøvet at vinde de helt store titler på kokkehimlen. Så er der faktisk også i Himmerland ved Gatten Himmeriget, som det hedder på Golf Resort Himmerland, de er faktisk sådan lidt et outsiderbud på noget, der også godt kunne bevæge sig derhen af. Så vi har altså mange stærke kandidater i feltet til også at komme på Michelin-himlen her i det nordjyske. Jeg synes, vi skal krydse fingre for det.
2: Ja, lad os lige det en gang. Altså, den her ceremoni eller uddeling af Michelin-stjerner starter altså i aften, eller i eftermiddag, 16:30. Og det er noget med, at det kan livestreames.
0: Det kan det være i allerhøjeste grad. Du skal sådan set bare lige google Michelin-uddeling. Ja. Altså, så kommer du direkte ind på det. Vi siger pøj pøj til Nordjylland.

0: Cyril og Ed Sheeran med Camera. Hele Nordjylland er et stort vejarbejde, Johnny Krone, tyder det på?
1: Nej, det er faktisk ikke helt rigtigt, Mads. Jeg har ikke hørt om, at ved Tranum og heller ikke ved Blokhus, at der faktisk skulle være vejarbejde. Men det kan sagtens være, at der er det, uden jeg ved det. Og så er det jo bare, at du skal byde ind. Jeg har fået flere opkald her til morgen, der minder om, altså jeg vil sige, at jeg vidste godt, de fleste af dem, i hvert fald det ved Sindal, rute 35, for det er ikke et nyt vejarbejde. Der har jo været vejarbejde og nogle rør, der skulle ned i jorden, sikkert fjernvarmerør, altså mange gange eller tidligere, men ekstra køreminutter, det er godt nok færre, end det var her for et kvarter siden, men altså ekstra køreminutter på 35'eren, og så ved vi jo, rute 40, der jo er godt gang i det der, der er nemlig spærret, men noget jeg ikke vidste, det var rute 105 eller rute 190, det er ringvejen ved Hjørring, mellem motorvejs fra kørsel 2, og så den øverste, kunne man sige, den nordligste rundkørsel, byder stadigvæk ind med ekstra, eller med sådan nogle ting, som jeg ikke ved, og så kan jeg lige få med Ensevej, hvor der også er vejarbejde, ikke på selve Ensevejen, men i rundkørslen for enden ind mod Aalborg. Det vidste jeg også godt, men heldigvis er der færre køreminutter nu.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde derudfra. Husk, du også skal holde dig orienteret på dr.dk/trafik.

0: Walking on Broken Glass fik du her fra Annie Lennox. Og nu skal vi snakke lidt om at stege kød. Fordi når man sådan langtidsstege kød, så foregår det jo meget ofte ved lavt blus. Når en stor del af unge danskere, de skal ud og stege, altså solbade, så er det altså med fuld skrue på bluset. Nye tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at knap halvdelen af de 15-20-årige aktivt bruger UV-indekset til at finde ud af, hvornår UV'en er allerhøjst, så de kan få det helt rigtige tan, den helt rigtige kulør, blive sådan rigtig gennemstik. Well done.
1: Og vi har nogle af de UV-jægere, der gerne vil blive well done på besøg her i studiet. Det er Botan Ahmed og Mads Marquardt Langballe. Prøv lige at forklare først, hvordan er det, I bruger UV-indekset?
2: Altså, inden jeg skal ud, så kigger jeg lige UV'en. Altså, hvis UV'en er over 5 og jeg ikke er ude, så får jeg FOMO. Det må jeg være ærlig at sige.
1: FOMO, altså fear of missing out?
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Fordi at man bliver så tan. UV'en er den alt for høj til at være hjemme.
1: Okay. Hvad siger du, Mads? Altså, bruger I solcreme, eller hvordan er det?
3: Jeg bruger meget, meget sjældent solcreme. Netop for også lige at få farven, når UV'en er der ikke. Ja.
1: Men I er klar over den risiko, der ligesom er ved at ikke bruge solcreme så meget og komme ud i solen og sådan nogle ting?
3: Det er vi godt nok. Men vi tænker også, at det er lidt ligesom, du ved, noget, man ligesom må gøre op med sig selv. Altså, det er noget tid, man sparer, når UV'en er højere. Og så, ja, det er varmt, så det er lækkert.
1: Hvad mener du med, det er noget tid, man sparer?
3: Jamen altså, når UV'en er højere, så bliver du hurtigere rød. Altså, du får hurtigere farve. Det er så også der er størst chance for kræft, kunne jeg forstå. Men som sagt, det er jo ligesom noget, man må gøre op med sig selv, hvad man synes, der er vigtigst.
1: Så det er også lidt det her med, at man skal være rød, for man bliver brun, eller hvad?
3: Ja, altså, det er sådan, for det meste sådan, det fungerer. Jeg tror, det kommer lidt an på genetik, altså om du bare bliver helt rød, eller om du bliver lidt brun og rød.
1: Man kan sige, det her UV-indeks og alle de her apps, man kan downloade på sin telefon for at følge med i indekset, det er til for, at man kan bruge det som værktøj til, hvornår man ikke skal gå i solen, og hvornår man skal beskytte sig ekstra mod den. Og I bruger den jo så i stik modsat. Altså, kan I forstå, at der er nogen, der måske vil mene, at det er sådan, det måske ikke er så smart?
2: Ja, jeg forstår godt, hvorfor man tænker, okay, hvad laver de? Er de dumme, eller? Altså, vi ved jo godt konsekvenserne, men vi vil jo gerne blive brune. Altså, det er jo det, vi går op i.
1: Men er I dumme så, eller hvad?
2: Ja, måske en blanding.
0: Altså, for nu bare bruge jeres egne ord, altså, man må gøre op med sig selv, hvad der er vigtigst. Hvornår er det vigtigst at få potentiel kræft?
3: Ja, det er jo så et godt spørgsmål. Altså, det er jo ikke noget, man går efter, kan man sige. Altså, men altså, sker det, så sker det, og jeg føler, at nu til dag specielt, så er der en del måder, man kan enten skade sig selv eller få kræft på, og så mener jeg, jeg synes ikke, at tage lidt sol, når UV'en er høj, det er, jeg synes ikke, det er det værste, man kan bruge tiden på.
0: Okay.

0: Så prøv lige at forklare mig, fordi jeg er sådan en, der er hysterisk angst for sådan noget. Ja. Hvad vil jeg få ud af at gøre ligesom jeg? Altså at få den helt rigtige tan og bare ligge der og være den gyldenbrune solløve?
1: Jamen altså, jeg tror også, det er vigtigt for lige hurtigt at sætte lys på noget andet også, at det er ikke kun solen. Altså for det meste, så er der jo noget, der følger med. Du er sammen med nogle venner, du er sammen med nogle kammerater, du får gode stunder ud af det. Og så får du så den famøse tan, som bare generelt får dig til, at altså det ser sgu godt ud, det gør det.
0: Og hvad kan man bruge den tan til?
1: Du bliver brun, og du ser generelt bare for det meste bedre ud. Altså det ser godt ud på...
0: Og laver det damer?
1: Det gør det bestemt. Det vil jeg mene.
0: Jamen, okay. Jamen, jeg forstår jo godt hyggen omkring det, men spørgsmålet er, om I kommer til at fortryde det her om 20-30 år. Tror I det?
2: Det gør vi sikkert. Vi bliver klogere, vi bliver ældre. Men altså, jeg synes også bare, når solen er ude, så er vejret godt. Folk er glade. Humøret op. Det er fedt. Lider godt. Altså, man skal bare hygge sig.
0: Det er fremragende. Ved hvad, tusind tak, fordi I kom i studiet og gjorde os en lille smule klogere på og måske parkere fornuften en lille smule, og så leve livet og fyre den af.
1: Selvfølgelig.
3: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en ny kampagne målrettet unge, som jer, Botan og Mads, får overvise dem om at beskytte sig mod solen, når UV'en er ekstra høj.

0: Alle mine tanker var det her fra Jonathan. Alle mine spørgsmål. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke slippe jer, Mads og Botan her i studiet. Vi har besøg af to unge, som altså bare for fuld smadre bruger UV-indekset aktivt. Altså til simpelthen at komme til at opsøge solen, der hvor den er allermest skarp, så man kan få noget tan, komme ud og hygge, komme ud og chill, og bare fyre den af og nyde livet. Også selvom at det så har konsekvenser. Vi hører jo altså, Kræftens Bekæmpelse har lanceret en kampagne i dag, som målretter lige præcis, eller er målrettet lige præcis mod sådan nogen som jer, som bruger UV-indekset. Voksne mennesker, Kræftens Bekæmpelse, der står med løftede pegefinger og gør opmærksom på, at det altså kan være skadeligt. Hvad har det her effekt på sådan nogen som jer?
1: Altså, nu har jeg ikke ligefrem set kampagnen, så, men altså, det er jo ikke fordi, at vi ikke tænker over det. Altså, det er en, men som jeg var inde på tidligere, det er jo ligesom også noget, man må gå op med sig selv, hvad man vil tage af de små risikoer i livet, eller måske store.
0: Botan, nu hører den største organisation i Danmark, som bekæmper kræft, er ude med sådan en kampagne her. Hvad tænker du så? Altså, er du klar på så at tage imod deres formaninger og gode råd og alt muligt, eller tænker du, nej, ved hvad?
2: Altså, min mor, hun siger til mig, at jeg ikke må være ude i solen, og siger, tag solcreme på og blive hjemme, og UV'en er for højt herude, men altså, vi er unge, dumme, vi lytter ikke, vi er bare ude og nyde solen, vi er bare ude og hygge os. Altså, jeg forstår godt Kræftens Bekæmpelse, og det er selvfølgelig dårligt, men vi er unge og dumme, det er nok det bedste svar til det.
0: Hvad skulle der til for, at I ændrer adfærd, om man så må sige?
2: Jeg tror, man skal opleve det på egen krop, ja, det tror jeg virkelig, eller have jeg måske en tæt på, der har oplevet det, det tror jeg virkelig vil gøre en effekt.
0: Hvad med dig, Mads?
1: Jeg vil nok mene noget af det samme, ja. Altså, jeg tror, man vil få et lidt bedre indblik på, hvad det ligesom gør af skade, hvis det er sket for enten en selv eller noget nær familie.
0: Vi krydser fingre for, at der aldrig kommer til at ske jer noget, eller jeres gode venner, som I tanner sammen med ude ja. I UV-strålerne. Men ved I hvad? Nu skal I nok få lov til at slippe. Tusind tak, fordi I kom i studiet.
1: Tak fordi I var kommet.
3: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
4: Du kender sangene. Men kender du mennesket bag?
3: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den...

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: To medarbejdere måtte sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital søndag eftermiddag. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarm, bekræfter vicedirektør på Aalborg Universitetshospital Peter Larsen.
3: Alarmen den går, men den praktiske foranstaltning, der gør, at alarmen bliver skubbet ud, som det hedder, eller pushet ud på medarbejderes mobiltelefoner, at lige i det moment der, så er der et udfald, hvilket gør, at personalet i tilstødende afdelingen også ret sent erkender, at der er en hændelse, som involverer, at de skal løbe til den konkrete stue.
0: I forbindelse med flytningen til det nye hospital er der indkøbt et nyt alarmsystem, men ifølge vicedirektøren skyldes udfaldet en fejl på en server hos en IT-leverandør. Lige så snart fejlen blev konstateret, blev der reageret og lavet en beredskabsplan.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
2: For at undgå en lignende situation igen, bliver alarmskærmen på retspsykiatrisk afdeling nu overvåget af en person 24 timer i døgnet, siger Peter Larsen.
0: Det er ikke kun til skriftlige eksamener, hvor du kan støde ind i eksamensfaktor, når du sidder ved computeren.
2: På Jørgen Gymnasium er man begyndt at have eksamensvagter i forberedelseslokalerne til de mundtlige eksamener. Det har været en nødvendighed, fortæller uddannelseschef på Jørgen Gymnasium, Vibe Skibdal Schmidt.
4: Tidligere elever, de har fortalt, at der faktisk sker en masse snyd inde i forberedelseslokalerne. Det har vi egentlig aldrig nogensinde tænkt på, at eleverne begynder at kommunikere med nogen udefra, når de sidder ind til mundtlig eksamen. Men det hører vi altså, at de gør.
0: Og derfor har Jørgen Gymnasium nu indført de her eksamensvagter, som er fysisk til stede i forberedelseslokalet, når eleverne er til eksamen. Forperson for Danske Gymnasier, Maja Bøtker Hansen, forstår godt, hvis gymnasierne er begyndt at tænke i de baner.
5: Det er nok konsekvensen af, at vi har en teknologi i dag, som giver nogle meget, meget gode muligheder for at snyde, uden at vi kan fange det.
2: På grund af pladsmangel vil der også være flere elever i et forberedelseslokale, men det har ikke tidligere skabt problemer, siger uddannelseschef Vibe Skibdal Schmidt.
0: Efter en bilbrand tidligere på morgenen er der fortsat spærret i højre spor på E39 imellem Hjørring S og Vrå i sydgående. Nordjyllands beredskab har været på stedet for at slukke branden og rydde op.
2: I forbindelse med branden har vand fra slukningen blandet sig med væsker fra bilen, så der er sket en mindre forurening på stedet. Sagen er derfor givet videre til Miljøvagten, oplyser beredskabet.
0: Sommerens allerførste dag byder på lidt eller nogen sol til Nordjylland, men snart også enkelte byer hister her op mellem 15 og 20 grader.

0: Ordinary Things fik du her fra Lucas Graham.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været inde på DR.dk, hvor du naturligvis også kan læse historien om de UV-hungrende unge, som vi fortæller en del om her til morgen. Så den er altså ikke med i clickbait, så hjælper jeg dig lidt på den måde, Ida.
3: Det havde ellers været en hjælp, hvis du havde taget den med, så havde jeg måske lettere ved at gætte.
0: Ja, men det har jeg ikke. Jeg har taget tre andre historier. Clickbait, vi sidder dem lidt i rubrikkerne, og så er et spørgsmål, om du kan gætte, hvilke historier der ligger bag.
2: Nummer 1.
0: Lækker logik på skinner. Vi er dårlige, så nu gør vi os endnu dårligere.
3: Det er noget med DSB.
0: Ja, det er lige præcis det, det er. De har simpelthen bare ikke rigtig formået at opfylde eller overholde den aftale, de har med staten, i forhold til, at 75% af alle rejsende skal være fremme til tiden, hvilket vil sige med en forsinkelse på højst 2 minutter og 59 sekunder. Ud af de seneste 13 måneder, der har altså de kun i én måned overholdt den her aftale. Det er så dårligt, jeg er bare nødt til at sige det. Men nu vil de så gøre sig endnu dårligere, simpelthen for at prøve at komme det her til livs. De vil simpelthen sætte færre tog ind, og så vil de også lave rejstiden længere, i hvert fald på papiret. Så det kan vi bare se frem til og glæde os rigtig, rigtig meget til. De har åbenbart haft succes med det på en lokal bane på Sjælland. Så må vi jo se, om det er noget, der kan udbredes til resten af landet. Prøv at prøve med det. Det er rigtig dårligt.
2: Nummer 2.
0: Lille pige stemme gav drama i Barbie-kulissen.
3: Gav drama i Barbie-kulissen?
0: Mm-hmm.
3: Det ved jeg ikke.
0: Hej Barbie.
4: Hej Ken.
0: Ja, vi skal ind i top 100. Det er vores store projekt her i DR for tiden, hvor vi skal have sat navn på de 100 bedste sange, vi nogensinde har haft i dansk musik. Ikke kun popbasker, men også rockklassikere og klassiske værker og højskolesange osv. osv. Inden på dr.dk/top100, der kan du gå ind og lægge din stemme på, hvilke 5 sange du mener skal på den her top 100-liste. Og i den forbindelse så er der en masse artikler også om de forskellige numre, som er repræsenteret i brutolisten. Og det gælder blandt andet for Barbie Girl fra Aqua, som kom i slut 90'erne. Og der var altså et issue omkring den her måde, som Lene Nystrøm, forsanger i Aqua, hun skulle synge på. Hun skulle synge på sådan en lille pige stemmeagtig måde, og det passer hende altså ikke rigtig godt i starten, fordi hun mener, hun har en dybere stemme, hun gerne vil udnytte. Men Søren Rasted og Claus Norén, som står bag Barbie Girl, de mente altså, hun skulle op i det der lyse lille pige-leje. Det gav drama, skal jeg helt så sige. Og hvor meget drama det faktisk gav, ja, det kan du altså læse meget mere om ind på DR.dk.
2: Nummer 3.
0: Vi forventer, at vi bevæger os måske fremad mod muligvis noget, der kan ske i den her uge måske.
3: Regeringsforhandlinger.
0: Ja, præcis. Ja, jeg beklager. Det er lidt en overlægger fra sidste uge.
3: Jamen, men det er okay. Det gør det kun nemmere for mig.
0: Korrespondenterne siger det samme og det samme og det samme. Ja. Derfor må jeg jo også her i clickbait sige noget af det samme og det samme og det samme. Det handler jo om regeringsforhandlingerne. Og ikke mindst, at de måske forventer muligvis, at der lige om hjørnet kunne være en regering på vej. Måske i den her uge. Det er i hvert fald forventningen. De vil rigtig gerne have klappet af inden grundlovsdag, er der nogen, der siger. Så det er måske noget, vi muligvis kan se frem til. Der er i øjeblikket masser af forhandlinger i gang. De spidser til. Enhedslisten har været ude at sige, der er knaster i det hele. Men vi prøver at se, om ikke vi kan finde en løsning.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Livsforladt med Annika fik du her. Og så skal vi lige smutte i trafikken, Johnny Krone.
1: Ja, egentlig bare kort, fordi rute 13 omkring Sønderup, altså fra Sønderup og så frem mod motorvejs tilkørsel 32, der er dækrester fra et sprængt dæk, og så det skulle lige være opmærksom på, men ellers så ser det fornuftigt ud derude.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du har noget at melde.

0: Losing My Religion fik du her fra R.E.M. Da en patient på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital i går ifølge personalet overfaldt flere medarbejdere, så blev deres kolleger ikke alarmeret på grund af en IT-fejl. Ifølge vicedirektør Peter Larsen fra Aalborg Universitetshospital, så var det en fejl hos sygehusets IT-leverandør, som fik alarmsystemet til at svigte.
1: Vi tager det dybt alvorligt i og med, at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
2: Og med på linjen har vi nu dig, Tina Breil Aagaard, fælles tillidsrepræsentant fra FOA Nordjylland. Du vil ikke ind på sådan helt præcist, hvad det er, der skete, men hvor alvorligt vil du sige, det her er?
3: Jamen det her, det er jo dybt alvorligt, fordi vi skal jo kunne, som medarbejdere i psykiatrien, der skal vi jo kunne stole på rammen. Og en del af rammen, det er jo vores murer, men det er også de tekniske løsninger, vi har til at understøtte, at vi ved, at når vi ender i en problematisk situation, hvor vi skal håndtere en patient, enten med en, altså, som kan have lavet udfald af den ene eller anden art, så skal vi jo kunne stole på, at den tekniske løsning, den fungerer, og at vores kollegaer kommer os til hjælp, når det er, at vi har brug for det. Og det kan man jo sige, det var jo det, der skete i går. Det var jo, at tingene, de ikke fungerede, og at de medarbejdere, som så skulle komme, bliver jo så forsinket i hele tilkaldet, fordi at alarmen ikke fungerer. Så det er jo et helt held, at der faktisk er nogen, der opdager på vores displays, at der er en situation, der skal håndteres, så de derved får mulighed for at komme og bistå de kollegaer, der nu står i en udfordrende situation.
2: Og hvordan kan det påvirke en sundhedsfaglig person eller en person, der arbejder sådan et sted her, når sådan noget sker?
3: Altså man kan sige, vi har jo tidligere i tale sat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. Og i går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed. Og det er jo klart, at det sætter sig jo dybt. Og derfor er der også, altså det er jo ledelsens fornemmeste pligt, det er nu at få samlet op. Både på de medarbejdere, der var involveret i situationen i går, men også på de andre medarbejdere. Fordi vi skal jo have en tro på, at det her system her, det faktisk fungerer og håndteres, så det kan være der til at hjælpe os.
2: Du og FOA har tidligere kritiseret indflytningen af de her nye bygninger ved Aalborg Universitetshospital. Var fejlen i går, efter din mening, grundet i, at det er et nyt sygehus?
3: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Det her det handler om, at det er en fejl, der ligger ved vores IT-leverandør. Så nej, det har ikke noget med direkte modflytning at gøre. Der er nogle ting i det her system her, man kan sige, at der nok skulle have været testet noget bedre af. Men det vil jeg helt 100% mene, at den fejl, den ligger ved IT-leverandøren.
2: Så altså Tina Breil Aagaard, fælles tillidsrepræsentant fra FOA Nordjylland.
0: De to medarbejdere, som kom til skade efter hændelsen, blev sendt til tjek på skadestuen, og flere andre blev sendt hjem på grund af psykiske skader.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: I'm Still Standing fik du her fra Elton John.
1: Vi har fået en sms fra Børge Mikkelsen, der skriver, hvor finder man den brutoliste henne på DR.dk? Jeg tror, der bliver henvist til top 100 brutolisten. Det kan være, du kan hjælpe med det, Mads.
0: Det kan jeg da i allerhøjeste grad, og det er jo en brutoliste, vi har henvist til flere gange her i løbet af morgen. Fordi i dag klokken 6, altså her til morgen, der blev der åbnet for afstemningsmodulet i vores projekt Top 100. Det er et projekt, hvor vi skal finde de 100 bedste danske sange i fællesskab, som skal på den her top 100-liste. Og ja, afstemningen startede klokken 6 i dag og slutter den 7. juni. Indtil da, der kan du gå ind på dr.dk/top100, og der finder du altså brutolisten inde. Der finder du en lang, lang række, 400 for at være helt præcis, af sange, som er dansk produceret, dansk skrevet, dansk komponeret osv., og det er i alle genrer, skal jeg skynde mig at sige. Det er både klassisk, det er højskolesange, det er popbasker, det er rockklassikere osv., bare på dansk. Der kan man så gå ind og vælge de fem, man selv mener skal med på den her store top100-liste. Det er nærmest umuligt at vælge, kan jeg sige fra mig selv, men ikke desto mindre, så håber vi, at du vil gøre dig den ulejlighed og gå ind og deltage i det her demokratiske musikprojekt, som altså du finder, Børge, inde på dr.dk/top100.

0: 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
1: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lægerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik Karin Vald fra Rigshospitalet.
2: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
0: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
3: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
5: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
6: Vi ved godt, at det er der er højst risiko. Men,
7: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
8: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, der sker jo ikke noget.
0: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads McQuart, Langballe, Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
9: Ondskabskorrespondent,
0: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
9: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
9: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker. Og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Så en hel del grunde til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyet, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Dance Monkey, Tones and I.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Mads, jeg har lyst til at spille et lille klip for dig, som jeg har hygget mig noget så gevaldigt med her i weekenden.
3: I 80'erne var jeg til pyjamas party på Mallorca, og jeg var topløs.
2: Ja, det er selvfølgelig Hotel Romantik og Joran fra Nørresundby, der er til pyjamas party.
0: Det lyder hyggeligt.
2: Ja, også i 80'erne.
0: Også især da i 80'erne, hvis det foregik uden så meget tøj på. Det lyder hyggeligt, og det lyder det også til at være i Hotel Romantik. Men jeg kan forstå, at der lurer dæmoner og farer under overfladen.
2: Ja, fordi til en god pyjamas party, så må der jo også gerne ske lidt, og det må jeg sige. Altså, jeg er kæmpe fan af Hotel Romantik, og der skete temmelig meget til den her fest. Uden at jeg går ud af en spoilervej, så må jeg bare sige, at det blev dramatisk imellem et par, som man har tænkt nogenlunde fra start, var et temmelig fast par. Så kæmpe anbefaling at få set det afsnit af Hotel Romantik, som kom ud i lørdags. Og hvis man så ikke kan få nok, når man så har set det, eller hvis man allerede har set det, så vil jeg også bare lige anbefale en artikel, faktisk to artikler, på DR.dk, hvor der altså lige bliver dykket lidt ned i de her to personers forskellige veje, de så er gået efterfølgende.
0: Godt så.
2: Du kan godt høre, jeg vil ikke spoil for meget.
0: Nej, men du teaser godt, det vil jeg sige. Ind på DR.tv, og så find Hotel Romantik, eller ind på DR.dk, og læse om Hotel Romantik. Det er bare at komme i gang. Godmorgen.

0: Windbreaker med Somber fik du her. Helene Holm Hølledi, vi skal en tur i trafikken.
1: Det skal vi nemlig. Og morgens udfordringer er altså veloverstået lige nu. Der er ikke rigtig meget mellem, fordi trafikken den glider, som den skal. Så er man på farten, så burde man altså ikke støde på noget. Men skulle man alligevel opleve et eller andet, så kan man jo altid ringe til os på nummer 70 100 110.

0: Det her, det var Nordstrøm med Berlin.
1: Det er i højsæsonen for varmere dage og mange lyse timer, men det er også højsæsonen for sådan lidt rysten i bukserne og

0: som en Christian Sieg. Hvordan forestiller du dig, at det kan foregå? Fordi i forvejen må I have både jeres egne noter, I må have computer med, hvor der godt nok er grænser for, hvor meget I må søge, I må ikke søge på nettet. Men hvordan forestiller du dig, at man så kan snyde?
1: Altså, der er flere forskellige måder, hvor man kan snyde på. Og den mest sådan umiddelbart åbenlyst, det er at have en ekstra telefon med. Det er der i hvert fald flere, der har gjort, ved jeg, hvor at... Det er påkrævet at aflevere sin telefon inden i eksamenslokalet, inden du går ind i forberedelsen. Men så er der nogen, der har en ekstra en med i tasken, for ligesom at kunne snyde ved hjælp af den.
0: Men hvordan snyder man med en ekstra telefon?
1: Det kan være på flere forskellige måder, fordi selvom man må have computer med ind i lokalet, så er de overvåget med programmet ExamCookie, der tager et skærmbillede hver eneste gang, vi skifter en fan, og så ligesom flagger et eller andet, der er enten AI eller ikke til at hjemmeside. Så ved at bruge en telefon kan du både komme i kontakt med omverdenen, hvor du kan sådan for eksempel stille dine venner spørgsmål, der ikke er inde til eksamen, eller også bare bruge AI på telefonen til at få svarene.
0: Og Filuka Ørnbøl, jeg ved, at du synes, det er sådan lidt træls at blive mistænkeliggjort på den her måde, men er det ikke fair nok, hvis der er nogen, der snyder?
2: Jo, selvfølgelig er det helt fair, at man skal sørge for, at det ikke sker, men man føler sig overvåget. Uanset om man så har tænkt sig at snyde eller ej, det ved jeg bare selv, at det der med, der sidder en og kigger på mig, så bliver man lidt mere nervøs, end man egentlig er i forvejen, fordi en eksamen er jo en stor ting at være op i, og der er rigtig mange, ligesom mig selv, der er meget nervøs, når man skal op til eksamen. Og det der med, at man lige får lov til at sidde selv, og lige får lov til at lige trække vejret, og kunne måske snakke højt om, hvad man skal ind og sige til eksamen, det hjælper meget. Men i forhold til, at der sidder en og holder øje med en, så bliver man endnu mere nervøs, end man måske er i forvejen.
0: Og en ekstra ting, der så også kommer til, når nu I skal have de her eksamens overvågningsvagter her, ja, det er, at I kommer til at sidde i lokale sammen med nogle andre, fordi de her vagter, de, så mange kan man jo heller ikke have. Der er jo behov for, på, at de kan overvåge flere af jer. Hvordan har du det med, at du så skal sidde og forberede dig sammen med nogle andre?
2: Det synes jeg også, at det synes jeg, det er ubehageligt. Særligt i fag som for eksempel spansk, nu skal jeg op i spansk i næste uge, at jeg ikke kan få lov til at sidde og øve mit oplæg højt. Særligt i spansk, fordi det er et andet sprog, så jeg skal ligesom kunne udtale sådan alt det der. Det er det, jeg synes, der er værst ved, det der med, at jeg ikke kan få lov til at øve mit oplæg højt. I for eksempel old eller dansk er det måske okay i form af, at jeg ikke har brug for at kunne min udtalelse rigtigt. Ja, jeg synes særligt i spansk og fremmedsprog er det ikke det fedeste. Også det der med, at hvis man sidder med andre, som skramler lige med deres ting, eller altså sådan, jeg bliver hurtigt forstyrret af, hvad hedder det, andre lyde og sådan nogle ting. At man ikke lige kan få lov til at sidde i sin egen boble, det synes jeg, det er træls.
0: Ja, fordi Christian Sieg, du siger jo også, at jamen, du skal nok klare det, men hvad er det, argumenterne er for, hvis man har det ligesom Filuka, at det kan faktisk være ret træls, det der.
1: Altså, jeg har virkelig fuld forståelse for dem, der synes, det er træls, og jeg kan også godt sagtens se det fra deres side, at man bliver forstyrret og ligesom mister fokus og ikke får lov til at øve mit oplæg igennem. Jeg kan da huske, at sidste år, da jeg var til tysk eksamen, for eksempel, så sad jeg og ligesom sådan småøvede mit oplæg højt inde i forberedelseslokalet. Altså, fordi jeg var alene på det tidspunkt. Men altså, hvis man fra gymnasiet virkelig gerne vil overkomme snyd, så må det jo ligesom være en del af pakken. Du kan jo godt, altså, jeg tænker, du kan godt lige sidde og sådan småvæske lidt til dig selv, for eksempel. Det bør være muligt, selvom der er andre inde i lokalet. Ellers så smid et par høretelefoner på, og ligesom, ja, prøv at fokusere der.
3: Flere steder i landet har gymnasier de seneste år indført vagter i forberedelseslokalerne til de mundtlige eksamener, blandt andet på Espergærde Gymnasium. I alt 11 fag får nu tilkoblet vagter i forbindelse med de mundtlige eksamener.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale. Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Britney Spears, Baby One More Time. Og selvom Britney Spears jo altså har sat sit indtryk på dansk musik og fankultur, også her i Danmark, ja, så er hun altså ikke på vores top 100-liste, som du kan gå ind og stemme på. For hun er jo altså ikke dansk, og hun laver ikke dansk musik. Det er der rigtig mange andre, der heldigvis gør. Blandt andre ham her, Thor Farlov, og han er faktisk repræsenteret under to navne på top 100 brutolisten, som du kan gå ind og stemme på. Både under eget navn, Thor Farlov, med sangen Hej, og så under City Boys, hvor det hele jo startede for ham. Her er han med Vind og Vejr frem til de norske nyheder.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er dybt alvorligt og utilfredsstillende, at alarmsystemet svigter, sådan siger fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte på Aalborg Universitetshospital, Tina Breil Aagaard, efter en voldsom hændelse på retspsykiatrisk afdeling søndag eftermiddag.
0: Her overfaldt en patient flere medarbejdere, og et udfald i alarmsystemet betød, at personalet på de tilstødende afdelinger ikke fik besked. Hændelsen påvirker kollegerne, siger tillidsrepræsentanten.
3: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
2: I forbindelse med flytningen til det nye hospital er der indkøbt et nyt alarmsystem, men gårsdagens udfald skyldes en fejl på en server hos en af leverandørerne.
3: Det handler om, at det er en fejl, der ligger ved vores IT-leverandør. Der er nogle ting i det her system her, man kan sige, at der nok skulle have været testet noget bedre af, men det vil jeg helt 100% mene, at den fejl, den ligger ved IT-leverandøren.
0: Efter hændelsen blev der indkaldt ekstra personale og lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på Aalborg Universitetshospital, Peter Larsen.
4: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
2: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han.
0: Det er en virkelig dårlig idé, når unge trodser advarslerne om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Sådan siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak.
2: Ifølge nye tal jagter næsten halvdelen af de 15-20-årige unge ligefrem et højt UV-indeks for at gå ud i solen og blive brune.
5: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
0: Og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til tendensen med at bruge UV-indekset omvendt.
6: 2-5 minutter før du risikerer solskoldning midt på dagen.
7: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
6: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
8: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
9: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
2: Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler.
0: Det er ikke længere kun skriftlige eksamener, som har eksamensvagter.
2: På Jørgen Gymnasium er man begyndt at have eksamensvagter i forberedelseslokalerne til de mundtlige eksamener, fortæller uddannelseschef på Jørgen Gymnasium, Vibe Skibdal Schmidt.
10: Tidligere elever, de har fortalt, at der faktisk sker en masse snyd inde i forberedelseslokalerne. Det har vi egentlig aldrig nogensinde tænkt på, at eleverne begynder at kommunikere med nogen udefra, når de sidder ind til mundtlig eksamen. Men det hører vi altså, at de gør.
0: Juni måned er i gang, og sommerligt, ja, dagen byder i hvert fald på lidt eller nogen sol, men senere også enkelte byer, hist og her. Og mellem 15 og 20 grader, så får vi en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Mille og Uro fik du her med Drømmefanger. Og så står jeg her og bliver helt målløs, Ida, fordi du fortæller mig noget. Ikke bare, at du har snydt til... Nej, det har du ikke. at du havde en kul pind med noter med til eksamen. Nej, men kunne hjælpe mig også, at du har taget solcreme på herinde i studiet.
1: Hvorfor er du i chok over det?
0: Jamen, det er fordi... jeg bruger solcreme, og jeg synes også, man skal bruge det, når man skal ud i solen. Men lyt ud i solen. Du står inde i et studie, der kunne jeg aldrig finde på. Ja, så det er også fordi, jeg kan ikke så godt at have creme på.
1: Nå, okay. Jeg elsker at have creme på. Jo mere, jo bedre.
0: Det er så klistret.
1: Og jeg skal jo også ud i solen på et tidspunkt. Så.
0: Hvor meget har du på så? Altså fakta?
1: 30. Det er den, jeg har.
0: Det, okay, godt så. Vi snakker lidt om solcreme, og ikke mindst UV-stråling, som jo er det, der kommer fra solen, og er grunden til, at vi skal bruge solcreme. Og man skal også endda holde os helt ude af solen, fordi det kan være skadeligt i større mængder, hvis man bevæger sig udenfor. Vi kan se i dag, der har vi lige nu et UV-indeks på 0,7, men det skulle altså i løbet af dagen bevæge sig op på 4,7. Det vil sige, at vi kommer til at være i det, der hedder moderat risiko.
1: Og så spørger jeg bare, hvem vinder så? Fordi så lyder anbefalingen jo på, at man skal have solcreme på. Ikke også, Mads?
0: Så vinder du.
1: Yes.
0: Og tillykke med det. Så opfylder du alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som lyder, at du skal beskytte dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3, og jo højere UV, jo mere skal du passe på. Men så kan vi jo kigge til dem, der er lidt yngre end dig.
1: Ja, fordi der er en del unge, der gør det stik modsatte. Ifølge nye tal, så jagter næsten halvdelen af unge mennesker mellem 15 og 20 år, de altså jagter ligefrem et højt UV-indeks og går ud i solen, selvom man måske skal passe lidt på for at få en tan. Og det bekymrer Mette Lolk Hanark, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, som står bag de her tal.
2: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet og noget, vi er meget bekymrede over. Der er ingen tvivl om, at det der med at være brun, det er sådan, har været et skønhedsideal sådan i perioder, også tidligere. Men i de her år, der ser vi, at det får sådan en ordentlig spand kul, fordi de sociale medier så har nogle eksempler på nogle mennesker, som tanner og ligger og steger i solen og får en meget, meget hæftig brun kulør.
0: Ja, det var jo altså også det, som vi hørte vores to gæster, Burhan Ahmad og Mads Marquardt Langballe, som var i studiet og fortælle lidt om, at det handler simpelthen bare om, at man skal se godt ud, man skal have det godt og hygge sig med vennerne, når man ligger derude. Men UV-indekset, det er jo et udtryk af, hvor intense solens stråler er, og selvom solen også er godt for noget, så kan store doser UV gøre skade på huden.
1: Ja, det er jo både i form af rynker, men også på længere sigt, altså hudkræft og modermærkekræft. Og i Danmark kan UV'en på en solrig sommerdag nå op på 7 på den her UV-indeksskala, hvilket ifølge Kræftens Bekæmpelse betyder stor risiko for solskoldning. Men det betyder dog ikke, at man ikke kan være ude, når solen er fremme, understreger Mette Lolk Hanark.
2: Man kan sagtens nyde solen, være ude i den friske luft og have det fedt på stranden og alt muligt, men beskytte sig i de timer, hvor solen står særlig højt på himlen. Og det er jo faktisk relativt nemt. Der er solcreme, man kan have lidt tøj på, en hat på, eller man kan søge skygge og sidde over og spille et spil med vennerne i skyggen eller et eller andet i de timer, hvor solen står højst mellem 12 og 3.
0: Ja, fortæl lige det til Mads og Botan, som vi havde i studiet. Det giver de altså ikke meget for. Men alle mulige gode grunde til at passe lidt på UV-indekset, det kan I jo også ses time for time i flere apps og også inde på DMI's hjemmeside.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: American Girls fik du her med Harry Styles. Morgens
1: moment. Når UV'en den er høj, så bør man søge ind i skyggen, og derfor kan man på diverse vejr-apps se, hvor høj UV'en den er. Men knap halvdelen af danske unge, de bruger den altså temmelig meget modsat. Fordi de bruger den til at se, hvornår de skal ud og så lige stege lidt i solen.
0: Ja, for nu kan vi... Hvad var det, Botan, som vi havde i studiet, sagde? Når UV'en den er over 5, så får han FOMO, fear missing out. Så skal han altså bare ud. Hvis ikke han er derude, så tænker han, ej, så bliver jeg jo aldrig brun. Så bliver jeg aldrig, får aldrig den tan, som jeg drømmer om. Vores reporter Tobias Jeggesen, han har været ude og snakke med nogle af de unge om, hvordan de bruger det her UV-indeks.
2: I sagde lige, I var godt klar over, at det er farligt. Og alligevel så tager I ud og taner. Hvorfor?
3: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
4: Jamen ja, jeg tror også, det er det der med sådan, man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
0: Det sagde Martina Kwiatkowska og Laura Abrahamsen her.
1: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en ny kampagne målrettet unge, som Martina og Laura her får overbevist dem om at beskytte sig selv mod solen, når UV'en den er ekstra høj.
0: Du skal bare gøre som Ida. Tag solcreme på ind i studiet.
1: Den sætning burde du sige noget oftere. Bare gør som Ida. Det kan jeg godt lide.
0: Ja. Jeg skal prøve at se. Det er ikke sikkert, at der kommer så mange episoder, hvor det gør sig gældende. Så jeg prøver at udnytte det, når det nu er. Ja.
1: Nå.
0: Her er det Kylie Minogue. Can't get you out of my head.

0: Det her, det var tømmermænd fra Katinka. Vi har gang i den første sommerdag i år. Ikke temperaturmæssigt, det kan vi altså desværre ikke helt svinge os op på i dag ifølge DMI. Men kalendermæssigt, der er vi da i gang med sommeren.
1: Også radiomæssigt, kan man sige, for Louise og Rasmus, der tager over på formiddag på 4'eren lige her efter kl. 10, de skal på den første sommerdag en tur i haven, og det gør de i selskab med Signe Lindqvist, der har sin helt egen havepodcast.
0: De efterlyser i formiddagen alle havetyper, både jer, der elsker havearbejde, der gør alt for en smuk have, og jer, der bare vil bruge haven til at slappe af i. Og selvfølgelig så skal der også laves en ny ugeplan, som altid om mandagen. Måske skal man en tur i haven. Det har jeg i hvert fald. Jeg har 3 Hokkaido-planter, jeg skal have sat ud.
1: Du har stadig problemer med dem?
0: Ja, det var lavendlerne, jeg fik sagt i radioen, at jeg skulle have plantet her i weekenden i fredags.
1: Fik du dem plantet?
0: Nej, gør jeg ikke.
1: Nå.
0: Så sådan er det bare. Men,
1: så ved du, hvad du kan gøre i løbet af ugen jo. Hvor er det fremragende?
0: Bliv hængende her på P4. Der er masser af gode havetips, helt sikkert fra Signe Lindqvist og kompagni i formiddag på 4'en. Ha' en dejlig mandag.
1: God mandag.

0: Seneste udspil fra Jonah Blacksmith, de var i selskab med Megdes her på Soyo Dancing. Nu skal du få en radioavis, klokken er 10.
1: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge.

0: Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
1: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
0: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
2: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger, og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafikkaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
3: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele, ikke? Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal, i hvert fald i Københavns Kommune.
0: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør, og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud, meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god månedstid endnu.
4: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
0: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16-21 grader.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Det er dejligt, du er ved min side igen, Rasmus.
2: Ja, det er dejligt at være her, Louise. Og jo i lang tid den her gang.
1: Ja, fordi du skal være vært resten af juni måned, fordi Mads er ude at føjte VM-føjte.
2: Ja, det siger jeg mange slags ja tak til.
1: Det kan godt være, at Danmark ikke er kvalificeret til det der VM, men Mads Tyrsted er kvalificeret, så han skal kommentere sådan nogle kampe, du ved, sådan noget Kap Verde mod Kongo.
2: Ja, det bliver han glad for, det ved man allerede nu. Jamen, jeg er bare glad for, at der er plads til mig. Det sætter jeg pris på. Apropos at være ude at føjte, du var også lige ude at synge lidt Shubidua, kunne jeg se på din Instagram her
1: ja,
2: i weekenden.
1: Ja, fordi det gør man jo sådan en lørdag.
2: Ja,
1: det var, jeg var med på Skivemødet, og det var en kæmpe fornøjelse. Det skal hverken handle om Skivemødet, Shubidua eller fodbold. Det skal handle ret meget om haver i dag.
2: Ja, det skal det nemlig. Det er jo blevet den tid på året, hvor der igen er en hel masse, man kan foretage sig ude i haven. Jeg synes faktisk lidt, at det er den der situation, hvor man nærmest ikke har tid til andet for vores vedkommende derhjemme.
1: Ja, end at være i haven.
2: Ja, jeg synes, vi bruger meget tid på den have.
1: Er du sådan en rigtig havemenneske?
2: Nej, vi har overtaget en gammel have, så nu er der bare rigtig meget, der skal ses til. Og så er det der med, det rigtig fedt at komme i gang. Rigtig mange projekter, man så også synes, der er lidt hårdere at få i mål.
1: Jeg drømmer jo virkelig om at være sådan rigtig havemenneske med ultragrønne fingre.
2: Ja.
1: Der er, tør jeg godt sige, lidt lang vej dertil. Vi skal jo selvfølgelig den her mand, der også har lavet en ugeplan.
2: Ja.
1: Og I må gerne allerede nu begynde at sende jeres planer for ugen ind. Men den her mandag, der kommer vi først til at udfylde ugeplanen lidt senere i programmet. Men det betyder jo så til gengæld, at der er rigtig god tid til at komme i tanke om, hvad du har spændende ting i kalenderen i den uge, den første uge af juni, vi lige har taget hul på. Og du kan altid sende dem ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen i der lyd.
2: Ja, og med det, bare kæmpe stort velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ja, undskyld. Værsgo, sig du.
1: Ja, dry spell.
0: Ja, tak. Lige præcis.
1: Sådan kan min have godt se lidt ud. Sådan, der er lidt tørt hister her.
0: Så er det nogle gange.
1: For nogen, der kan havearbejde godt være sådan en træls-tjans. Sådan en... Noget, man sådan aldrig rigtig bliver glad for eller god til.
0: Ja, for andre så er den der tur i haven med havehandsker på og havesaks, det er jo ren afslapning og sådan en form for meditationsagtig. Og så er der jo dem, for hvem det der havearbejde jo nærmest bliver sådan en form for elitesport.
1: Ja, altså hvor hver en blomst er nøje udvalgt, klippet, næbbet, græsplænen står snorlig uden skyggen af mos. Og selv den mindste tot ukrudt, den bliver fjernet, så snart den bare våger lige... Og stikke næsen frem.
0: Ikke? Og den her formiddag, der vil vi jo rigtig gerne høre, hvordan du vil beskrive dig selv som havemenneske. Og jo ikke mindst, hvorfor og hvordan kan man lidt se det på din have, at du nu engang er, som du er?
1: Ja, så send os en sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og så din besked. Du kan også skrive i taleboblen i DR-lyd. Altså, er du sådan en, der hader at gå i haven og måske ikke er særlig god til det? Er du sådan en, der synes, det er simpelthen så meditativt at gå rundt her i haven og lige dufte til blomsterne og plante lidt? Eller er du sådan en, for hvem, altså står din have som sådan en prydhave? Er det elitesport,
0: helt
1: det her?
0: Skarp.
1: Helt skarp. Det er måske ikke den store overraskelse, at jeg ikke er i elitesportsafdelingen for havearbejde. Jeg er nok nærmere der, hvor jeg synes, det er... Jeg har ikke rigtig fundet glæden ved det. Jeg vil rigtigt. Jeg drømmer om at finde glæden ved det.
0: Altså her er du musikken, Louise. Der har fortalt du en lille anekdote om dit forhold til lavendler.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg plantede simpelthen sidste år et lavendelbed. Og ja, så drømte jeg om, at i år så ville det stå, som du ville vælte frem med de der smukke lilla lavendler. Men jeg kan bare konstatere, at 6 ud af 18 planter har overlevet. Alt andet er dødt.
0: Ja.
1: Og der er sikkert en god forklaring. Jeg ved bare ikke, hvad jeg har gjort galt.
0: Nej, og sådan er det jo nogle gange. Og så må man jo lære af det, og så kan man så kaste sig ud i det igen sæsonen efter, fordi at, der kommer jo altid en sæson og en haveopgave til. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo. Er du i elitesportsafdelingen? Synes du, det er sådan en form for meditation, eller er du bare ikke særlig glad for det?
0: Jeg er der, hvor det er meditation. I begyndelsen. Der elsker jeg det. Jeg elsker at tage ud i haven, og så går vi i gang med en masse projekter, og vi skal også lige have omlagt en havegang, og vi skal også lige have, og der er også lige en hel masse, der skal klippes og gøres ved, og der skal også lige noget skvalderkål, der også skal jævnes med jorden. Og så når man også til et punkt, hvor det bare er et kæmpe stort projekt.
1: Ja, det er arbejde.
0: Og hvor det nærmest er mere, end hvad man faktisk kan overkomme.
1: Jeg kan bare godt føle mig sådan lidt håbløs i haven. Altså, så ser man sådan nogle havemagasiner eller på sociale medier. Altså, fuldstændig fantastiske haver. Alt blomstrer, og det er ikke, fordi det behøver at stå snorlige. Man kan bare se, wow, det vokser, det gror. Det er i hvert fald ikke lavendel. Altså, jeg troede jo, lavendler kunne overleve alt.
0: Det troede jeg faktisk også.
1: Men de kan ikke overleve mig og min have i hvert fald.
0: Sådan er det. Vi vil rigtig gerne høre, hvad er dit forhold til din have? Hvilken slags havemenneske er du, og hvorfor? Og hvordan kan man ligesom se det på din have? SMS'en, den er åben, og du er også velkommen til at skrive ind i det her lyd.
1: Ja, fordi senere på formiddagen, der får vi selskab af en kvinde, der egentlig er gået fra at have sådan lidt præstationsangst i haven, til nu at have sin egen havepodcast.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Der er håb.
0: Ja, hun hedder Signe Lindqvist, og hun kigger forbi lidt senere. Meld ind. SMS'en og DR-lyd er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Jeg elsker at være i haven, gerne med min hund. Det skriver Charlie og fortsætter. Jeg har giftfri have og har vild med vilje, som er et dumt udtryk, så jeg kalder det tæmmet med talent eller plejet med passion.
1: Fedt.
0: Har jeg fantastisk og masser af krukker og vildt og græs og vilde blomster og tonsvis af dyr og fugle. Alt det her i et lille bitte rækkehusområde. Venlig hilsen Charlie og Siggy.
1: Ej, det lyder altså som en dejlig lille oase.
0: Det er fantastisk.
1: Vi har jo spurgt, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske, og hvorfor, og hvordan kan man ligesom se din personlighed i din have? Der er en her, der skriver, mit havemenneske har aldrig eksisteret. Før jeg, i en alder af 45 år, sagde mit lederjob op. Haven er nu blevet mit sted til at finde ro. Oasen er et rent plus

0: ved siden af.
1: Ja, det er vildt nok. Men nogle gange så kommer det også lidt ud af det blå, det der med, gud, det var faktisk noget for mig. Det havde jeg aldrig regnet med.
0: Og så handler det måske også lidt om tid.
1: Ja, lige præcis. Men? Morten, han beskriver umiddelbart sig selv som et havemenneske, der ikke kommer så meget i haven. Han skriver nemlig sådan her, allergi, både dokumenteret og som undskyldning. Ja. Det er sjovt.
0: Pernille og Morten fra Næstved, de byder os ind. Vi er blevet totalt havemennesker på vores gamle dage, skriver de i citationstegn, parentes 40-50 år.
1: Okay.
0: Vi har ikke en prydhave, men vi prøver at holde en god balance mellem en pæn have, men også en biovenlig have, som tilgodeser dyr og insekter, ikke mindst. Og så har vi havedam, og alle planter er insektvenlige. Vi har selv sagt ingen gift. Og ej heller spagnum i jorden, da det også belaster klimaet. Der kan man bare se.
1: Ja, ja, og der skal jeg love for, at det var totale havemennesker, der meldte ind på linjen der. Kasper melder ind med, at han er lidt den dovne haveejer. Han skriver, robotten den tager græsset. Vi har ingen buske, der skal nusses om. Vi har kun et træ, og så er der en del af haven omlagt til vild med vilje.
0: Ja, altså det der vild med vilje, det er jo genialt. Ja, ikke? Fordi så kan man altid sige,
1: Det er meningen.
0: Det er meningen.
1: Det sjove er jo det der med at få sådan en blomsterbed til at blomstre, er jo slet ikke så nemt, selvom det skulle være vildt. Altså, det har jeg da fejlet med mange gange, at faktisk få nogle blomster ned i den der græsplæne.
0: Ja, jeg er jo så god til det. Nej, det er jeg ikke. Der er også en af jer, der skriver, jeg har et afslappet forhold til min have. For eksempel har jeg bunddække af Aegopodium podagraria. Men jeg elsker, når valmuer og pæoner og roser springer ud. Aegopodium podagraria. Jeg er glad for, at du spørger, Rasmus. Jeg har googlet.
1: Ja, godt.
0: Det er skvalderkål.
1: Den er også så flot.
0: Og det er jo fantastisk med skvalderkål, fordi det kan simpelthen gro.
1: Det kan gro overalt.
0: Overalt.
1: Alle steder. Faktisk også mest der, hvor man ikke vil have det. Det er en fantastisk plante. Vi slutter af på Flemmings besked, fordi han skriver sådan her. For at omskrive et godt gammelt slogan. Kun en tåbe frygter ikke haven.
0: Tusind tak for at dele.

0: Vi skal tale meget mere om haven. Det skal vi lige om lidt. Vi får nemlig besøg af Signe Lindqvist. Det skal rigtig nok blive rigtig hyggeligt, som jo har en podcast, der handler om lige præcis haven. Vi snakker mere om det efter nogle regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: To medarbejdere måtte sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital søndag eftermiddag. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem, bekræfter vicedirektør på hospitalet Peter Larsen. Ifølge vicedirektøren skyldes udfaldet en fejl på en server hos en IT-leverandør. Lige så snart den blev konstateret, blev der reageret og lavet en midlertidig beredskabsplan.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmenheder, det skal fungere.
2: For at undgå en lignende situation igen bliver alarmskærmen på retspsykiatrisk afdeling nu overvåget af en person 24 timer i døgnet, siger Peter Larsen. Frederikshavn Kommune får nu kritik for dens ageren på anbringelsesområdet. Kritikken kommer i et brev fra ombudsmanden og handler om tidsfrister, der overskrides uden lovlige begrundelser og lovpligtige undersøgelser, der ikke gennemføres. I alt 6 danske kommuner modtager kritik, heriblandt altså Frederikshavn. Brevet kommer efter Rigsrevisionen tilbage i april kom med en beretning, hvor det stod klart, at kommunernes sagsbehandling på anbringelsesområdet var under al kritik. I rapporten fandt man blandt andet, at 57% af de anbragte børn ikke havde fået udført en børnefaglig undersøgelse til tiden. Kommunerne skal nu svare på spørgsmål i sagen. Juni måneds første dag byder på lidt eller nogen sol til Nordjylland, men senere også enkelte byer hister her. Op mellem 15 og 20 grader, og vinden er svag til jævn fra vest og sydvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: på 4.
1: På en mandag formiddag, hvor vi taler om haven, om haveliv, om hvad det der med at gå i haven egentlig gør for hver især. Fordi vi har også talt om, der kan være lidt forskel.
2: Det kan der. Der kan jo være nogen, hvor det er mega træls, det der med at skulle ud i haven og holde en have. Der kan også være nogen, hvor det er en slags meditation. Og så er der også dem, hvor sådan et haveprojekt jo nærmest kan blive sådan en slags elitesport, fordi det bare skal være perfekt, og det skal perfektioneres, og det skal bare være i orden. Signe Lindqvist, velkommen til formiddag på 4'eren.
3: Ja tak, godmorgen.
2: Vært på podcasten, der hedder Signes Have, som man jo finder inde i DR Lyd.
1: Signe, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske?
3: Jamen, jeg vil, tror jeg, beskrive mig allermest som entusiast. Altså, jeg er elsker det. Altså, det er, jeg kan simpelthen mærke, at det gør sådan noget utroligt dejligt, sundt ved min hjerne og ved mit humør at komme ud i haven. Så det er faktisk det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver glad i ægget af det. Så har jeg jo lidt sådan, i gamle dage var jeg rigtig bange for at gå i haven, fordi jeg var virkelig bange for at gøre noget forkert, og jeg var bange for, at jeg havde det forkerte jord, og jeg var bange for at plante forkert, og jeg var bange for alle de der latinske navne. Bare det, du sagde tidligere, at et skvaderkål hedder Spumium Scranina, eller du sagde, ikke? Det kan jo være med til at give alle håndsved. Men jeg er faktisk blevet bedre til at sige, haven bliver sådan, som den bliver.
2: Okay.
3: Og det bliver så flot, som det bliver.
2: Ja, okay.
1: Du siger jo det der med, at du ikke altid har været havemenneske. Du har faktisk været en lille smule, sådan lidt ærefrygt omkring haven. Hvordan finder du så pludselig frem til den der entusiastiske del af havemennesket i dig?
3: Jamen, altså, jeg tror, at da jeg... Jeg tror, da jeg ligesom får sådan min første rigtige have, som jeg sådan begynder rigtig at tænke, okay, den her bliver nødt til at tage stilling til, for ellers så gror den ligesom hen over hovedet på mig. Så tror jeg, at der ret hurtigt, min mor var også virkelig glad for have, og hun døde, da jeg var 24 år, og så tror jeg pludselig, at jeg fandt ud af, at det var lidt en måde for mig selv at være sådan lidt sammen med min mor på en mærkelig måde, at gå ud i haven. Og så pludselig så kunne jeg mærke, at jeg ligesom lukkede op for de sanser det i virkeligheden, også giver mig at gå ude i en have. Der var pludselig sådan en, pludselig lagde jeg mærke til sådan duften, og hvordan sådan jorden under neglene og under fødderne påvirkede mig, og hvordan fuglene sang gjorde sådan noget sundt for mit stressniveau. Og jeg tror sådan den, sådan, jeg blev sådan overvældet af sansebegejstring ved at gå i en have. Og så tror jeg, at jeg lidt besluttede mig for at tænke, at det kan ikke være rigtigt, at det skal være så svært. Altså, vi må kunne finde ud af at være i haven på en god måde. Og så tror jeg, at jeg besluttede mig for, at nu skal jeg holde op med at være bange for det.
2: Ja, god idé.
3: Og så tror jeg, at den beslutning om, at jeg har have på den måde, jeg har have på, og det er okay, og alle kan have på den måde, de selv har, det fjernede ret meget angst. Og så begyndte at blive rigtig skægt. Altså, rigtig skægt.
1: Men Signe, kan du ligesom mig stadig blive en lille smule sådan sweat, når du ser havemagasiner eller følger sociale medier, hvor der jo bare er nogen, du ved, det, altså, de tryller jo nærmest
2: de
1: i haven.
2: Ja.
1: Alt blomstrer, og det står perfekt på den der fuldstændig uperfekte måde. Altså, hvad er dit bedste råd til sådan en som mig, der virkelig føler, at jeg dumper sgu altid det der havearbejde?
3: Ja, men altså, det, og sådan kan jeg virkelig også selv få det. Og så sent som i sidste uge var jeg over at besøge Claus Dalby. Det kan jo få angstfød frem til os alle. Det, jeg tror, der er virkelig vigtigt at tænke på, det er, at have er ikke et facit. Have er en proces. Og selv Claus Dalbys planter ser også grimme ud på et tidspunkt. Ja. Altså, det er ikke et sted, hvor man kan nå hen og blive færdig. Og så er det vildt vigtigt at tænke på, hvis man prøver at sige, jeg skal finde ind til den måde, jeg har have på, der gør mig glad. Altså, og det kan jo være alle mulige forskellige slags måder at have på.
2: Og det er bare meget tydeligt at høre det her med både i podcasten, men jo også nu det her med, at du har virkelig fundet den der glæde i at gå i haven. Det taler vi videre om lige efter en sang, der også kunne handle om blomst, men
1: Daisy.
2: Men nok handler om et diskotek i provinsen. Daisy fra Albert Heath.

0: Albert Heath og Daisy.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo lige har fortalt, at det her med at gå i haven, det ikke altid har været forbundet med de varme følelser. Men i dag elsker du, Signe, din uperfekte have, faktisk så meget, at du nu har lavet anden sæson af DR-podcasten Signes Have. Signe, lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i det der med, hvad betyder din have egentlig for dig i dag?
2: Altså, jeg tror, vi er rigtig mange mennesker, inklusive også mig selv, som har et liv, hvor der er stress og jag, og man skal hente børn, og man skal nå til træning, og man skal også følge med i nyhederne, og man skal også se sine venner, og man skal ikke være for meget på de sociale medier. Og man har et liv, som bimler og bamler derudad, og som er rigtig meget alt sammen op i hovedet. Mm. Så synes jeg, der sker sådan noget. Altså, jeg kan sådan fysisk mærke på min krop, det er altid det første, jeg gør om morgenen. Det er nærmest, når jeg i bar røv og ultrøje, som jeg tror, de fleste havemennesker gør, tager en kop kaffe, og så går man lige en tur rundt i haven og ser, hvad der egentlig skete tiden i går. Og jeg tror, den følelse af, at man ser en lille humlebi, der flyver ind i sin fingerbølblomst, og så siger zzz. Altså, jeg tror, der er noget sådan mentalt virkelig dejligt med, at det er på en eller anden måde ikke noget, man kan styre, men det er på en eller anden måde, det har sådan et andet slags flow i ens liv, som jeg tror er så sundt for os alle sammen.
0: Ja, for er det det der med at se noget, der gror, eller er det det der med at se, at der er det der liv, eller er det måske det der med at have fingrene nede i noget, der jo bliver meget sådan, det er meget konkret det der med at sidde med noget jord, eller sidde med nogle blade, eller sådan, eller er det lidt egentlig det hele måske?
2: Jamen altså, der har jo været nogle undersøgelser for nogle år siden, som faktisk beviste, at hvis man går i haven, så nedsætter det produktionen af stresshormonet. Man har også haft undersøgelser, der viser, at folk, der går i haven, udvikler mindre demens. Mm. Og jeg tror faktisk, det er sidste uge, der kom en undersøgelse frem, at det viser sig, at hvis du har jord under neglene, altså fysisk jord, så nedsætter det, så bliver det, det virker antidepressivt. Så der er jo simpelthen sådan nogle undersøgelser, der beviser, at det der med at røre, altså du skal fysisk røre jorden, du skal have skoene af, du skal ned og ligge med røven i vejret. Og jeg tror, der er noget. Jeg tror helt klart, det er duftsansene. Jeg tror, det er også altså lugten af muld og vand og jord eller altså alt form for. Jeg tror, der er noget med, at vi på en eller anden måde ikke, altså det, haven er ikke afhængig af dig. Der er noget med, at det, du ligesom det sætter dig selv ud af tid og spil i verdens herredømme. Haven og naturen, den kører bare. Og der er noget, der er dejligt i at kunne læne sig ind i det og sige, det behøver ikke nødvendigvis være mig, der laver alting og gør alting. Der er sådan noget lidt dejligt beroligende i det, tror jeg.
1: Tror du, Signe, vi alle sammen kan blive glade for at gå i haven og opdage det samme som dig? Eller er der nogen af os, der måske er lidt fortabt på det område?
2: Altså, jeg tror faktisk, hvis alle kan finde ud af at være i haven uden at have dårlig samvittighed, men være i haven på den måde, hvor de siger, det er sådan her, jeg kan lide at være i haven. Mm. Hej, jeg vil bare have en græsplæne og en hængekøj, and that's it. Det er jo også en dejlig måde at være i haven på. Mm. Og så er der jo nogen, som er helt kæmpe entusiastiske og siger, nu skal jeg bare have en skærehave, og jeg skal have buketter hver dag hele året. Det ene er jo lige så godt som det andet. Ja. Men jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er vanvittigt sundt for os alle sammen at komme ud og sådan fordybe os i at slappe af.
0: Signe, vi har jo bedt alle, der er samlet her på formiddag på 4'eren, om at beskrive sig selv som havemenneske, du ved, både fra den, der er helt håbløs, og så til dem, der ligesom har gjort det til sådan en slags elitesport at være havemenneske. Vi kigger og dykker ned i indbakken lige om lidt. Så kan du få lov til at finde ud af, sådan, hvor folk ligesom står henne. Kan alle blive havemennesker? Det tror jeg, vi bliver klogere på lige efter. Sabrina Carpenter.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Ella Langley og Be Her.
1: Vi taler om haveliv, om at elske eller hade, at gå i haven og måske også gerne vil være lidt bedre til det. Det gør vi sammen med dig, Signe Lindqvist, der jo har været på podcasten Signes Have. Signe, du beskriver dig selv som en, du har den have, du har. Den behøver ikke være perfekt. Du har have på din helt egen måde. Prøv lige at høre, hvordan Bolette fra Dragør beskriver sit forhold til haven.
0: Det er ren terapi at gå i haven. Det er både vild med vilje, det er drivhus og køkkenhave. Fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten. Lige nu ud med kaffekoppen i drivhus. Det giver altid ro til nervesystemet at gå i haven, og hyggeligt, hvis vores hare, Harry, kigger forbi.
1: Ej.
0: Jo, de har en hare, der hedder Harry, som nok ikke er deres, men i hvert fald så kigger den der forbi. Signe, Bolette nævner det her med nervesystemet. Det er vel også lidt det, du var inde på før, det der med simpelthen at få ro på, når du går ud i haven.
2: Men altså, jeg kan jo bare mærke, bare Bolette fortæller om det der, så gør jeg sådan her.
1: Ja.
2: Men det lyder også, som om hun har en virkelig lækker have, når hun både har køkkenhave og drivhus og en have og alt muligt.
1: Ja, og fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten.
2: Men altså, hun lyder jo også som en, der er blevet bit. Altså, kæmpe bit af en have.
1: Peter skriver sådan her. Lille tanker fra en, der er vokset op på en planteskole og har været pedel, anlægsgartner, visevært i et halvt århundrede. Din have må aldrig blive en pestilens og dårlig samvittighed. Hvis din sommer går på vandet, på golfbanen, på cyklen, ved poolkanten, jamen så får der en minimal have med plankeværk og robotplænklipper. Jeg har bevidst fravalgt alt, der skal flyttes i vinterhi og håndlus hver uge. Nu er det træer, buske og en plæneklipper til at klippe halvanden tynde land. Hygge fra gartneren i Fredericia, Peter. Og det, Signe, det er vel en meget god pointe, at man er også nødt til at have en have, der ligesom passer til ens niveau af begejstring.
2: Prøv at høre, det skal man, og det er jo det, der giver kæmpe god mening, det er, at man skal jo ikke have en have for at gå og stresse over den. Det, man jo skal have en have, det er, at man skal have en have, der passer til ens hjem. Altså, man gider jo heller ikke have sølvbestik inde i køkkenet, hvis ikke man gider at stå og puste hele tiden. Altså, på samme måde skal man jo også ligesom finde en vej ind til det. Men det, som der jo bare er det dejlige, det er jo også at høre, at han så siger, så har jeg buske og træer. Fordi tit og ofte, så tror man jo også, at en nem have kun er græsplæner. Og der er der jo bare virkelig mange buske og træer og alt muligt, som er nemt at holde, og som bare er vidunderligt for bier og sommerfugle og alt muligt andet. Og at have nogle kæmpe store hindbærbuske, det kræver altså ikke særlig meget, og det er virkelig dejligt at gå ud og plukke sin egen hindbær.
0: Ja, og apropos det der med græsplænen og ting, der nogle gange er i græsplænen, så er kommet den her fra Inger fra Greve. Den afslappede type, kan vi afsløre. Jeg nyder de smukke, smørgule mælkebøtter, som jeg altså ikke betragter som ukrudt. Dejligt at se, hvordan bier og sommerfugle og andre insekter nyder dem lige så meget som mig. Men så pludselig er det hele vildt med vilje eller med mindre vilje. Nå, det må jeg nok betale mig fra, skriver Inger altså. Hvordan har du det med mælkebøtterne, Signe?
2: Jamen, jeg er en af dem, der elsker mælkebøtter. Men jeg vil sige, jeg er jo heller ikke sådan angrebet af mælkebøtter. Jeg har også talt med mange, som nærmest kun har en gul græsplæne. Og det kan jeg også godt forstå, nogle gange kan være lidt anstrengende. Men jeg synes jo, det der er det spændende ved det, det er, at jeg kan huske, da jeg var barn, når man cyklede, eller hvad hedder det, når man kørte i bil, så er ens bilrude var jo helt nasset til af insekter, når man kom frem. Og sådan er det jo bare ikke i dag. Og der tror jeg jo, den sådan tankegang er jo, at vi alle sammen skal prøve at huske, at de her planter jo også gør noget godt for os alle sammen. Og jeg var til Chelsea Flower Show, som ligesom er sådan Roskilde-festivalen for haveentusiaster i sidste uge i London. Og der vil jeg sige, at alle de smarte haver, de har altså skvaderkål som en vidunderlig bunddel.
0: Nej, er det rigtigt?
2: Ja, så jeg synes jo også, det er også et spørgsmål om, hvordan vi anskuer den. Fordi lad os nu sige, at vi havde peoner, som bare groede som pokker, så ville vi jo være glade. Og altså, skvaderkål er jo en virkelig pæn bunddække, og den får jo en ret yndig, hvid skærmblomst. Så nogle gange er det også, tror jeg, et spørgsmål om at sige, hvad er det, vi synes, der er ukrudt, og hvad er det, vi ikke synes? For mælkebøtte er jo en rigtig, rigtig, rigtig pæn blomst.
1: Nej, jeg har aldrig været så moderne. Som
2: ja, præcis.
1: Jeg
2: er det.
1: Yes! På den anden side af radioavisen, der taler vi videre med dig, Signe. Vi er lidt nysgerrige efter, om man egentlig kan sige, vis mig din have, så kan jeg fortælle mig, hvem du er.
0: Ja, det kan vi jo finde ud af. Det bliver spændende. Efter radioavisen er vi tilbage. Louis Capaldi her, Someone You Loved.

0: Så er radioavis. Klokken er 11.
1: Flere af de ansatte på Aalborg Universitets Hospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de sosu-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
2: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmenheder, det skal fungere.
1: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det er bekymrende, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
4: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Connie Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
5: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
1: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
6: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
1: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
7: P4. Du lytter.

0: Over byen fra Noah.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ja, og vi har stadig dejligt selskab af podcastvært og havemenneske Signe Lindqvist, fordi vi jo den her mandag formiddag taler om, hvad det her med at gå i haven egentlig giver os hver især. Der er nogen, der elsker det, og der er nogen, der ikke er vildt begejstret.
0: Ja, og så er der Michael i den blå lastbil, der skriver sådan her: jeg er 5 minutter i sindssyg med have. Går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg, da jeg er vild med tulipaner. Er med i haveselskabet i Aalborg og har faktisk en selfie med Signe Lindqvist og Iben Jejle, da de lavede en liveudgave af deres podcast på CBH Garden. En lille hilsen der fra Michael.
4: Ja, tak.
3: Altså, jeg elsker at være 5 minutter i sindssyg med have, fordi det, sådan, det lyder. Men når jeg så hører den her besked fra Michael, så er det, jeg tænker, han skriver, at jeg går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg. Der er jeg jo typen, der finder ud af 1. juni, når det var i efteråret, man skulle have plantet, hvis man ville have haft tulipaner nu. Jeg kommer altid for sent.
4: Og ved du hvad, det skal du ikke stresse over, fordi så kan det være dette efterår, du husker det, eller det kan være det næste efterår, du husker det. Altså, der er, at man skal igen
3: det er en proces. Huske.
4: Præcis, det er en proces.
0: Det er en proces.
3: Jens Rasmus har faktisk skrevet en besked til dig.
0: Ja.
3: Han skriver: husk at nyde din tid som ny husejer. Vi overtog en af vejens flotteste haver for 20 år siden. Godt nok et dødsbo, som var groet lidt vildt, men jeg tror, at naboerne forventede at se den samme flotte have, da vi overtog huset.
0: Ja.
3: Det blev bedre og bedre over et par år, men som ung husejer, der skal man ikke bruge al sin tid i haven. Først nu, efter 20 år, begynder jeg selv at nyde to-do-haven. Hvis du sætter næsen op efter det perfekte, men ikke har tiden, så dør du alene på tanken.
0: Ja.
3: Nyd sommeren, en kold bajer og ungerne i haven, så bliver sommeren god.
0: Jamen altså.
3: Det er da et meget godt råd, Signe. Ja. Det der med, der er også forskel på, hvor man er i livet, ikke?
4: Det er et vildt godt råd. Og der er jo rigtig mange kloge havemennesker, der siger, at det første år, man har en ny have, der skal man ikke gøre noget som helst. Så skal man ligesom vente og se, hvad der kommer op. Fordi oftest kommer der jo meget mere op, end man går og tror, at man skal også ligesom lære sin have at kende og finde ud af. Det kan godt være, at man tror, at man skal have et stort bed der, men så finder man faktisk ud af, at det er der, der er allermest aftensol.
3: Mm.
4: Så det er der, der er vildt dejligt at sidde. Eller noget af det, jeg også holder rigtig meget af i en have, det er, at jeg ligesom har et lille haverum eller et lille sted, hvor der er ingen andre, der kan se mig. Så er jeg ligesom, hvis der skal tømmes opvaskemaskinen og laves mad og alt muligt andet, så kan man
0: så lige
4: komme til at tabe sig over i det lille hjørne, og så er der ikke rigtig nogen, der kan se, hvor man er. Og det gør, altså, det kan jeg godt lide. Der er sådan, man skal ligesom finde ud af, hvad er det for nogle steder, man gerne vil have i sin have.
0: Ah, det er sgu snedigt nok, det der.
4: Ja, dumme har aldrig været.
0: Signe, om lidt der spørger vi, om man kan sige, vis os din have, og vi kan fortælle dig, hvem du er som menneske. En lille leg, vi kaster os ud i om et øjeblik.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Hitter det disco, Rune Rask og Niklas.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo har været på DR-podcasten Signes Have. Vi har talt en hel del om, hvilke type havemennesker vi hver især af, og det fik os til at tænke på det der med, ligesom, jeg kan godt huske, det der program viser os dit køleskab, og så kan vi sige os, hvem du er. Kan man egentlig sige det samme om en have? Signe, hvis nu du skulle beskrive din have for alle os, der er samlet på P4 lige nu, hvilke ord vil du så sætte på den?
2: Jeg tror helt klart, jeg har en romantisk have.
1: Ja?
2: Og så vil man jo nok ikke lige umiddelbart tænke, at du har altid slået mig som det mest romantiske menneske, Signe. Så jeg ved ikke, om man sådan de steder kan overføre det. Men det, man måske vil også kunne sige, det er, at jeg tror godt, man vil kunne sige, at jeg har en ret sådan sanselig have. Og jeg tror egentlig også, at jeg er et menneske, som har utrolig mange følelser og sanser, som jeg er meget i synk med.
0: Men Signe, nu sagde du også lige det med, at du havde ligesom det der lille hjørne, hvor man kunne løbe hen og så gemme sig lidt. Ja. Altså, siger det noget om dig som menneske, det der med at have nogle steder, hvor der er helle, og hvor der ikke lige skal være en hel masse rundt om ørerne på en?
2: Ja, det tror jeg jo helt klart handler om, at der er jo også noget dejligt sådan frirum, og noget med, man også har behov for nogle gange ligesom at trække sig og bare være helt sig selv.
1: Ja. Og gemme sig lidt for verden.
2: Ja, og det tror jeg jo også siger noget, men jeg ved ikke, om man sådan kan... Altså, jeg gik faktisk forbi nogle haver i går, hvor jeg lagde mærke til det der med, at man har plantet i en gammel cykelkurv, eller man har sådan nogle lidt små figurer, nogle mariehøns eller sådan noget, som man har sat op i en have. Det er som regel noget, der tilhører folk, som er i den ældre generation. Mm. Hvor at jeg tror, så noget som sådan lidt mere sådan minimalistisk have er mere, tror jeg, noget med altså folk, som er sådan på jeres alder, altså sådan noget småbørnsfamilier.
0: Okay. Ja.
2: Så jeg tror, der er noget, jeg tror mere noget, man kan sige noget med, hvornår, hvad for en periode af have, man har haft. Mm. Men altså, jeg tror ikke sådan, man kan sige, bare fordi man har en blåbærbusk, så er man et bestemt slags menneske.
0: Nej, okay.
1: Vild med at sylte.
2: Ja, præcis.
1: Altså, der er jo det her begreb, vild med vilje, der er dukket op her de senere år. Vores lytter Charlie, han byder ind, han synes, vild med vilje, det er forkert. Han kalder det mere tæmmet med talent eller plejet med passion. Ja. Kan man også sige det om din have? Er den sådan tæmmet med talent, plejet med passion? Ja.
2: Altså, min have er faktisk jo ikke verdens største have, så jeg har ikke særlig meget vild med vilje. Jeg har noget, men jeg har ikke så meget plads, så jeg ligesom bare har sådan et stort, vildt bed, hvor alting bare gror helt sindssygt. Men det er jo, igen, det er jo præcis plejet med passion, fordi jeg vil faktisk sige, det at have en vild have, og særligt have et vildt blomsterbed, og have det, som man bare kalder sådan tilfældigt sommerblomsterbed, som man altid tænker, det får jeg lavet, det er super nemt. Det er faktisk noget af det allersværeste at lave overhovedet. Det er meget sværere, end at have et plejet bed.
0: Hvad er dit næste haveprojekt, Signe?
2: Altså, mit næste haveprojekt er, at jeg er ved at lave det, der hedder en ampel.
1: Okay.
2: Som handler om, at man planter ting oppe og lader dem gro ned i stedet for grop. Og jeg vil gerne drømme om at lave et jordbærbed, der hænger i luften og som gror ned.
1: Okay, det er lige lidt uden for min liga her. Vi skal lige have en besked fra Jette, fordi hun har skrevet: tak til Signe for at minde os om, at vi er natur. Naturen er vores oprindelige habitat. Derfor falder alt på plads inden i os, når vi er ude i noget natur, og især hvis vi rører ved den og får jord under neglene. Tak, Signe, for den reminder. Det er altså Jette fra Helsingør, der i øvrigt elsker sin kolonihave. Ja, og Signe Lindqvist, vi vil også gerne sige tusind tak for at dele din begejstring for din have med os.
2: Ja, men
1: den her
2: tak fordi jeg måtte komme. Og hvor er det godt, I råber højt om at gå ud i haven. Det er godt for os alle sammen.
0: Man skal ud i den have. Ja. Man skal have noget jord under neglene. Det hørte vi også. Det gør noget godt.
2: Og særligt i dag, det er jo officielt. Altså, det er jo officielt sommer i dag.
0: Det er jo nemlig det.
1: Lige præcis. Du kan finde Signes have i DR Lyd. Der er hele 29 afsnit.
2: Ja, tak. Og der er flere på vej.
1: Juhu!

0: Josh, I Love It fra St. Clara.
1: Vi har taget hul på en ny uge. Det er uge 23 allerede, og det er jo den første sommeruge i 2026.
0: Fantastisk. Og I er jo allerede så småt begyndt at melde ind med jeres planer til vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan. Der er for eksempel Jens, der skriver, på torsdag der rejser jeg til Grønland, hvor jeg skal tilbringe 6 uger, mens jeg sejler rundt i de grønlandske farvande og nyder den lyse sommer, og at solen stort set ikke går ned. God sommer, lyder det fra Jens.
1: Ja, god sommer, Jens. Okay, det er jo meget fede sommerplaner.
0: Det må man sige.
1: Mindre kan gøre det, vil jeg sige. Så byd endelig ind med, hvad du har på din ugeplan den her uge, så holder vi lige sådan lidt snor i hinanden. Er der noget super vigtigt? Du skal nå hvem, med hvem og hvad, hvornår. Der er plads til det hele stort som småt på den her fælles ugeplan. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd.
0: Ja, og det er jo altså, fordi vi i formiddag på 4'eren jo ser os selv som sådan en stor familie, Danmarks største af slagsen. Og derfor så er det jo ligesom også vores fælles store formiddag på 4'eren ansvar at have styr på den her ugeplan, familiekalenderen. Så vi jo har styr på, hvad vi hver især skal.
1: Ja. Lige præcis. Og det er jo ikke, fordi vi skal lave aftensmad til nogen, der ikke er hjemme og sådan noget. Det er ikke på den måde. Vi vil bare gerne vide, hvad sker der. På tirsdag sker der, lige i morgen, der kommer Josefine Høgh.
0: Ja, vi skal tale om VM i 1986.
1: Yes, der var du ikke født, Rasmus.
0: Nej, det var jeg ikke.
1: Nej, men du kan blive meget, meget klogere på det VM i morgen.
0: Ja, og så er der jo fredag også. Den er også lidt vigtig. Det er jo grundlovsdag.
1: Ja, ja, ja.
0: Fars dag. Det er fars dag på fredag.
1: Ja. Det er jo altså grundlovsdag, vi fejrer.
0: Ja. For det gør vi nemlig med sådan en stor grundlovsfest.
1: Fest.
0: På fredag. Fredagsfest.
1: Hvad har du egentlig noget, der skal på planen?
0: Jeg har noget på torsdag.
1: Hvad er det? Det lyder ikke, som om det er noget fedt.
0: Jeg skal lige have bilen en tur på autoværkstedet.
1: Okay.
0: Er det
1: Jan og de dyre?
0: Jamen, det er en af dem der, fordi det er noget forsikring. Det er fordi, der er nogen, der er kommet til at køre ind i siden af vores bil. Så vi har lige en bule og noget lak, der skal ordnes.
1: Og det er ikke dig selv, der har lavet den bule?
0: Og det er ikke mig selv, der har lavet den bule.
1: Ej,
0: det gør det endnu værre.
1: Ja, ja. Det er virkelig irriterende. Ja. Jeg skal noget ret vildt på lørdag.
0: Ja.
1: Det er på Thyholm. Jeg skal til krondiamantbryllup.
0: Wow, det er mange år.
1: Det er 65 år.
0: Det er så vildt.
1: Jamen, det er jo så vanvittigt at tænke på, når man står her som en 43-årig, der har været skilt en gang og skal giftes igen. Og altså, ved, ikke?
0: Jeg keder at sige
1: 65
0: det.
1: År. Du, jeg når det ikke.
0: Du når det ikke?
1: Nej, jeg skal blive meget, meget gammel.
0: Selv jeg skal blive meget, meget gammel for at kunne. 65 år, det er godt nok imponerende.
1: Det er min forlovedes bedsteforældre, der altså har været gift i 65 år, og det skal vi selvfølgelig fejre hele familien. Det glæder mig meget til.
0: Fantastisk. Hvad skal du have med på formiddag på 4'ens store ugeplan? Du melder jo bare ind, ligesom du plejer, så vi ligesom kan få styr på det hele.
1: Send en sms til 1212. P4 mellemrum. Skriv så, hvad du skal have på ugeplanen den her uge. Du kan også svare i talebobben i det lyd. Vi samler til bunke, og så kigger vi på ugeplanen, når vi kommer på den anden side af de regionale nyheder.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skal du have på ugeplanen? SMS'en er åben, P4 Mellemrum, og så dit bud, eller også så foregår det inde i DR Lyd. Nu er der regionale nyheder, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er en virkelig dårlig idé, når unge trodser advarslerne om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Sådan siger forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Harnack. Ifølge nye tal jagter næsten halvdelen af de 15-20-årige unge ligefrem et højt UV-indeks for at gå ud i solen og blive brune.
3: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
2: I Vesterfjordpark i Aalborg, der kender de unge udmærket til tendensen med at bruge UV-indekset omvendt.
4: 2-5 minutter, før du risikerer solskoldning midt på dagen.
5: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
4: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
6: Altså, det er farven. Men vi gerne vil bruge den til sommer.
7: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
2: Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop de unge, der er lidt for glade for solens stråler. Flere medarbejdere på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital er blevet sygemeldt efter en alvorlig hændelse søndag, hvor alarmsystemet på det nye sygehus svigtede, da en patient overfaldt personale. 2 medarbejdere måtte sendes til behandling på skadestuen. Hændelsen påvirker kollegerne, siger fællestillidsrepræsentant for de FOA-ansatte sosu-medarbejdere Tina Breil Aagaard.
8: Det har jo tidligere talsat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der blev den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
2: Efter hændelsen blev der indkaldt ekstra personale og lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på Aalborg Universitetshospital, Peter Larsen. Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet.

0: langt fra Jylland til København.
1: Fra Jylland til København fra Mumle.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Deruschinski og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo er i gang med at få styr på ugeplanen. Vores store familiekalender.
4: Ja, lidt forsinket, men det har jo bare betydet, at vi alle sammen har haft endnu mere tid til at tænke over, hvad er det i grunden, jeg skal nå den her uge.
1: Lige præcis.
4: Lene skal have noget på i dag, fordi hun skriver, at jeg er i dag startet på sommerferie. Det var hele juni.
1: Okay.
4: Gud, det lyder fedt.
1: Skal vi så egentlig i virkeligheden skrive det alle dage, eller kan vi godt bare skrive feriestart? Mandag.
4: Jeg tror, vi skriver Jettes feriestart, men altså, den skal jo køre faktisk hele måneden.
1: Det er en af dem, der når man opretter den inde i kalenderen, så kommer der bare sådan en lang streg hele...
4: Jeg skriver, Jettes ferie begynder var hele juni.
1: Godt. Og så i morgen, tirsdag, Mads fra Køge skal også noget vigtigt i morgen. Han skriver, den her uge har jeg glædet mig til i mange uger. Der skal jeg nemlig til dommereksamen på tirsdag.
4: Okay, vildt nok at glæde sig til en eksamen. Ja.
1: Hvilken form for dommer? Det ved jeg ikke.
4: Nej, det ved jeg da heller ikke.
1: Fodbold,
4: det
1: håndbold.
4: Når til Mads fra Køge skal til dommereksamen i morgen.
1: Lige præcis. Det kan også være, det er sådan noget retsdommer.
4: Vi
1: ved det ikke.
4: Ej, hvor er det spændende.
1: Giv lige et heads up. Så er der også Jette, der rejser til Alicante i morgen sammen med Lotte. Så du kan skrive...
4: så det er onsdag?
1: Ja, nej, det er tirsdag også. Du kan skrive Jette og Lotte rejser til Alicante.
4: Jette og Lotte... Nå ja, selvfølgelig. Det er i morgen.
1: Alicante.
4: Rejser til Alicante. Ej, det lyder også dejligt, altså.
1: Så er vi fremme ved onsdag.
4: Ja.
1: Birte, den er også vigtig. Hunden skal have klippet negle.
4: Ja, udopstegn her.
1: Ja, inden hun skal på 14-dages ferie hos min fætter. Og det skal hun så, fordi søndag, der rejser vi 14 dage til Egypten.
4: Gud, jamen så skal vi jo også have noget på søndag her.
1: Ja, fordi så skal Birte jo så også til Egypten.
4: Søndag, Birte rejser til Egypten.
1: Ja.
4: I 14 dage. Yes.
1: Ja, tak.
4: Og jeg noterer også lige hunden.
1: Ja, tak.
4: Det er med de negle der.
1: Præcis. Negleklip. Hund. Jeg ved ikke, hvad hunden hedder.
4: Nej.
1: Nej.
4: Men den skal have klippet sin negle.
1: Lige præcis. Maj skal sammen med andre fra bordtennisklubben vise 3x3 tredje klasser, hvor meget sjov man kan få ud af bordtennis ved foreningsfestival for klasserne fra 0. til 3. klasse i Gentofte Kommune. Så måske vi kan skrive noget foreningsfestival i Gentofte.
4: Og så er det også, så skal vi sælge bordtennis.
1: Ja, og så noget med bordtennis.
4: Bordtennis det til var 3. også, klasser.
1: Ja, det var også onsdag.
4: Okay, det er noteret.
1: Så er vi ved torsdag. Altså, udover min bil, så har Kasper også en ret vild torsdag i den her uge. Han skriver, at jeg skal bruge torsdag aften på kongeskibet sammen med kongen og dronningen.
4: Nej, nej, nej.
1: Og en hel masse andre.
4: Kasper på kongeskibet Dannebro med kongeparet.
1: Ja.
4: Okay, Kasper. Jeg elsker, at du sådan laver koblingen mellem, at din bil skal på værksted. Kasper skal også noget ret vildt.
1: Slags transportmidler.
4: Jeg vil klart gå med kongeskibet der. Gud, hvor er det spændende.
1: Ja, det vil vi gerne høre mere om.
4: Kasper, det vil vi meget gerne høre mere om, ja.
1: Fredag er vi så fremme ved. Henrik, han skal på lidt af en tur fredag. Er du klar til at notere?
4: Jeg er
1: godt.
4: Klar.
1: Fredag 7.00.
4: Ja.
1: Så sætter fokusen, altså næsen, sydover med fuld blæs på metal og højt humør. Min 18-årige søn August har overbevist mig om at køre til South of Heaven Festival i Maastricht for at høre hans yndlingsband Wild Rose og Alestrøm. Ja, kvalitetstid.
4: Alestorm.
1: Ja.
4: Jeg ved ikke.
1: Ja.
4: Ej, hvor er det fedt.
1: Det bliver mega fedt.
4: Så Ford Focus'en, den skal syde på.
1: Jeg kan godt forestille mig, at vi er over i noget dø. De skal ned og lytte til. Ja, og så er der jo lørdag. Der skulle du til noget krondiamantbryllup.
4: Yes. Godt. Det skriver jeg også her. Krondiamant.
1: Det skal du huske.
4: Ja.
1: Og så havde vi søndag. Det var jo der, vi så skulle have sendt mig godt på ferie.
4: Nej, Birte skulle til Egypten.
1: Godt. Der er styr på det.
4: Det kan jo også være, at vi får en ny regering den her uge.
1: Gud!
4: Det har du slet tænkt over.
1: Hvornår har vi tid til det overhovedet?
4: Har vi en dag, hvor det vil passe os godt? Ja,
1: Så skal det vel være faktisk i dag?
4: Ja, eller i morgen.
1: I morgen måske?
4: Nå, jeg skriver noget med ny regering, spørgsmålstegn.
1: Det kan altså ikke blive torsdag, for jeg skal have den bil på det værksted.
4: Ja, og det dur jo heller ikke, hvis kongeparet står på kongeskibet Dannebrog. Og det bliver ikke torsdag, venner.
1: Det kan godt være, at vi skal skyde det til næste uge. Det ved jeg ikke. Det må vi lige tage med nogle andre. Vi ser på det. Tusind tak for at melde ind med alle de gode ting, I skal.
3: Alt det bedre. Formiddag på

0: Louise, det er fodbolddommereksamen, Mads fra Køge, han skal til.
1: Ej, godt. Det får jeg lige noteret.
0: Ja, han har lige meldt ind på sms'en, så tak for det, Mads. Og ja, så kan vi få styr på det. Hvad er det bedste ved Danmark? Sådan lød det helt store spørgsmål her på kanalen. I sidste uge, i forbindelse med den her store grundlovsfejring på fredag, har vi nemlig sat os for at finde svaret på det helt store spørgsmål. Hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, og du har både kunne svare her i radioen og inde på DR.dk. Og nu er det hele så blevet samlet i en form for spil. Så ja, man kan lige hoppe ind på DR.dk, og så på forsiden, så ligger der sådan en, der hedder, hvad er det bedste ved Danmark? Der er sådan en masse... Man kan for eksempel vælge mellem ytringsfrihed og stegt flæsk, ikke?
0: Og det er brune kartofler.
1: Umuligt valg. Jeg prøver lige at klikke ind.
0: Ja.
1: Så står der, hvad er det bedste ved Danmark?
0: Kom i gang. I gang. Ja, yeah, tak.
1: Jeg er klar.
0: Godt.
1: Okay, og så er det sådan, så går det ud på, så skal man ligesom vælge. Hvad vil du sige var det bedste? Dansk humor eller gulerødder med top?
0: Og gulerødder med top.
1: Og jeg går med dansk humor.
0: Okay.
1: Hvad så er det bedste? Dansk humor eller festivaler?
0: Og festivaler.
1: Jeg går med dansk humor. Jamen hør lige her, hvis ikke vi kan grine os selv eller hinanden,
0: så bliver det også en kedelig festival.
1: Men nu synes jeg, det bliver svært.
0: Okay.
1: Dansk humor eller tryghed?
0: Dansk humor.
1: Synes du det?
0: Nej, jeg tror, trygheden
1: er nok
0: vigtigere.
1: Tryghed. Så er spørgsmålet, så nu er valget, det er sådan, så bliver tryghed. Nu er der så en ny modstander. Vores sprog eller tryghed? Jeg går altså med tryghed.
0: Ja.
1: Tryghed eller... Ej, umuligt valg. Kongehuset eller tryghed? Nej, jeg går med tryghed. Okay. Fred eller tryghed?
0: Og det er næsten det samme.
1: Jeg vil sige fred her.
0: Freden.
1: Ja, fordi hvis, ikke der, hvis der er ufred, så er der jo ikke tryghed.
0: Men hvis du har tryghed ved at være i krig, så er det jo ikke noget problem.
1: Så spørger den så fred eller de danske fjorde? Ej, jeg står altså stadig bare.
0: Ja, det må stadig blive freden.
1: Dansk musik eller fred, Rasmus?
0: Ja, det bliver dansk musik.
1: Det bliver fred.
0: Det.
1: Sorry.
0: Oh
1: sorry.
0: My god.
1: Så, jamen, hør lige her. Hvis der er krig... Altså.
0: Så skal du høre noget dejligt i dine ører.
1: Okay, fred eller madkultur? Jeg går stadig med fred.
0: Du er meget til det fred, kan jeg godt fornemme.
1: Men så nu... Fred eller smukke fynboer?
0: Uff. Det bliver de smukke fynboer.
1: Nej, jeg ender med, det bedste ved Danmark for mig er fred.
0: Ja, og I kan jo selv prøve det her. Det er meget sjovt. Det er jo både svært og sjovt.
1: Det er både svært og sjovt.
0: Og man kommer til at skulle stille sig selv det der spørgsmål. Gud, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Man kan også blive lidt klogere på sig selv, tror jeg.
1: Vi kan alle sammen prøve, og man kan prøve flere gange. Du kan også hoppe ind og spille det inde på dr.dk/grundlovsdag eller på dr.dk-forsiden, der kan man også finde det. Og resultaterne bliver så samlet. Og her i programmet på fredag, der afslører vi så, hvilke ting vi ligesom i fællesskab har sagt. Det her, det er det bedste ved Danmark.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jeg synes også, det er bare lidt svært. Altså, geografisk beliggenhed eller festival. Altså, den er jo heller ikke nem.
1: Ej, der går man med festival, gør man ikke?
0: Ja, gør man ikke det? Altså, så tager vi også den. Nå, det er inde på DR.dk. Man kan lege løs. Det bedste ved Danmark, den ligger derinde. Og det her, det var Whitney Houston og How Will I Know.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Deruschinski og Rasmus Bro Kønte.
1: Og haven danner... ikke haven. Klokken har slået fællesmøde.
0: Men det kan også være, haven har i virkeligheden.
1: Ja,
0: så kan vi tage det derude i stedet for.
1: Tag et fællesmøde i haven.
0: Det
1: vi har jo talt meget om haver og haft virkelig dejligt selskab af Signe Lindqvist. Kan du huske, hun sagde, haven er ikke et facit, det er en proces.
0: Det er en god pointe.
1: Ja.
0: Det, også fordi, du kan jo ikke rigtig... Det stopper jo aldrig. Altså, selvom du ligesom er kommet i bund, hvis du så bare lader det stå, så kommer jo bare op igen.
1: Altså, jeg brugte jo hele sidste weekend på at luge.
0: Ja.
1: Og det gør jo næsten... Det gør nærmest ondt, når man så kommer ud 3 dage senere og bare sådan kigger ned. Nå, så kan man så gå i gang igen.
0: Ja, jeg vil sige, den der sms, der var kommet, der jo faktisk var stilet til mig med... Prøv nu lige at huske at nyde alt det andet, der ikke er haven.
1: Yeah.
0: Altså, det synes, den tager, kan jeg faktisk godt mærke. Den tænker jeg lidt over. Fordi...
1: Ja, se nu din datter lege i haven, og nyd solen, der skinner, og bierne, der... I stedet for det der med at skulle fjerne ukrudt og alt det der, ikke?
0: Ja, lue ud i noget skvalderkål. Og apropos det, der kom også en sms, hvor der stod, det hedder skvalderkål, ikke skvalderkål.
1: Nej, men skvalderkål, det lyder nu også ret fedt.
0: Ja.
1: Jeg vil jo så dertil sige, det hedder jo faktisk Aegepodium podagraria.
0: Ja, det er rigtigt. Som jo, kan vi også fortælle en lille bonusinfo, de blade fra den der skvalderkål kan bruges til noget pesto.
1: Ja.
0: Så meget pesto har verden ikke brug for, at man kunne lave det fra min have.
1: Gud, og jeg kunne ikke bliver spise selvforsynende
0: det.
1: I pesto nu.
0: Det ville være vanvittigt, men så skal du også bage noget brød, og det skal du også lige finde tid til, når du nu også skal passe din have og lave pesto. Ja, der er masser af ting, man skal nå.
1: Der er nok at se til i det her liv helt generelt
0: ja,
1: og den her uge. Og husk, hvis du skal have lidt mere til listen, så kan du lige hoppe ind på dr.dk. Så kan du finde det, der hedder Det Bedste ved Danmark. Og så kan man spille. Jeg vil sige, jeg har faktisk lidt svært ved at slippe det.
0: Ja.
1: Jeg gjorde lige igen. Jeg landede på 3 forskellige ting. Altså, den første var jo fred.
0: Ja.
1: Så landede jeg på grøn omstilling.
0: Ja.
1: Og den sidste på demokrati.
0: Den er også, det er også 3 gode ting.
1: Ja, jeg var meget, meget, meget i tvivl, da jeg skulle vælge mellem demokrati og smørbrød. Fordi det er jo frokosttid.
0: Det er rigtigt.
1: Ikke? Jo. Altså, smørbrød.
0: Oh, du bliver lidt sulten.
1: Ja, man det er desværre ikke smørbrød, jeg skal have til frokost. Ja. Men,
0: jeg vil sige, det er en god, det er også en lille hyggelig frokostting, man kunne tage med lige ind derinde på DR.dk. Det bedste ved Danmark. Så kan man sidde i fællesskab og prøve at blive enige hen over frokosten. Det tror jeg faktisk både kunne give nogle gode snakke, og måske også lidt krydder til frokosten.
1: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4. Lidt hele vejen.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, og med deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie stejer vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
2: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget, jeg oplevede, da sagen kom ud først, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan vi ikke være sikre på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vad, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
7: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligter og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
8: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkedes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
9: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
9: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
10: Det mener jeg er en fliterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektivtransport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
11: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Daye-distriktet. Det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hezbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nanna Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
12: Men i de seneste dage, der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klog på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
12: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu. Fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nana Mus Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
13: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
14: Men jeg skal blive brun.
15: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
14: Få noget farve.
13: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol, og med et UV-indeks på omkring 6.
14: Jeg går kun ud, når der er blæst i UV.
13: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
14: Så vi går ind på hver af dem der, og så tjekker man lige, hvornår det er højt, så planlægger man efter det.
15: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
14: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
13: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
16: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
13: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Med en brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
14: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
15: Man ved godt, at det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
14: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den. Og jeg kan godt lide at være herude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Kræftens Bekæmpelses anbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
17: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
18: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det har jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
19: Det bliver faktisk lidt mere plads til solen, og det vil sige, at man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30. Og i dag der er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere endda. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solrigt.
0: Det var Radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
20: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ja, det er en dag, hvor vi godt kan lide at fløjte, så det gjorde vi her sammen med Uro på Godt Hopsvej.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Men altså, er vi i gang?
2: Ja, afstemningen er åben.
0: Ja.
2: Andrew, altså endelig. De 100 bedste danske sange skal kores, og over weekenden, der er alle de her mange bud, vi fik i sidste uge, blevet kogt ned til 400 styks. Og nu skal du ind og stemme, kære lytter. Hvilke af de her sange er på din top 5, og så bygger vi denne her store top 100 liste sammen. Det hele det foregår inden på dr.dk/top100.
0: Ja, har du kunnet sove nat?
2: Nej, det er bare spænding. Jeg synes, det er ægte spændende. Altså, jeg kan nærmest heller ikke få armene ned over det her vanvidsprojekt, som er så fuld af magi. Du kan stemme indtil søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Så lukker afstemningen,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja.
2: Så der er også nogle dage til lige at putte en sang i indkøbskurven. Måske tage den ud igen, hvis du ikke er helt sikker.
0: Ja, det er det. Altså, jeg må tilstå, jeg har været lidt hurtig i dag. Så jeg har faktisk stemt.
2: Ja.
0: Jeg har også sendt dem ind og alt muligt. Så nu fanger bordet lidt. Og jeg tænker godt på, skulle jeg vente

0: En af de rigtig store i dansk musik var det, vi fik her, nemlig jo selvfølgelig Sanne Salomonsen, som simpelthen stadigvæk laver musik, tager ud og optræder alt muligt, og det har hun gjort i mange årtier, simpelthen tilbage siden starten af 70'erne, eller noget af den. Kærligheden kalder var det, vi fik her.
1: Og en af de sange, du også kan stemme på, hvis du lige nu tager dit digitale device op i hånden, kære lytter, og går ind på dr.dk/top100. Her kan du stemme på din top 5. Over hvad der skal med, når vi er i gang med at bygge den her top 100 liste over de bedste 100 danske sange nogensinde. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, når du har stemt. Kære lytter, send en sms ind til os. Bare skriv dit navn, om du har stemt.
0: Ja, send den til 12.12, skriv på 4, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du har stemt på, og hvad du ellers går og hygger dig med, mens du stemmer måske.
1: Og lige præcis det her med at gå ind på dr.dk/top100, der er der forskellige features, hedder det vel på godt dansk, ikke? Hvor du kan fylde sange i din indkøbskurv. Og det skal så koges ned til de 5, du vælger til sidst. Men der kan du egentlig godt, ligesom når du netshopper om aftenen, ja, ikke? Når præcis. Du second screener, så kan du putte

0: en bluse i indkøbskurven og måske pille den ud igen, hvis du ikke er helt sikker. Og sådan fungerer den her afstemningsmodul også. Du kan også få et lille smuglyt på, hvis du lige skal... Allan Olsen, vi lå jo i Herning. Hvordan er det nu, den går? Så kan du lige få sådan en 15 sekunder, 20 sekunder
1: af den. Og det gode ved den her indkøbskur, det er jo, det er gratis.
0: Det er det.
1: Altså... Der er ikke nogen, der beder om at få dit dankortnummer eller noget som helst, når du tjekker ud.
0: Gud, tænk hvis det også forholdt sig sådan, når du netshopper om aftenen. Ja. Ind og skynd dig ind og stem, kære lytter, dr.dk/top100, og send lige en melding til os, når du har gjort det, i 4 mellemrum til 12.
1: Så vi lige kan følge med det hele, så godt vi du kan i hvert fald lære. Nå, og i mellemtiden får du selvfølgelig også lidt mere musik fra os. Det er nummer, der alle sammen er hentet fra den her 400-liste, som vi spiller for dig. Og for eksempel er blæst med på listen med sangen, vi lytter til her. Der er stor radio, som hedder Juice.

Der var masser af juice her. Det var blæst i top 100 på P4, som selvfølgelig fortsætter efter de regionale nyheder. Frem til dem, der får du en sang her med Sinclair og

0: St. Clair, som sagt, her. Og oh my god. Mere top 100 efter nyhederne. Nu er klokken blevet halv et.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De unge drenge sakker bagud i gymnasiet her i Nordjylland. En ny analyse fra organisationen Lederne viser, at Nordjylland har landets største karakterforskel mellem unge kvinder og mænd på de gymnasiale uddannelser. Sidste år fik pigerne 0,8 højere karakterer end drengene. For 10 år siden var den forskel kun 0,4. Samtidig er der her i Nordjylland store kommunale forskelle. I Hjørring opnår gymnasiepigerne i gennemsnit 1,3 karakterpoint højere end drengene, mens forskellen i Rebild Kommune kun er 0,3. Det bør bekymre os, siger uddannelsespolitisk chefkonsulent i Lederne, Nina Christine Schwartz. Når drengene sakker bagud allerede i gymnasiet, så risikerer vi at miste talent og fremtidig arbejdskraft i en region, hvor der i forvejen mangler kvalificerede medarbejdere, siger hun. Flere medarbejdere på retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital er blevet sygemeldt efter en alvorlig hændelse søndag, hvor alarmsystemet på det nye sygehus svigtede, da en patient overfaldt personale. To medarbejdere måtte sendes til behandling på skadestuen. Hændelsen påvirker kollegerne, siger fællestillidsrepræsentant for de foreansatte sosu-medarbejdere Tina Breil Aagaard.
3: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
2: Efter hændelsen blev der indkaldt ekstra personale og lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på Aalborg Universitetshospital Peter Larsen. Alarmskærmen bliver nu overvåget af personale 24 timer i døgnet, siger han. Junis første dag byder på lidt eller nogen sol til Nordjylland, men også byger hister her op til 20 grader.
1: Det her er top.

0: Nu hørte vi jo for et øjeblik siden Sanne Salomonsen, som har været med os i adskillige årtier i, på musikscenen herhjemme. Det her var et af de nyere navne på den danske musikscene. Annika selvfølgelig. Hun var så med Laminen på Stolt.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Vi har sat os selv på en kæmpestor mission sammen med dig. De 100 bedste danske sange nogensinde. Kan man finde dem? Ja, det kan man godt, eller hvad? Vi er i gang med at bygge den store top 100 liste sammen, og vi har sat os på missionen sammen med vores bedste radiovenner på de andre musikkanaler. De er i gang med præcis det samme på P2, P3, P5, P6 og P8.
0: Ja, jeg tror faktisk ikke P2 gør det i dag. De holder lidt pause her nogle af dagene, og så vender de tilbage på fredag. Men alle de andre kanaler i hvert fald, de er i fuld gang.
1: Og du kan, hvis du vil, gå ind og stemme på nogle af de sange, som P2 har smidt i brutolisten. Mange gode salmer.
0: Ja.
1: For tabte jeg stadig med Katrine Muff, for eksempel, kunne være en højdespringer.
0: Ja, der er rigtig mange muligheder.
1: Skal vi ikke lige tage et lyt på, hvordan det lyder, når vi sender det samme radioprogram, havde jeg sagt?
0: Ja, lad os høre, hvad de laver over på B6 lige nu.
1: Please don't let me sleep on my starlit dreams. Det er nogle... er det indie-toner? Jeg ved det ikke.
0: Det er nogle andre toner, der vi er vant til her på B4 i hvert fald.
1: Det er China. Det er det.
0: Det er China. Ja, ja.
1: Okay, lad os lige hoppe på kanalrundfarten videre.
0: Ja, lad os se, hvad de spiller på B8 lige nu.
2: Klassisk. Den her store pulje ligger klar inde i dr.dk/top100. Og vi kan ikke sige det for mange gange. Stem nu for pokker, Jazzisk, altså. Kom nu.
1: Det er Magnus, han kører sit helt eget trip. Han vil gerne have os alle sammen til at stemme Jazzisk.
0: Ja.
1: Så han har været rundt med kampagnemateriale på hvert et gadehjørne.
0: Han har været så flittig med at få opfordret folk til at stemme Jazzisk her de sidste mange, mange dage. Så alle jer respekt til ham for det.
1: Vi vil nøjes med at sige til dig, bare stem.
0: Ja, lige præcis. Skal vi lige høre, hvad de laver på P5?
1: Ja, det skal det.
0: Ja.
3: Ugen er fyldt med koncerter, workshops, talks, og det er sådan projekter, som vi så udvikler.
1: Er det Jørgen Thorup?
0: Jørgen Thorup. De har simpelthen en gæst i studiet der.
3: Og det er Jørgen Thorup, ja.
0: Kendt jo fra blandt andet Superdure.
3: Og jeg vil ikke sige, at jeg har stort set været med fra starten. Og i de første mange år, der var jeg så selv aktiv musiker.
0: Ja,
3: tog rundt og
0: det er altså på B5. Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, de er i gang der.
1: Og hvis du har lyst til at stemme på Shubidua, så kan du også gøre det.
0: Ja, ja, de er også på listen.
1: Valborg, Danmark og Den Røde Tråd.
0: Ja, ja, og så også dem her. Altså, ikke Shubidua, men danseorkester. Det her er jo den grad en klassiker, hva'?
1: Det bliver lidt i familien på en eller anden måde,
0: ikke? Det kan man godt sige.
1: Samme parti.
0: Ja, kom tilbage nu.

0: God gamle 80'er klassiker.
1: Kæmpe nummer.
0: Ja, ja. Dansk Orkester, kom tilbage nu.
2: Må jeg lige stille dig et personligt spørgsmål? Mm. Er den her på din top 5?
0: Nej.
2: Men det er da helt klart i sådan en bobler
0: pulje. Den kunne godt have været der, ja.
2: Wow.
0: Ja. Altså. Hvis jeg nu havde stemt på fredag for eksempel, og måske var lidt mere festhumør.
2: Ja, det
0: altså,
2: er det.
0: Og weekendhumør, du ved ikke. Der kunne det godt være, at den ville have fundet vej. Jeg ved ikke.
2: Og du har jo helt frem til søndag faktisk, til at gå ind på dr.dk/top100 og afgive dit bud. Dine 5 sange skal du trykke plus på, så ryger det over indkøbskurven, og så stemmer du på din top 5 over de bedste 100 danske sange nogensinde, og så bygger vi den her liste sammen. Så kommer der en lille kvittering ud, hvor der står, hvad du har stemt, og den må du rigtig gerne dele, hvis du har lyst.
0: Mm.
2: På dine sociale medier, hvis du har så nogen. Hvis der er flere i det land, der ikke er. Ej, det er ligesom om, at der er nogen, der er i gang med at lukke ned for det igen. Men uanset hvad, del løs, hvis du har lyst, og tag os gerne DR's forskellige kanaler, så vi kan se, hvad der bliver stemt på derinde.
0: Yes.
2: Det er helt frem til altså søndag klokken 14, og det er altså det er ikke bare sådan måske lige at gå ind. Jeg har lige talt med en kollega ude ved kaffeautomaten, der var sådan, jeg kan ikke vælge mellem mine børn. Det er umuligt for mig. Jeg ved simpelthen ikke.
0: Det er en svær opgave, det ved vi. Det er vi klar over, men vi er sikre på, at du kan klare det.
2: Ja, helt sikkert.
0: Yes.
2: Hvad skal man stemme på? Vi har talt med en, som du måske kender, hvis du så Danmarks Indsamlingen. Det er nemlig musiker, tv-vært og skuespiller J.J. Paolo.
0: Mm.
2: Og han siger her, hvad han vil stemme på.
3: Moin Top 100, mit navn det er J.J. Paolo, og jeg har simpelthen valgt, hvor længe vil du ydmyge mig at danse med drenge som den bedste danske sang nogensinde. Den her sang, den er tidsløs, og musikalt, så synes jeg, sangen er helt unik, fordi der er noget i rytmerne, der er noget i koret, der er noget i energien, som giver mig sådan en afrikansk følelse. Og så betyder det også noget for mig, at det her det er en mørk kvinde, som synger den her sang. Der er mange, der spørger mig, JJ, hvor længe vil du blive ved med at spille? Hvor længe vil du ydmyge mig? Og det vil jeg gøre for evigt, fordi den er tidsløs.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: En af de nyere sange, der har fundet vej ind blandt de 400, man kan stemme på til top 100. Det her var Du ligner din mor, selvfølgelig, med Benjamin Hav og Lucas Graham.
1: Og selvom vi ikke kan få at vide helt præcist sådan en statistik over, hvor mange går ind og stemmer, og hvor i landet stemmer folk osv., så kan vi sige én ting, og det er, at der allerede er rigtig meget gang i afstemningen. Mm. Så meget har vi fået at vide, og mere vil de ikke afsløre, de gode folk,
0: de
1: der sidder.
0: Så hemmelighedsfulde, ja, og vi spørger, og vi får ingen svar.
1: Nej, det er det. Men det er også fint nok. Og så vil jeg sige på vores sms, der er også nogle gode bud på nogen, der har stemt. Flemming fra Aalborg har stemt.
0: Nå ja, okay, Flemming, det var godt.
1: Han har stemt på Kald det kærlighed som den første med Lars Lilholt, Liva Vel, men binder også på mund og hånd som nummer to. Og så ellers der nedad med Vågner i natten og Dodo and the Dodos på femtepladsen. Gitte fra Ringsted har også stemt.
0: Mm. Hvad har hun stemt på?
1: Hele verden fra forstanden med TV2.
0: Ja,
1: Søren har også stemt. Det er godt, I melder ind. Kom endelig med flere sms'er ind til os på 4 mellemrum til 12.12. Hvis I har været inde og stemme.
0: Ja.
1: Det kan være, at du lige nu sidder i frokoststuen, kigger over på din bedste kollega og tænker, skal vi ikke lige få placeret de 5 numre på den der top 100, inden vi tager resten af eftermiddagsrykket inden fyraften.
0: Vi er glade for at høre fra jer. SMS gerne til os. 12.12 er nummeret. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du har stemt på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har stemt på Berlin med Nordstrøm. Jo, det er der garanteret. Jeg kommer den i hvert fald. God gammel klasse.

0: En sang med 20 år på banen. Jeg tror, det var i den 1. maj faktisk, at den rundede det rundede hjørnet der i Berlin selvfølgelig her med Nordstrøm var det.
1: Og det vælter ind med gode sms'er fra dig, der lytter, og som har været inde og stemme på dr.dk/top100. Blandt andet her fra Sanne fra Bagsvær. Sanne har stemt på Sanne. Hun har nemlig stemt på Sanne Salomonsen.
0: Der kom lige i hovedet på os.
1: Fyn fra Gitte har også været inde og stemme.
0: Eller Gitte fra Fyn måske endda.
1: Fyn fra Gitte. Ej, oh god.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn. Er der lige sådan en... kan vi lige høre, hun også har stemt Gitte fra Fyn?
0: Ja, det kan vi i hvert fald. Sådan, tak. Gitte fra Fyn.
1: Undskyld, Gitte. Jeg har lige stemt på Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Det er godt bud. Og så kommer der en her fra Erik, der også har været inde og stemme, ja tak. Ja. Han skriver, jeg har stemt på en relativt ny kunstner, som jeg er sikker på går over historien på grund af deres nye musikstil, nemlig Funqua.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Godt stemt.
1: Og den sidste her, Eva fra Herlev.
0: Ja.
1: Hun siger, jeg har nu, stemt. Og det er godt og blandet. Anne Linnet, Cotton Move, Malte Coyne, Car Park North og til sidst et stykke med klassisk i form af Jakob Gade og Tango Jalousie.
0: Ja.
1: Tak for alle de gode stemmer.
0: Nu er der et minut tilbage, Nana. Skal vi sætte en sang i gang?
1: Nej, jeg synes, vi skal se, om der er lidt flere, der har stemt. Der er også kommet en her. Fritland Uli Numre er på toppen af listen for mig. Og så skriver Jakob ind til os her. I snakker meget om de 100 bedste sange, men det er vel ret beset numre, fordi der er jo ret mange, der ikke indeholder sang, men bare er melodi.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: For eksempel Safri Duos Play It Live.
0: Ja.
1: Vi har sat en lidt højere, hvad skal man sige, lidt bredere hegnspæle på den her, så der behøver faktisk ikke være sang på. Men ja, du har ret. Hvis vi sådan virkelig skal gå ordkløver på den, så er det jo numre.
0: Ja, det er det jo på sin vis. Men, om det er numre eller sange, vi vil i hvert fald gerne samle den her top 100, og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at lege med. Det skal nok blive en fantastisk liste, når vi engang når frem til
1: og det hele,
0: næste uge. Ikke?
1: Hvor det hele bliver afsløret, Radioavis tid, så er vi retur igen med meget mere top 100.
0: Så bliver endelig hængende, og så høres vi ved igen om sådan cirka 3 minutter sted. Nu er klokken blevet 13.
2: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
3: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
2: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
4: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
2: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande. Og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
5: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
2: Et kig på vejret. Vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: En sang, der gik nummer et på P3's lytterbaserede hitliste checklisten for 20 år siden. Igen og igen var det her selvfølgelig med Nephew.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yippie! Og jo ikke det spændende, hvad der så går top 1 og top 10 og top 20 i den liste, vi bygger i de her uger. Ikke checklisten på P3, men top 100 på P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
0: Yes.
2: En kæmpestor radiofonisk og radiohistorisk mission om at samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi har fået gode bud fra dig, der lytter med. Tak for alle jer, der allerede har været inde og sætte jeres 5 flueben ud for de sange, I synes i hvert fald skal på denne her liste, og det gør du inde på top 100 på dr.dk/top100 lige præcis. Gitte fra Nakskov, hun har været inde og stemme, og Gitte skriver, jeg har stemt Pianomand med Kim Larsen. Det bliver spændende, hvordan listen kommer til at se ud. Vi har også fået en sms fra Kiss, der står, så har jeg stemt. Og det var faktisk let, for 4 af mine topsange er med på listen. Altså 4 af de topsange, som Kiss havde med på bruttolisten i sidste uge, er altså inde at finde i den liste på 400 sange, du kan vælge imellem, når du går ind på dr.dk/top100.
0: Hvor heldig kan man være. Grete har også stemt. Hun skriver, jeg er en gammel kone, som har stemt.
2: Hold op, Grete.
0: Dejlig af jorden. Nej, men dejlig af jorden. Man binder os på mund og hånd. Det er i dag, har hun stemt på Kim Larsen, og i morgen er der også en dag, Andreas og Bjerg der.
2: Claus og Fredericia når vi også lige her. Jeg har stemt på Romeo med Sebastian og The Balcony med Rumor Set Fire, men det er en umulig opgave, og vi ved det godt. Vi ved det godt. Det er derfor, vi ikke kan gøre det alene det her. Vi er nødt til at gøre det som et stort fælles projekt.
0: Mm. Men I er godt i gang derude, og det er vi rigtig glade for. Og vi er også i gang her med team 2 af mandagens top 100 på P4, og det skal nok også blive godt. Der er lidt forskellige ting og sager i vente her, frem til klokken den bliver 14. Så velkommen tilbage.

0: Og så bliver der helt stille. Den er rigtig god, den her sang. Det var jo selvfølgelig Lars Mohl og Kasper Winding og Sjæl i flammer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. Vi er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu skal vi altså lege, kender du Top 100-typen?
0: Mm.
1: Så vil vi gerne sige stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er det programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi skal gætte aftens hovedperson ud fra denne her top 5.

0: Okay, så aftens hovedperson har lyse nætter med Alberte, Jens Weimann, elsket at drømme, drømmer om at elske med Peter Sommer, Benal, ikke?
1: Mm.
0: Og Poul Dissing med om lidt af kaffen klar. Ja. Kan du ikke, Andrew, spørge mig på din bedste sådan Mads Steffensen, Tobias Hansen-agtige værtsmåde, hvad siger det om aftens hovedperson? Kan du spørge mig om det?
1: Ja. Nana, hvad siger det om aftens hovedperson?
0: Jamen, jeg vil sige, at det fortæller mig, at det her er et menneske, der er halv efterskoleelev, halv 80-årig mand.
1: Okay.
0: Eller kvinden.
1: Ja.
0: Aftens hovedperson er både typen, der godt kan lide at gå en tur alene langs havnen,
1: ja.
0: Men også sidde og scrolle med på en fællessang, helt højskole-style.
1: Aha, okay.
0: Er det ikke både en person, som kan lide at gå i en stram indie-buks, som gemmer de der koncertbilletter i skuffen stadigvæk, men som også bliver rørt, når solen går ned en sommeraften på en strand i DK?
1: Det er altså godt set, Nana.
0: Men har vi et blindbud? Det er det store spørgsmål. Jeg er lidt lost.
1: Hmm.
0: Nu kom der bare en masse ordlort, men jeg ved ikke, hvem det er.
1: Nej, jeg har ingen anelse overhovedet.
0: Okay, har vi brug for tre valgmuligheder?
1: Ja, det tror jeg, altså, vi har.
0: Okay.
1: Ja. Lad os høre en gang.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra det danske skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 mellemrum C til 1212.
0: Ja tak, for det er lige præcis det, vi har brug for hjælp til. Jeg ved ikke, det er jo tre gode valgmuligheder, ikke?
1: Det må man sige, ja.
0: Jesper Ole Veit Andersen, Rasmus Broen, Tobias Hansen, kære lytter. Hjælp os lige lidt her. Hvem, altså, vi aner det ikke, Andrew. Det er ikke engang for sjov.
1: Nej, vi ved ingenting.
0: Fuldstændig på bar bund. Så send en sms til os på 4 mellemrum til 1212. Skriv 1, hvis du tror, det er Jesper Ole. Skriv 2, hvis du tror, det er Rasmus Broen. Og skriv 3, hvis du tror, det er, Tobias Hansen. Og ja. Det er selvfølgelig A, B og C.
1: Mm, lige præcis, ja. Så vi glæder os til at høre fra jer, og hjælp os endelig, fordi vi kan i hvert fald ikke helt hjemmeskue, hvem der er, der gemmer sig bag de der sang. Nu er det Drew Sigamore, I Wanna Be Dancing.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Det var Julius Moon, vi hørte der med Lipstick Lies. Endnu en af de sange, man kan stemme på, når man skal ind og vælge de fem sange, man synes er de bedste danske sange overhovedet.
1: Og det her, det er stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. I gætter løs på sms'en. Og tak for alle de mange gode bud. Lad os lige lytte til det samme klip over gæstens hovedpersons top 5
0: en gang. Vi tager det en gang til her.

0: Ella.
1: Det er en altid i top 5, og som vi lige bliver enige om her, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen, det viser sig, at det er en person, der er halvt efterskoleelev, halvt 80-årig mand eller kvinde. Det ved vi jo faktisk ikke. Vi aner ikke, hvem der står bag den her top 5.
2: Jeg gætter på en
1: Andrew, jeg tror også, det er en mand. Aftens hovedperson er både typen, der kan lide at gå en tur alene langs havnen, men også sidde med et sanghæfte og synge med på en fællessang. En stram indie-buks møder sådan en strikket uldsvætter, måske.
2: Det er nogle skarpe jagtagelser, du har gjort, den anden.
1: Ja, vi har ventet på, at de ringer fra kender du typen. De har ikke ringet endnu, så det er, hvad det bliver til. Men ja, prøv at høre, okay. Vi har ikke noget blindbud, men vi har fået tre valgmuligheder, og det er nemlig tre mænd, der er tale om. Skal vi lige have dem en gang til? Måske.
2: Måske.
1: De tre valgmuligheder.
2: Ja, men det kunne da godt være,
1: hvis vi
2: kunne,
1: kan finde dem. Fordi vi har brug for din hjælp, dig, der lytter med. Du kan stemme P4 Mellemrum A, P4 Mellemrum B eller P4 Mellemrum C. Men få lige først her de tre valgmuligheder.
3: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR Sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 Mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 Mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 Mellemrum C til 1212.
1: Aftens hovedperson kommer ind i din radio lige om et øjeblik, så skynd dig at stemme, hvis du vil være med. P4 Mellemrum B. Rasmus Broen, P4 Mellemrum C, Tobias Hansen, P4 Mellemrum A, hvis du tror, det er Jesper Ole Veit Andersen.
2: Og hende her kan man ikke stemme på, men vi lytter til hende alligevel. Det er Ida.

0: Der var lige lidt til lovbasserne der, for sådan en mandag eftermiddag her, Ida K. Let me think about it.
1: Og det her, det er jo, kender du Top 100-typen? Det er et program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftenens hovedperson har puttet ind på sin topliste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det vi gætter ud fra, vi aner ikke, hvem det er, men lige om lidt kommer aftens hovedperson ind ad døren. Vi skal gætte aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: Godt, så vidt top 5'eren. Vi gætter på, om det er Jesper Ole Veit Andersen, om det er Rasmus Bruun eller Tobias Hansen. Og der tegner sig altså et stærkt billede inde på vores sms. Aftenens hovedperson skyder vi på sammen med lytterne, Andrew, at det er Jesper Ole Veit Andersen. Og aftenens hovedperson kommer her ind i din radio.
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Det var dig.
2: Det er så godt gættet.
0: Jesper Ole, hej med dig.
2: Hej.
0: Vores lynanalyse gik jo på, at du var en efterskoleelev i en 80-årig mands krop.
2: Ja.
0: Med en stram indiebuks og en rullekravsweater øverst.
1: Ja, og stor.
2: Ja, jeg vil sige, det er næsten rigtigt. Jeg sidder lige nu i nogle beige chinoer og en løs siddende skjorte nede i Bologna. Men jeg kan sige så meget som, at jeg voksede op hele mit liv på efterskole. Så det er jo ikke helt ved siden af.
0: Ah, det er godt.
2: Og du har et fedt stort andet ben i højskoleverdenen, ikke?
1: Mm. Ja.
0: Det er en meget præcis analyse. Og det var altså din top 5. Har det været svært at skulle vælge ud?
2: Ja, jeg synes, det var faktisk næsten er umuligt. Der er så mange gode numre på den liste. Og jeg må jo indrømme, at jeg i sidste uge sad og kontemplerede lidt over hele konceptet her, og havde jo et eller andet sted lidt en følelse af, at det bliver for definitivt med sådan en her. Fordi musik er jo enormt subjektivt, så kan man overhovedet lave en liste med de 100 bedste og største numre. Men jeg må indrømme, at det at skabe debatten, og det at kunne snakke om det, og netop at dele sine tanker om, hvad for nogle numre, der rører os osv., det synes jeg faktisk har været en rigtig spændende samtale at tage fat på. Og så, men så har det så til gengæld stadig været fuldstændig umuligt at vælge 5 numre, for at være helt ærlig.
0: Ja.
2: Altså, det, ja. Så det er også derfor, jeg prøver at vælge nogle numre, hvor der er flere afsendere med. Ja.
0: Så helgarderer man så også på en eller anden måde.
1: Og det er en fin lille buket, du har samlet af numre, vil jeg nok sige.
2: Ja.
1: Ja. Der er virkelig mange smukke sange der.
0: Men jeg synes, den her quiz var fed, fordi vi gætter jo rigtig sammen med lytterne. Altså både pointquizzer og at du var aftens hovedperson i Jesper Olevejder Andersen. Har du egentlig været med i det rigtige? Kender du typen?
2: Nej, jeg blev spurgt, men jeg kunne mærke, at jeg simpelthen har for... jeg har simpelthen for altså et mærkeligt hjem til at tør åbne det op for nogen.
0: Tak for at dele din musiksmag med klassen, uanset hvad.
2: Ja. Helt bestemt. Og helt bestemt.
1: Vi er glade for, at du vil være sammen med os i hvert fald her i Top 100 på B4.
2: Altid.
0: God fortsæt.
2: Jeg synes, I skal køre videre med den her quiz i længere tid end perioden. Det er en ret fed en.
0: Det
1: kunne da godt være, vi skulle overveje det.
0: Ja.
1: Vi tager den lige på redaktion.
0: Præcis. God dag. Hvor var det? Det franske?
2: Bologna. Jeg er på arbejde nede i Italien.
0: Hvor kæft, et arbejdsliv.
1: Det er hårdt. Ja.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Tak for nu.
1: Ja, og så skal vi selvfølgelig også høre en af dine sange i fuld længde, så her kommer Peter Sommer. Elskede drømme drømmer om at elske.
0: Tak for nu.
2: Hi.

0: Det er ligesom man får kuldegysninger.
1: Ja, fantastisk.
0: Nakkehårene rejser sig. Rigtig, rigtig fin sang her fra Ole Nummer Frit Land. Og inden da hørte vi jo altså også Peter Sommer. Elsker at drømme, drømme om at elske den sang. Så er i hvert fald en af de sange, som Jesper Ole Frit Andersen han havde stemt på. På sin personlige top 5.
1: Og man kan gå ind og stemme på dr.dk/top100 lige nu, hvis man har lyst. Du kan stemme fra i morges tidligt klokken 6 og helt frem til på søndag klokken 14.
0: Ja, der var også en gang for mange år siden, hvor man kunne stemme på sangen til P3's lytterbaserede hitliste checklisten. Og nu skal vi igen til en det, vi kalder en nedtælling til en klassiker. Altså, vi skal have fat i en sang, som i dag er en klassiker, men som ikke var det dengang, man hørte første gang af naturlige årsager, selvfølgelig.
1: Og en af de sange, som blev stemt ind, da du lavede checklisten, som vi alle sammen sad derhjemme og lyttede med på, og som så faktisk i dag, mange år senere, jo er på den store bruttoliste, du kan stemme på. Så på den måde er det jo allerede der blevet en klassiker, kan man sige.
0: Nemlig. Vi skal en del år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den 9. februar 2002, og vi skal høre det allerførste hit fra et stort band. Jeg kan måske sige så meget, at de var fra Fyn. Og jeg kan i hvert fald også sige så meget, at den sang, som de gik direkte nummer et med på... jeg ved ikke, om de gik direkte, men de var i hvert fald lå nummer et på checklisten i mange, mange uger. Den endte sådan set også med at blive det største hit på checklisten overhovedet i 2002. Så nu kan man jo lige tænke lidt over, hvad det mon kan være for en sang og et band. I hvert fald så skal vi nu de der mange år tilbage i tiden og høre, hvordan en betydelig yngre, Andrew Jensen, han lød dengang der den 9. februar 2002. Og så må vi se, hvad det er for en sang, vi ender med. Det her var den oprindelige checkliste nedtælling fra dengang, og så kan vi jo se, hvor vi ender hen. Så gik den altså ikke længere for Nickelback, for efter 2 uger på toppen af checklisten med How You Remind Me, så må de i dag aflevere deres første plads til... Ja, det vil jo vise sig lige om lidt. Der var 3 numre, der helt måtte forlade listen i denne uge, nemlig Stillness of Heart med Lenny Kravitz, Outside med Stained og I'll Take the Rain, den seneste single fra R.E.M. Og med dem ud af billedet og erstattede 3 nye, så kom checklisten til at se sådan her ud i dag, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: En nyhed på listen fra tyske Scooter, Rap the Logical Song.
2: 19.
0: Og endnu en nyhed, Creep fra Lambretta.

Samme placering som for en uge siden, Linkin Park og In The End. 3 trin tilbage, Marie Frank, Big Love. Også de her fyre måtte 3 pladser baglæns i dag.

0: Odd Talk Letter POD are live. Hende her måtte to pladser ned i denne uge, Nelly Furtado og Shit on the Radio, Remember the Days. 11. Ingen ændringer for Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go.
1: Nummer 10.
0: Ned fra sidste uges nummer 8 på checklisten, Britney Spears are overprotected.
1: Right?
0: Det gik hverken op eller ned i dag for Anastasia med

Bowling's Two Something Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman. Like I love you. Samme placering på listen som sidste lørdag, The World Outside My Door med IQ. Den her faldt et par pladser tilbage på ugens liste. Get the Party Started med Pink.

0: Peter Fordin og Jimmy Jørgensen med Vent på mig. Ugens højsplacerede nyhed, Whenever, Wherever med Shakira. Som sagt, ned fra sidste uges første plads, Nickelback og How You Remind Me.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
2: Du lytter til Tjeklisten på B3.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det her er Top 100 på P4.

0: Endnu en af de mange sange fra vores brutoliste på 400 nummer. Det her var The Ravenettes og Last Dance. Og så hørte vi jo også før nummer 1 på checklisten den 9. februar 2002. Og det var jo selvfølgelig Sabia, der strøg direkte ind på førstepladsen dengang med The Second You Sleep.
1: Og det her, det er top 100 på P4. Vi er i gang med at stemme om, hvordan sådan en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde skal se ud. Afstemningen er åben. Du kan gå ind på dr.dk/top100 og stemmeløs. Det foregår sådan, at du kan også høre en lille bid af sangen, inden du stemmer, og så ryger sangen op i indkøbskurven, og til sidst, når du har bygget din egen top 5, så trykker du aflevere eller indsend, og så er det sådan, det er. Og så har du kastet dit lod ind i puljen. Martin har stemt. Hans nummer 1, det er Shubidua og Valborg. Vinnie fra Slangerup, hun bliver nødt til at lave sig nogle kriterier, inden hun skal stemme. For der er for meget musik. Det er for svært at vælge. Tak for alle jer, der har stemt.
0: Ja, og vi fortsætter jo i morgen. Samtidig samme sted. Og tager det helt med igen der. Så vi glæder os til, at du er med os igen der.
1: Du kan stemme helt frem til søndag kl.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
1: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
0: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
1: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
0: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare møder om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
2: Der er 2 klinikker, som jeg har lægget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
3: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området. Sol, men også mulighed for enkelte byer, svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
4: Det her er P4.

0: Put your blame on me.
1: Wreck and Bone Man med Schumann.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Byd velkommen indenfor, og så er det sommer.
3: Nu er det sommer, 1. juni, og ifølge den seneste langtidsprognose fra det europæiske vejrcenter, som jeg jo blev udstyret med en supercomputer, og dermed er meget mere præcis.
1: Meget præcis.
3: Så bliver det altså temperatur over at det normale her den kommende tid.
1: Ej.
3: Gode varme forventninger, ikke?
1: Jo, har vi forventninger til sommeren? Skal vi lige vende dem? Nu fik vi jo sagt farvel til maj måned, 2026.
3: Jeg tror, vi får lidt regn her sidst på.
1: Ja.
3: Men ud over det?
1: Jeg har store forventninger til juni måned.
3: Ja.
1: Også at vi måske får en ny regering i denne uge.
3: Gør vi på onsdag.
1: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Hvad siger den politiske redaktør på programmet? Onsdag?
3: Det bliver onsdag.
1: Det er også min mavefornemmelse.
3: Ja.
1: Er det noget, du kommer til at rette i morgen, eller står den ved magt?
3: Hvis du kigger i den kongelige kalender, så er der plads onsdag. Han er ude at sejle jo.
1: Og det er dit go-to.
3: Ja.
1: Og den, vi havde jo ret med valgudskrivelsesdatoen.
3: Ja, så må ikke så, også...
1: Lad du mærke til, hvordan jeg får en vi ind på den.
3: Ja, det er fint nok.
1: Ja, vi sidder samme båd.
3: Ja, ja.
1: Nå, apropos politisk styre, hvis man har gået og frygtet lidt, at USA blev styrerens motorsede mand, så kan man godt ånde lettet op.
3: Ja.
1: Fordi den amerikanske præsident, som jo mest kommunikerer på sit eget sociale medie,
3: ja,
1: har løftet lidt af sløret for den seneste helbredstest. Det har været lidt fremme, at hold nu op, han er sund mand.
3: Mm.
1: Han er bare super god form. Han er et fysisk vidunder. Men det kan man sige, det er jo nok så meget, han er jo ikke ansat til at køre på cykel. Så hvordan ser det så ud? Kører karusellen den rigtige vej? Ja! Det gør den, for det har han også sat ord på. I modsætning til andre amerikanske præsidenter, hvoraf ingen nogensinde har taget en godkendt kognitiv test med høj sværhedsgrad, scorede jeg perfekte 30 ud af 30, hvilket betegnes, som hans egen ord, ekstrem intelligens. Kan I mærke, hvordan skulderen bare falder
3: ja,
1: ned nu?
3: Fedt.
1: Og bekymringerne, de bare blaffer afsted som fugle for en
3: hus. Fordi han selv går ud og skriver det. Det er ikke doktoren eller nogen andre.
1: Nej. Du har det jo for hestens egen mund her,
3: rigtigt.
1: Så det synes jeg også er godt. Vi skal måske også lige kippe flad for Jonas Vingegaard.
3: Nej, det er en grad kæmpe triumf.
1: Kæmpe helt.
3: Så er Italien i Rom.
1: Ja, ja, men også at du alt det store. Han er vi der, hvor vi tænker, han har på os turen?
3: Vi skal passe på med at jinxe, men vi...
1: må godt have forventninger. Og nu, da vi jo ikke skal til VM...
3: Så napper vi turen.
1: Så skal godt. Vi jo ligesom vinde noget andet.
3: Ja.
1: Er det det, vi gør?
3: Ja.
1: Godt. Og en ekstra god ting ved dagen i dag, og måske i virkeligheden den allerbedste, vi har besøg af Magnus Milang, som er... aktuel med sæson 2 af De Bedste År.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Train og Hey Soul Sister, så kan vi byde velkommen. Et stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Magnus Millan. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det sindssygt godt.
0: Det er
1: jo sommer.
0: Ja.
1: I dag.
0: Det er nemlig sommer, ja. I dag. En af de dage i den senere tid, hvor det ikke er så tydeligt, som det har været de andre dage. Men hvad har du af forventninger til sommeren 26?
1: Jamen altså, at vi vinder turen.
0: Ja.
1: Vi får en ny regering.
0: Ja.
1: Og vi får en god tagen.
0: Ja. Ja. Det hele lyder jo meget plausibelt. Skal vi lige tage dem en af gangen? Ja. Ny regering, det er jo nærmere fremtid. Trommerne siger denne uge. Hvad siger du? Hvilken dag lander den på?
1: Jamen, jeg var lige på et tidspunkt tænke, er det inden jeg går ud af studiet?
2: Det ville være vildt nok.
1: Ja, det ville det, ikke? Ja,
2: så går vi i breaking, jo.
1: Ja, men jeg vil også sige, det tør jeg ikke spørge om. Det er gået så langsomt, så det tør jeg faktisk ikke udtale mig om, tror jeg.
0: Men vi kan se, hvis det sker, mens vi sender, så bliver garagen tømt for OB-vognen.
1: Ja, det er klart.
0: Det har jeg et øje på.
1: Okay.
0: Men har du fulgt lidt med op foran med Marienborg, så står journalisterne der med myggenet. Der er åbenbart rigtig gode forhold for myg og knold, okay. Og de bliver bidt, og de står og se nu. Og lige pludselig så er de pakket ind i myggenet.
1: Er det rigtigt?
0: Så står de og interviewer iført myggenet, som om de sad og kæmpede med elementerne i Lapland.
1: Det er en hård chance, det der. Ikke?
2: Jo.
1: Altså også fordi, jeg følger ikke med længere nu.
2: Nej,
1: det er simpelthen taget for lang tid til, at jeg er opdateret der.
0: Altså, jeg hopper også over bord, når der er myggemæt på...
2: Altså, det er useriøst,
0: ikke? Det er useriøst.
2: Ja.
0: Så må man tage et stik, eller smøre sig ind
2: men
0: i et eller andet.
2: Det er jo desperat skrig for journalisterne om, nu skal der ske noget, ellers må vi gøjle den hjem.
1: Ja, og se, hvor hårdt vi har det.
2: Ja. Ja.
1: Vi bliver stukket.
2: Ja.
0: Myg, mens der sker ingenting. Det er også forfærdeligt. Har du selv sommerplaner, sådan skråstreg ferie i sigte?
1: Jeg kommer til at holde en sommerferie, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er helt klart min plan.
0: En kort eller en lang?
1: Ja, jeg vil sige, den er mellem. Den er standard. Og hvad er en standard sommerferie?
0: 2-3 uger?
1: Ja.
2: Ja, 2-3 uger.
1: Det er det, jeg tager.
2: Ja, ja. Ja.
0: Det skal man i hvert fald få.
2: Med børn fandme. Hele vejen, eller?
1: Med børn hele vejen.
2: Okay.
1: Ja. Ja.
0: Apropos det, så er du jo blandt andet aktuelt med sæson 2 af De Bedste År, som bliver vist over på den supplerende kanal TV2. De to første afsnit, de er bare klar til kram, så du spiller en, tør jeg godt sige, lidt presset far på barsel i en livlig familie. Det skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig.
1: Uff.
0: Ja.
2: Har du på noget tidspunkt været nervøs for...
1: hard talk.
2: Ja, det har du vel.
1: Ja.
2: Når du tænker på ham mand, der sidder og styrer Amerika, er det noget, du sådan har tænkt, nå, det skal nok gå? Eller?
1: Ja, der har jeg været.
2: Ja.
1: Ja, det er god, den vej er jeg god til at gå ned af. Jeg kan godt piske en stemning. Jeg har også været i et kæmpe AI-hul i 2023.
2: Okay.
1: Ja. Men jeg kan også mærke, at man bliver en lille smule immun på et tidspunkt.
0: Ja.
1: At nu bliver man bombarderet med så meget dårligdom, så på et tidspunkt bliver man sådan lidt,
2: ja, det siger du nok.
1: Han sagde noget vildt igen nu.
0: Ja, myg ved Marienborg.
1: Ja.
0: Det er det, vi snakker om i dag.
1: Ja, det rystede mig sgu.
0: Men bliver du rolig, når du ved, at Trump så er super rask og lynintelligent?
1: Jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, hvad den test, hvad kræver den?
0: Okay, jeg vil gerne prøve den. Er 30 spørgsmål nok til egentlig at afdække det?
1: Ja, og er det nogen, han selv har skrevet?
0: Ja.
2: Er du Tour de France-mand?
1: Ja, sådan når Vindgaard vinder, ikke?
2: Ja,
1: så ej, jeg kan godt lide Tour de France. Jeg synes, apropos sommerferie, så er det sådan en...
2: En lurting?
1: Ja,
2: eller
1: nej, ja, men begge dele, ikke? Ja. Men bare kendingsmelodien, den minder mig jo simpelthen bare om sommerferie.
2: Ja,
0: og det kan man jo se med et myggenet om hovedet.
2: Ja,
0: uden der er nogen, der brokker sig. Ja, vi skal jo ikke til VM, så vi skal jo vinde noget andet.
1: Nej, men jeg kommer også satmos til at se VM stadigvæk.
2: Ja, enig.
0: Hvem må du så kaste din kærlighed på?
1: Spanien.
0: Ja, vinder de?
1: det ved jeg ikke, men dem holder jeg sgu med.
0: Ja.
1: Jeg har et meget, meget tæt forhold til Spanien.
2: Ja, du er halv spanier jo, ikke?
1: Det vil jeg næsten faktisk efterhånden sige, ja.
2: Ja.
0: Vi har ikke rigtig lagt os fast på nogen, så vi ryger med på Spanien.
1: Ja!
2: Ja.
0: Den tager vi. Og vi ved også, du er glad for film og har en kæmpe ballast med på den front. For din tid på Statoil i Virum,
1: ja.
0: Hvor du så alle film, der var i... Var det Nordens største samling af udlejefilm?
1: Nej, ja, det var... Ja, eller også var det omsætning.
0: Ja.
1: Men på et tidspunkt
0: de
1: var det...
0: mange film.
1: Ja, de havde allokeret et stort område på tankstationen.
0: Ja, det skal vi lige kaste os over om.
1: 16 spændere og rigtig mange film.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Magnus Melam, hvor mange stander var der på Stade Olivium?
1: 16.
0: 16.
1: Kæft, det var kæmpe.
2: Ja, sindssygt, mand. Det var...
0: Og nogle ordentlige priser dengang også.
1: Ja, ja, ja. Det var jo altså simpelthen en olieår. Ja.
3: Var du ude at tanke for folk også?
1: Det har jeg nok været, ja. Altså, jeg var der jo i 6 år, så jeg tror, jeg har lavet alt, hvad man kan.
3: Ja, okay. Ja.
0: Og de havde jo virkelig mange film.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse,

0: I det, det vi er inde for det brede spektrum.
1: 3 ud af 3.
0: 3 ud af 3, sådan der, ikke?
2: Sådan.
0: Skalaen er i bunden, det er, jeg har set den. Mm. Hvis den er lidt bedre, jeg vil anbefale den. Eller i midten, en super god film.
1: Ja.
0: Måske kommer den op på kæmpe klassiker, som skal i glas og ramme, eller hold min øl, mens jeg jubler med hele kroppen. Det er skalaen, vi hader stjerner.
2: Ja, ja.
0: Okay. Det er for unuanceret, simpelthen.
1: Ja, okay.
0: Godt. Jamen, lad os da tage det første klip.
1: Og jeg skal gætte, hvad det er for en film.
0: Ja, hvad det er for en film.
1: Ja.
0: Ja.
1: We're gonna make a fortune with this place. Ja, det er Jurassic Park.
0: Ja, det er det altså.
1: Ja.
2: Er det T-Rex'en, vi hører?
0: Er det... Ej?
1: Nej, det tror jeg sgu ikke.
2: Nej,
1: okay. Jeg tror bare, det er dinosaur background.
0: Okay, ja, fedt. Men de taler om T-Rex'en. Det er rigtigt. Ja. Hvor vil du give den? At sådan,
1: det er at holde min øl.
0: Det er at holde min øl.
1: Ja, den er helt deroppe. Det vil jeg sgu sige.
0: Og hvad gør den så specielt for dig, at den er på hold min øl-status?
1: Ej, jeg synes... Er det etteren?
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Jeg synes, den er ikonisk. Ja. Altså... Det er jo også følelsen af, dengang man så den, det er nostalgi.
0: Ja.
1: Jeg var faktisk ved at kaste op, da jeg så den.
0: Hvorfor?
1: Det var min første tur i Imperial.
2: Ah.
1: Ja. Og det var...
2: Stort lærred. Vild lyd.
1: Ja. Og så den her film.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke se, det var CGI dengang. Det var rigtig dinosaurer.
0: Det kan man
2: ikke. Det var jo vildt lavet dengang.
1: Ja, så jeg må sgu ud og have noget.
0: Oh, det er godt. Det er jo skønt, når film kan
1: det slags. Og det er blevet sgu rørt, ikke?
0: Ja.
2: Jo.
1: Ja.
0: Og det, den,
1: fik kvalme.
0: Den kom hurtigt til dig.
1: Ja.
0: Så prøver vi nummer 2.
3: Luk så op derinde.
4: Gud ej, kom af helvede til.
3: Så sprænger vi døren.
4: Nej, det er ikke bunden.
5: Et skridt til. Og jeg springer.
3: Så, kammerat, så er det nu roligt.
1: Midt om natten.
0: Ja, yeah, det er det så.
1: Okay.
2: Det er spacey.
0: Ja, det kunne også have været Lille Vigil og Ole Frøsnapper.
1: Ja, den følte, det lød meget gammelt. Jeg var sådan lidt i sådan... Det havde lidt Olsenbanden i sin lydkvalitet, ikke?
2: Jo, ja. Det havde det.
1: Ja, men jeg kunne så godt høre, at det var spacey, der hoppede ud der, ikke?
0: Hvor var du smidt den på skalaen?
1: Det er også holdt min øl.
0: Det er også holdt min øl.
1: Ja, jeg synes godt nok, den gjorde stort indtryk på mig. Jeg så den for tidligt. Jeg tror, jeg var 7.
2: Altså, du blev bange?
1: Ja, det der med Spacey, der havde fået en overdosis og i dag kørespolen, det billede glemmer jeg aldrig.
0: Nej, til skræk og advarsel.
1: Ja.
0: Nå, det var så okay, så den ene har virkelig rystet dig, og den anden gav dig kvalme. På en positiv måde.
1: Ja.
0: Okay.
2: Du er lidt på virkelig. Ja. Det er fint.
1: Meget følsom.
0: Ja. Det er måske også derfor, du har taget det til dig, og så nu kommer det som output. Ikke? Nå, det var 2 ud af 2. Så må det ikke også, at du kan brillere her på nummer 3.
1: Pusher?
0: Ja, det er det så.
6: Hvad sker der, mand?
7: Ja, tag dem nu. Kom nu, mand.
6: Ja, tag dem selv.
7: Hold nu op, mand. Vi har ikke tid til det der.
6: Hvad er der, mand? Jeg vrider om, så står der der. Det er smart, mand.
0: Fantastisk scene.
2: Det er fantastisk. Og film. Altså, jeg synes jo, at hr. Mikkelsen er blevet bedre til at... og udtale sine replikker gennem årene.
1: Er det rigtigt?
2: Så man ligesom forstår,
1: hvad der bliver sagt. Jeg synes, han lød meget ung der.
2: Ja.
1: Ja. Det kunne jeg godt mærke, at det var en yngre Mads.
0: Og hvor på skalaen?
1: Ja, det er fandme også hold min øl, det her.
0: Ja. Nu har du arbejdet sammen med ham.
1: Ja.
0: Har I talt om den her cirkelspark-scene?
1: Nej, det har vi faktisk ikke.
0: Nej, fordi når man for eksempel ser druk og ser, hvordan han kan bevæge sig med en bjerggeds ynde, så... Kommer han der for et dårligt sted, hvis han ikke kunne lave cirkusbar?
1: Ja, men spørgsmålet er, om man lige skal gense den scene igen og se, om den er så velspillet.
0: Det kan jeg absolut anbefale.
1: Ja.
0: Det er en klassiker. 3 ud af 3.
1: Ja.
0: Det var fint. Det hænger ved. Godt. Vi skal snakke de bedste år. Lige om lidt. Sæson 2 er den. Her der er det Medina med Jalousi.

0: Madonna og Vogue. Magnus Milan, sæson 1, kom for et par år siden, ja. Og handlede vel meget kortfattet om chokket ved at få børn, når vi snakker
1: ja,
0: de bedste år.
1: Ja, finde ud af, at man har glemt sig selv.
0: Ja, og du spiller faren Mathias, og ja. Stefania Pozzolivo spiller din kæreste Louise, og så er der nogle skønne forældre og svigerforældre i spil også, som spiller med i familielivet. Og nu er sæson 2 rullende.
1: Yes.
0: Hvor kommer vi hen med den?
1: Jamen, det er noget, vi i skriverum har kaldt for det nye liv.
0: Ja.
1: Fordi de skal ud og have et hus, et nyt sted, og skal møde nye mennesker. Og det handler meget om forventningen til det, og frygten for, hvad andre synes om det, og frygten for, hvad man egentlig selv synes om det.
0: Og så er børnene blevet lidt større, ja. Kommet lidt flere.
1: Ja.
0: Og den nye sæson bliver omtalt som både lidt mørkere, måske lidt flagrende, men ikke desto mindre korrekt. Det er mere eksistentielt, men også sjovere.
1: Ja.
0: Det er jo nogle ting, der skal balanceres. Hvordan flugter det med din egen opfattelse og mål med den?
1: Jamen, spot on.
0: Spot on, jamen perfekt. Godt.
1: Nej, men jeg har altid været meget draget af komedien, der ligger på en bund af tragedie og smerte. Jeg synes, det bliver sjovere, at det føles ægte og relaterbart. Så nu stod vi på en sæson 1, så nu vidste vi lidt bedre, hvordan vi skulle sætte den, føler jeg.
0: I forhold til sådan noget rendyrket satire, som du også har lavet en del af, føler du så, at der måske er et lidt større ansvar ved at lave sådan noget som det her, hvor folk endnu nemmere kan spejle deres eget liv i?
1: Ansvar ved jeg nu ikke. Altså, jeg er i hvert fald i begge henseender gået efter underhold.
0: Ja.
1: Det er jo det, man, altså de bedste år er jo taget for egen baglomme mere, hvor man kan sige sådan noget som Danish Dynamite var mere en kommentar til vores tv-vaner.
0: Ja.
1: Og det vi sad og kiggede på, det man kunne relatere til det var mere at man havde set Single Liv eller Hammerslag eller Kaos i Skagen og hvad de alle sammen hed, de der docusoaps. Hvorimod det her, det er, selvfølgelig ja, det er jo mere en fortælling om livet som menneske med børn i den vestlige verden, i den tid, vi lever i. Så der har i hvert fald været en ambition om at ramme dybere,
0: ja.
1: men jeg har ikke følt et ansvar.
0: Nej, men du har skrevet serien sammen med din bror Emil. Hvad er det så, der tænder jeg ved at dykke ned i det her liv med små børn og bare parforhold og alt det her med en humoristisk vinkel? Er det, fordi det har været så tæt på egen krop, eller er det, fordi det er overalt?
1: Ja, det er helt klart, fordi vi har gået og talt om scenarier selv for vores eget liv, så der har helt klart været en lyst til at smide os selv under bussen i mange af de oplevelser, vi har haft af det. Vi synes, det var en uudtømmelig kilde til indhold, da vi startede på det.
2: Altså, når man sidder og ser den, så du siger, der er, hvad hedder det, situationer for ens eget liv.
1: Ja.
2: Der kunne være, jeg har også set en bror udtale det her med klapvognen, ja. Der ikke kan klappe sammen, når den skal, og ud, når den skal op i bagagerummet, så er der det her med lorteblærene og så videre. Men så kommer spørgsmålet, svigerfaren.
1: Ja.
2: Hvor kommer han fra?
1: Han er nok lidt en blanding af mange forskellige mennesker, vi har mødt.
2: Ja.
1: For det er ikke... Det er ikke min svigerfar. Der er selvfølgelig noget for Emils, men når vi ligesom endte med... Altså, den er jo meget skrevet til Lars Brygmann også.
2: Ja.
1: Faktisk som den eneste karakter var han jo den første, vi hævde fat i, fordi vi kunne mærke, at vi forelskede os så meget i det, at vi ville gerne vide, om han var interesseret, inden vi skrev os mere ned ad det spor. Så det er jo også i høj grad der, at han er udsprunget af Lars' talent.
2: Ja.
1: Da vi så sidder med det i klip... så kan vi se, det er vores egen morfar. Og det var virkelig mærkeligt at opleve sådan, gud, det var jo der, det kom fra.
2: Okay.
1: Ja. Ja,
0: for han sætter den lige i boldværket.
1: Ja, det gør
0: han. Altså, ved meget om det hele.
1: Om alt.
0: Men ikke sådan helt i dybden, og kan alt med værktøjer, håndværk og pensler og så videre. Men heller ikke helt i dybden.
1: Nej.
2: Så ligger det jo i generne.
1: Ja, altså, det er åbenbart.
2: Sådan kan du jo også ende.
1: Ja, det jeg føler ikke, jeg ved noget om værktøj, men...
0: Ej, men jeg kan sgu godt se hånden. Du og jeg, den klapper om 25 år.
2: Ja, ja.
0: Så står vi der.
1: Når man ikke føler sig relevant mere.
0: Ja,
2: ja.
0: Og så går det, hvordan man svinger en høvl.
1: Ja.
0: Ja. Gode sager. De bedste år, sæson 2, den finder du over på den supplerende kanal TV2. Og om lidt, så venter der en hard talk.
2: Oh.
0: Ja, det er for nogen en oplevelse, men det skulle gerne ende med en A.
1: Ja, lad os nu se.
0: Vi ser om lidt. Her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og hvis vi langt, du har prøvet det før.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke det samme.
1: Nej.
0: Når vi åbner op for en omgang hard talk.
1: Velkommen til.
2: Jeg har jo skrevet et spørgsmål, inden vi gik i kaffeautomaten, men kaffe latte, cappuccino eller Wiener Milan?
3: Wiener Milan.
2: Ja. Boligpriserne i København er stukket af. Hvordan har vi det med det?
3: Dårligt.
2: Du er omtalt således i Sound Venue. Han er gået fra kultkomiker til respekteret folkekær skuespiller. Hvad er den næste titel? Hedder kronet?
3: Elektriker.
2: Kongelig? Nå, okay.
3: Ja, ja, men der er jo...
2: Okay.
3: AI er der jo lige om lidt.
2: Okay.
3: Jeg er inde på noget andet.
2: Er det forkert at sige, at Milan-brødrene er de danske kongebrødre?
3: Ja.
2: Ej, det er det ikke.
3: Nej, det er det ikke. Ej, det er...
2: Hvornår kommer Racing Amager?
3: Det ved jeg ikke.
2: Det er bare fordi, du siger i dit interview i 17 med Politikken, at du godt kan køre en bulldozer gennem Ørestaden.
3: Åh, sagde jeg det dengang?
2: Ja, det var også i 17. Der er sket meget siden.
0: Der er en sommerferie til at skrive på den idé.
3: Jeg har ikke lyst til at provokere på samme måde længere, kan jeg høre.
2: Nej, det er nye tider.
3: Ja.
2: Når du skal ned i supermarkedet for at stjæle, er det så kaffe eller kød, du går efter?
3: Det er kaffe.
2: Det er også blevet dyrt.
3: Ja.
2: Iggy Pops morfar.
3: Ja.
2: Harald. Blev født i Ågade i Aarhus som søn af en kurvemager.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Okay.
2: Og fik du lidt med hjem i dag?
3: Ja, tak.
0: Det var som sådan ikke et spørgsmål.
2: Nej, nej. Det var bare en...
3: Nå, det her, det er bare fakta.
2: Ja, ja.
3: Ja, fedt.
2: Så spiller din egen søn jo med i de bedste år.
3: Ja. Ikke mere.
2: Nej, men jeg tænkte også, det der med at korte navlstrengen, skal man jo på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Ikke? De skal også ud og være selvstændige.
3: Og lave deres egen ting snart.
2: Så har vi nævnt hende før, jeg bliver nødt til at spørge igen, hvor er Tone henne i det her rummelighedens år 2026?
3: Ja, men hende glemmer jeg aldrig.
2: Nej.
3: Det, jeg synes ikke, vi er færdige. Altså, jeg har jo en drøm om at genopleve hende som voksen baby.
2: Ja.
3: Hun godt kan lide.
2: Ja.
3: Og blive taget sig af på den måde nu.
0: Åh, jo, men jeg tænker også, der er noget i udvikling der.
3: Ja, ja, der skal jo prøves nye ting. Den drømmer jeg om at genopleve.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jeg prøver lige at citere her en gang. Jeg ved, at når du kommer, så er det sommer, som smagen af saltvand og blommer.
3: Johnny Deluxe.
2: Lige præcis.
3: 2008.
2: Den er jo lavet til folk, der stammer, den tekst.
3: Ja.
2: Men ses I stadig?
3: Ej, det er sgu ikke meget.
2: Nej.
3: Nej, det er ved at være et par år siden nu.
2: Okay.
3: Ja, men en relation, jeg nød meget.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Vi skal lige høre, hvornår du græd sidste gang.
3: Det gjorde jeg... hvor fanden var det? Hvornår blev jeg... Jamen, jeg tror, jeg blev lidt rørt i lørdags, da jeg så min norske onkel.
2: Nå.
3: Der fik jeg da lidt våde øjne.
2: Er du familie i Norge?
3: Jeg er halv norsk.
2: Det skulle du aldrig sagt.
3: Nå.
0: Og mest spansk.
3: Fuck, hvad så?
0: Så ikke en vifte, der bliver foldet ud her.
2: For fanden, altså.
3: Ej, shit.
2: Nå, jamen, jeg har lige haft nationaldag.
0: Ja, vi så dig ikke.
2: Kæmpe tillykke.
3: Nå, jeg 17. maj, ja.
0: Ja, ja.
3: I skal da invitere mig, mand.
0: Stå hold med jer i vores bonader.
3: Ja, ja, jeg står på søpølsen sammen med alle de andre nordmænd.
0: Nå, ja. Og det må vi lige koordinere lidt bedre næste år. Det var en omgang hard talk om det, så skal vi have en løftesang. Come on, get up.

0: Shakira med Zoo. Vi skal have en løftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har jo ført lidt kampagnen. Vi skal lige sige, at vi er jo i gang med at lave den ultimative danske top 100, og nu her kan man gå ind og stemme. Vi har jo bare trykket hårdt på, for at vi også skal have noget af det, der er lidt flosset i kanten, så vi har anbefalet DJ Freedom med Hang On. Ja, meget okay. Stort nummer. Wow. Jeg vil bare sige, man kan stemme på den inde på dr.dk/top100,
1: okay.
0: Og det er der alt muligt grund til at gøre.
1: Ja,
0: men det er ikke løftesang i dag, nej. Fordi den har du fået lov til at vælge, Magnus.
1: Det er jeg fandme glad for.
0: Ja.
1: Det er jo blevet sommer i dag,
0: ja.
1: Og det kan vi jo mærke allerede.
2: Mm.
1: Klart. Ja, det i dag var noget andet end i går.
2: Fuldstændig.
1: Ja, vi er i juni,
0: ja.
1: Og jeg synes, vi skal høre 7 Days in Sunny June af Jamiroquai.
0: Det er et ualmindeligt godt valg.
1: Ja.
0: Man kan nærmest fornemme nu her, hvor den ligesom stille og roligt ruller i gang, hvordan det hele går ved en højere enhed.
1: Det er Griller Tour de France, der starter nu.
0: Det er et godt valg.
1: Ja.
0: Den tager vi som dagens løftesang, Jamiroquai og 7 Days in Sunny June.

0: dagens løftesang. Valgte dig, Magnus Milan. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Meget godt valg.
1: Meget godt valg.
2: Ja, tak.
0: Kan du ikke også mærke det?
2: Ja, det er det. Den er der.
0: Den er der, den er fuldstændig.
1: Ja, ja. Kommer du til Danmark?
2: Ja.
1: Er det noget, du skal høre?
2: Jeg tager sgu over og høre det.
1: Ja?
2: Ja, ja, okay. Ja.
0: Bliver det med sjov hat og fan t-shirt? Eller?
2: Det bliver det hele, ja, i en gul Ferrari.
0: Er du spændt på, om han har den?
2: Jeg er meget spændt på, om han har den. Ja. Hvad tror I?
1: Ja, jeg tror sgu ikke, han tager afsted, uden han har den.
2: Nej.
0: Der er ikke nogen af de der ikoner, der stiller op, ved mindre de bare har den. Nej, det tror jeg ikke. Skal du ud og opleve andet musik?
2: Jeg skal på Copenhagen.
0: Så?
2: Ja, det skal jeg. Ja. Samme uge.
1: Ja. Ja.
2: Sådan er det at være ung.
1: Ja, man skal ud.
0: Så er det bare at give op og komme ud. God fornøjelse med det hele, og have en rigtig god sommer. Det var dejligt at have
2: dig på besøg. Tak fordi jeg måtte komme.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måtte ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og råd fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
2: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
3: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, at du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
4: Jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være herude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
5: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så af din hudtype.
0: UV-indekset finder du blandt andet på DMI's hjemmeside. Hvor man også kan læse, at vi får sol i dag og måske enkelte byer. Svag vind og op til 21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lieberfaith fik du her med Christoffer.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag, hvor vi skal ud i den friske luft og få lidt sved på panden, inspireret af vores allesammens Jonas Vingegaard, den historiske præstation, han færdiggjorde i går. Men det vender vi lige tilbage til. Vi skal også ud og måske have lidt sol på næsen. Det skal dog ikke være for meget. Det vender vi også tilbage til. Vi begynder i en lidt alvorlig ende, desværre, med en drabssag fra Frederikshavn. En person er død efter et knivstikkeri i en lejlighed i den centrale del af Frederikshavn. Nordjyllands politi har været til stede med flere patruljer, efter man sådan lidt over middag fik en anmeldelse om hændelsen. Mads Thøgersen, du er nyhedsvært her på redaktionen og har lige for en ganske kort tid siden været i kontakt med Nordjyllands politi om det seneste nye i sagen.
2: Ja, det seneste nye, det er jo faktisk, at der har været lidt hurtigt politiarbejde på spil, må man sige. For her, præcis 2 timer efter de fik anmeldelsen om hændelsen, ja, så har man anholdt en 45-årig kvinde, som er mistænkt i forbindelse med det her knivstikkeri, som de altså betragter, i hvert fald umiddelbart set, som et drab. De er nu ved at undersøge hendes rolle i det, men for nuværende er hun i hvert fald anholdt. Det er sådan det seneste nye i sagen her.
0: Har politiet givet nogle informationer om de to, altså den dræbtes og den anholdtes, om der er en relation eller noget, der kan have noget at gøre med det her drab?
2: Ja, for man kunne jo godt sidde derude og tænke, at det kunne have relation til nogle af de historier, der har været rundt omkring i landet på det seneste med sager i bandemiljøet. Men umiddelbart set her, ja, så siger man altså, at det er 2 personer, der i hvert fald kender hinanden. Det er formuleringen fra politiets side, så yderligere, hvordan relationen er, ja, det ved vi ikke helt endnu.
0: Nej. Er der en efterspørgsel på noget fra politiets side i forhold til folk, der måtte have set, hørt noget?
2: De vil som altid rigtig gerne have vidneberetninger. Hvis man sidder derude og ved noget, har set noget, har hørt noget, og man ikke nu har været i kontakt med politiet, ja, så hører de gerne fra dig på 114. Og de har faktisk gjort det rigtig nemt for dig, fordi er du i Frederikshavn, ja, så opretter de en mobil politistation, som er åben her fra 16 til 19 i dag, hen ved den lokale Føtex, hvor man altså kan komme og henvende sig og sige, hvad man eventuelt har set eller hørt.
0: Mads Thøgersen er din nyhedsvært den her eftermiddag. Han opdaterer dig igen om 20 minutters tid her kl. 15.30. Lige om lidt skal vi også have den gode Knud Ekmar Ibsen bragt i spil til den her friluftscykeludfordring. Han har taget missionen på sin kappe i den her eftermiddag. Det tror jeg godt, vi kan sige godt og grundigt. Så skal vi altså også forbi nogle af de andre historier i løbet af dagen, samt selvfølgelig en masse god popmusik. Her først fra Annika. Den her single hedder Livsforladt.

0: Ja, men Tybo, du har et skarpt blik på de nordiske veje den her eftermiddag. Hvordan ser det ud?
1: Ja, men vi er kommet godt fra land. Til gengæld så er vi kommet fra land med lidt forskelligt vejarbejde. For eksempel til jer på E45 mellem Hobro og Haverslev, der kommer I altså begge retninger ind i noget, i hvert fald noget nedsat hastighed, muligvis også noget sporespæring. Kommer I fra Hobro og skal nordpå, så ser det ud som om, at I møder nogle deciderede hårde opbremsninger. Kort efter 34 Hobro Nord, så lidt ops på det, hvis I skal ud på den strækning. Det er op til Haverslev, som sagt. Og så har vi altså stadigvæk et vejarbejde i gang på Skagensvej, altså rute 40 mellem Jerup og Elling. Der er i dag ingen spæring, men der er i hvert fald noget nedsat hastighed til jer, og lidt omkørsel, så også ops på det.
0: 70 100 110 er telefonnummeret til 29 op i 4 Trafik, hvis du har tips fra de nordiske veje. Se det med trafikanter.

0: Soul Asylum fik du her med Runaway Train. Sådan cirka halvdelen af unge danskere, sådan i alderen mellem 15 og 20 år, ja, de kan faktisk benytte UV-indekset omvendt, så at sige. Altså i forhold til, at man egentlig skulle undgå solens stråler i lige præcis det tidsrum, hvor ja, solen er aller skarpest og hårdest ved huden, så er der faktisk nogen, der bruger det til at opsøge solstrålerne der, hvor huden tager mest skade. Det viser en ny opgørelse fra Kræftens Bekæmpelse, og flere af de unge, vi har talt med, er ganske godt klar over den her risiko. Men det betyder altså ikke lige så meget for dem, som den brune kulør gør.
1: Jeg går kun ud, når der er bedst UV. Og så også fordi, så skal jeg også huske solcreme, når der er jo.
2: Den app, den er jo skabt af blandt andet Kræftens Bekæmpelse til ligesom at give unge et redskab til, at man kan gå ind og tjekke, okay, her er høj, UV'en høj, så her skal jeg passe på. Mm. I bruger den omvendt.
3: Ja. Altså, jeg tror bare, det er fordi, man sammenligner lidt ligesom den høje UV med, det der, man kan blive brunest.
2: Der kunne jo da godt være nogen, når de hører det her, der tænker, er du bare dum, eller er du ligeglad?
4: Jo, jeg er måske en lille smule ligeglad.
3: Nok lidt mere ligeglad, vil jeg sige. Ja, 100%. Det er bare fordi, vi er ligeglade.
4: Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er dum, jo. Jeg tager solbeskyttelse på, men jeg siger, så er jeg mere ligeglad.
5: Vi er nok begge, vi er både dumme og ligeglade.
0: Nej, det var Tobias Jeggesen, min kollega, der har talt med Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard, Mads Marquardt Langballe, Botan Ahmad og Victoria Dyrby her. Altså alle med i forskellige grader en erkendelse af, at det her UV-indeks altså også for deres vedkommende bruges til at opsøge solens stråler. I Danmark der kan UV-indekset op på 7 i højsommeren, men sundhedsmyndighederne anbefaler altså, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når det når over 3. Og derfor kan tallet altså også følges flere steder. Det kan være DMI's hjemmeside eller Kræftens Bekæmpelses egen app, men det er altså til for, at du kan beskytte dig mod et højt UV, og ikke for, at du kan opsøge det, så lyder det fra Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
6: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet, og noget, vi er meget bekymrede over. Den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft.
0: Og derfor der har Kræftens Bekæmpelse altså lanceret en kampagne fra i dag, målrettet netop unge, der er lidt for glade for de skadelige stråler. Altså UV-indekset, der er oppe at ringe. Her er Stargazing, Miles Smith.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay. Han
2: gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Til sådan en omgang helteguitar her, så skal vi selvfølgelig høre fra de her dages helt store danske helte.
1: Jamen, nu skal vi ud og fejre det. Vi skal have noget god mad forhåbentlig. Det håber jeg i hvert fald på. Og måske et glas vin eller to. Og ja, så skal jeg bare nyde en uge, hvor jeg tager det stille og roligt, og dernæst begynder at bygge op mod turen igen.
0: Ja, der er jo ikke tid til at hvile, hvis man sådan er en af verdens bedste cykelrytter. Jonas Vingegaard har færdiggjort noget fuldstændig fænomenalt som den første dansker nogensinde, og en af få cykelrytter overhovedet i historien har han vundet de tre største cykelløb, altså Tour de France, Vuelta a España og her i går Giro d'Italia. Det giver os jo anledning til Knud Erik, som har fundet de nordjyske bjerge, hvis man kan sige det sådan. Og kigge lidt på, hvis man nu bliver inspireret af Jonas Vingegaard. Det ved jeg ikke, om du er. Men nu har du i hvert fald fået opgave at blive
2: Jeg synes faktisk allerede, jeg er lige drejet ud fra Dorfgade ved Dorf Mølle. Jeg er oppe, vel nærmest det må man sige, midt i Dronning Lunds Storskov. Fordi her har vi jo Vendsyssels største, eller højeste punkt. Vist nok det femte højeste punkt i Danmark. Og det, der er jo frygtelig pinligt, det er faktisk, kan du høre, jeg allerede puster.
0: Jamen, ved du hvad, sådan er det jo. Altså, det er jo, det er de store sejre, de
2: kræver. Jamen, jeg har kørt 200 meter, men det går op ad. Men modsat Jonas Vingegaard, så er jeg jo også. Nu kommer alle undskyldninger.
0: Ja, det er klart. Det skal med.
2: Jeg har købt en ny cykel.
0: Ja.
2: Og den har jeg købt for, hvad er det, 3 timer siden.
0: Ja.
2: Og jeg skal lige kende de der gear. Det er jo min undskyldning, selvfølgelig.
0: Prøv at høre, kære lytter, det er altså en mand, der tager missionen på sig. Da vi besluttede, at vi skulle finde de bedste Vingegaard-bakker i Nordjylland, så strøg Knud Erik Marie Ibsen Flux ud og investerede i den cykel. Jeg håber, du havde planer om at investere i alligevel, Knud Erik.
2: Altså, jeg har gået og tænkt på det. Men hvis jeg skulle vente på, at jeg reelt havde råd til det, så skulle jeg jo nok ikke have gjort det. Så jeg stod og kørte kortet igennem, lukkede øjnene og krydsede fingrene. Og så sagde han jo.
0: Jamen, det
2: og det er jo mine gode cykelhandlervenner, Jan og Rasmus. De sørgede altså lige for, at cyklen den kunne blive klar på rekordtid.
0: Det er så godt.
2: Så jeg kunne komme med. Øj, jeg har klaret den første stigning. Nu går det ned ad bakke. Woohoo! Det er fedt, det her.
0: Det er så fedt. Og vi skal nemlig have Knud Erik.
2: Du kan heller ikke sige mere.
0: Det er godt, Knud Erik. Og det må ellers bare på kræfterne, fordi missionen den her eftermiddag, det er altså, at vi skal have Knud Erik og alle os andre, der måske er blevet inspireret af Jonas Vingegaard, ud og finde Nordjyllands bedste Vingegaard-bakker.
3: P4 på mission.
0: Så hvis du kender en bakke i dit lokalområde, der giver dig den der følelsen af, måske lige at være, ja, måske vækker din indre bjergged, din indre Tour de France eller Giro d'Italia klatre, ja, så er det altså med at sende en sms til os på 1212 og start med nord, lav et mellemrum, giv os et tip om de bedste, ja, Vingegaard-agtige bakker. Det ved godt, vi ikke har bjerge i Nordjylland og i Danmark, men vi har noget, der minder lidt om, og det er bakkerne, hvor man lige kan knibe øjnene sammen og give den en ekstra skalle, og det synes jeg, vi skal. Sammen, når nu vi er blevet inspireret af noget af det bedste, vi overhovedet har. Så lad os endelig byde med det, og hvis ikke du har en sms-mulighed ved hånden, så kan du også gå ind på DRP4 Nordjyllands Facebook-side og tippe os med de bedste nordjyske cykelbakker. Det er så derinde, du finder opslaget, og der er allerede kommet rigtig mange gode bud ind, som vi kan vende tilbage til senere. Vi skal have de bedste bakker fundet frem, hvis vi nu bliver inspireret af den gode Jonas Vingegaard til at måske lige

0: Mens Knud Erik tager fat på den første prøvekørsel af en af de nordjyske cykelbakker, nemlig Knøsen i Vendsyssel. Ved Dronninglunds Storskov, så er det altså her John Mendes og Camilla Cabello, Señorita. Og nu er det altså også blevet tid til en omgang regional nyheder med Mads Thøgersen. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En 45-årig kvinde er for kort tid siden blevet anholdt i Frederikshavn, efter en person er afgået ved døden som følge af et knivstikkeri i en lejlighed. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, og i den forbindelse har vi anholdt kvinden, hvis eventuelle rolle nu skal klarlægges, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen, der leder politiets efterforskning. Nordjyllands politi er stadig talstærkt til stede i byen med en indsats, der involverer både hundepatruljer og omfattende tekniske undersøgelser, og der vil de kommende dage kunne være synligt politi i området. I en pressemeddelelse skriver politiet, at de indledende undersøgelser tyder på, at der er tale om en isoleret episode mellem personer, som kender hinanden, og dermed tyder det altså ikke på at have relation til bandemiljøet. Eventuelle vidner, som endnu ikke har været i kontakt med politiet, bedes henvende sig på telefon 114 eller til den mobile politistation, der holder ved Føtex i Frederikshavn frem til kl. 19. De nordjyske drenge sakker bagud i gymnasiet. En ny analyse fra organisationen Lederne viser, at Nordjylland har landets største karakterforskel mellem unge kvinder og mænd på de gymnasiale uddannelser. Sidste år fik pigerne 0,8 højere i karakter end drengene. For 10 år siden, der var forskellen kun 0,4. Det er bekymrende, siger uddannelsespolitisk chefkonsulent i Lederne, Nina Christine Schwartz.
3: Ja, jeg synes jo, det er selvfølgelig deprimerende tal at sidde og kigge på, også fordi det er en udvikling, der faktisk bare har fortsat, altså den er ikke blevet bedre. Selv når vi kigger tilbage i 2015, så kunne vi jo også se, at der var en forskel.
2: Og det kan have store konsekvenser for fremtiden, når der bliver forskel i, hvilke videregående uddannelser man kan komme ind på. Det kan nemlig blive sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til blandt andet lederstillinger.
3: Når drengene de sakker bagud allerede i både folkeskolen og gymnasiet, så risikerer vi simpelthen at miste talent og fremtidig arbejdskraft, også i Region Nordjylland, og det fungerer slet ikke i en tid, hvor virksomheder i forvejen de mangler kvalificerede medarbejdere.
2: Og der er faktisk også relativt store kommunale forskelle i Nordjylland. I Hjørring, ja, der opnår gymnasiepigerne i gennemsnit 1,3 karakterpoint højere end drengene, mens forskellen i Rebild Kommune kun er 0,3. For mange nordjyder er lige lovligt kreativ, når den helt rigtige bakke jordbær skal med hjem. Den nordjyske jordbærproducent Føltved oplever nemlig, at folk flytter bærene mellem bakkerne. Og derfor har de nu taget nye metoder i brug og hyret en butiksdetektiv, som skal holde øje med, om der betales for bærene, om der flyttes rundt på dem. På Facebook skriver de, at det er strengt forbudt at flytte på bærene. Sker det, ja, så risikerer bærene nemlig at blive trykket og stødt, og andre bakker efterladt med alt for få jordbær. Overtrædelse af reglerne vil føre til bortvisning. Årets første sommerdag byder på sol flere steder, men også mulighed for enkelte byer rundt omkring. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
1: Du lytter til P4 efter

Mystical Magical fik du her fra Benson Boone. Vi har sat gang i noget, som du måske har opdaget her i DR-universet. På alle mulige former for radiokanaler med DR-afsender, så er det altså top 100, der er det store tema i lige præcis den her uge. Du kan faktisk stemme nu. Og det er på de sange, du bare synes hører til på en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og det er altså inde på dr.dk/top100, at det foregår. Hvis du klikker derind der, så kan du faktisk stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Der er en stor brutto-liste, der ligger derinde, som måske byder på nogle af de sange, som bare altid vil være med dig, og som du altid vil forbinde med noget godt, eller som du på anden vis har et særligt forhold til. Vi skal altså have sammensat en top 100-liste, der skal afsløres ikke på søndag, når det hele lukker, afstemningen lukker, men altså fra mandag og frem til finaleshowet, fra mandag den 8. og frem til finaleshowet om fredag den 12. juni. Men det er altså i den her uge, altså fra i dag, du kan gå ind og stemme, så det er bare med at gå ind og stemme på lige præcis dit yndlingsnummer. Det kunne jo for eksempel være den her. Måske husker du lige præcis et særligt kapitel i dit liv. Det kunne være 1989, hvornår sangen kom ud. 1-2. Den bedste tid. Det kunne være en af de numre, du kan stemme på. Den ligger i hvert fald klar inde på dr.dk/top100.

0: men altså, når den lige modulerer der. Ui, det er 80'er vibe, så det sjasker nedlæggende. Det er 1-2 med den bedste tid, altså et af de numre, du kan stemme på i DR's top 100-afstemning. DR.dk/top100 kan du finde. Der kan du finde en hel masse bud. Hvis ikke det er til sådan en god omgang slut 80'er pop her, så kan det være, der er noget helt andet, som er lige præcis din smag, altså alle mulige P2, P3, P4, P5, P6, P8 sange er med på lige præcis den her brutoliste med hvad skal på top 100. Det kan du være med til at bestemme den næste uges tid, altså fra i dag. Nu vender vi i stedet blikket mod den nordjyske trafik. Mia Thybo, og et overblik fra din kant i forhold til, om der er noget, jeg er særlig opmærksom på på det her tidspunkt.
1: Altså, på det her tidspunkt er det hovedsageligt, at det står stille rigtig mange steder i forbindelse med myldretrafikken, og at vi altså også har en del vejarbejde rundt omkring. Det er jo efterhånden ved at være den sæson, hvor vi har taget fat på det. I sidste omgang, der fik jeg nævnt det på E45 mellem Hobro og Randers. Nej, sludder mellem Hobro og Haverslev. Det er altså noget, et nyere et af slagsen. Det giver lidt i hvert fald lidt langsom trafik til jer at køre i nordgående, så kan I godt forvente lidt hårde opbremsninger, umiddelbart lige efter Hobro Nord. Men nu når vi er i den lejr, så er der jo også stadigvæk spærret på rute 29 mellem Stenil og Nørager, og det er der jo altså også i forbindelse med noget vejarbejde. Det har der jo været et stykke tid, og det kommer der også til at være længe nu. Skal I mod Aalborg på E45 nordgående, så er der også myldretrafiks kø, og det er som om, den er en lille smule længere i dag, end den plejer at være. Den starter altså nærmest nede ved 28 Aalborg Syd. Men sådan store ting, altså uheld, det har jeg ikke hørt om endnu, men ring til mig, hvis der er noget, vi skal vide. Vi sidder klar på 70 100 110.
0: Således opfordringen givet videre på vegne af P4 Trafik, hvis du undrer dig over, om ikke snart Knud Erik Maja Ibsen giver en anmeldelse af Knøsen ved Dronninglund Storskov som cykelbakke i vores lille Vingegård-inspireret tema her til eftermiddag, så er det fordi, jeg faktisk lige har mistet forbindelsen til ham. Det er jo forhåbentlig ikke et udtryk for, at han er blevet helt kold på bakken. Det finder vi ud af lige om lidt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minisjang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minisjang. Mest for de mindste.

kaster mig ud i, hedder den her fra August Højen, og den er egentlig meget passende til den her eftermiddags P4-missionen, hvor du, Knud Erik, har kastet dig ud i en mission, der kræver lidt mere, end den plejer at gøre. Lad os sige det sådan, vi er jo inspireret i Jonas Vingegaards succeser på De To Hjul, og kaster os ud i vingegårdske bakker i det nordjyske. Og du har lige bestedet Knøsen, og højere bliver det jo ikke i det nordjyske. Ja, det er jo sgu, så det er easy. Spørgsmålet er, om man så også har gemt sig så meget inde i Dronning Lunds Storskov, at forbindelsen er røget. Endnu en gang, jeg har fået livstegn fra Knud Erik, hvis der er nogen, der skulle være bekymret for ham, så er det altså fordi, at den er. Det er, udover at være en temmelig omfattende stigning, så er det altså også et sted med temmelig tvivlsom internetforbindelse. Carsten Jensen har skrevet på vores Facebook-side, at Knøsen lidt nord for Dronning Lund er et bud på den mest vingegård-agtige bakke i det nordjyske. Der er flere rigtig gode bud derinde. Du kan melde ind på lige præcis det opslag her, hvor vi leder efter det, eller på vores sms 1212, start med nord, lav et mellemrum, hvis du har et bud på, hvor den mest vingegård-egnede bakke, og det bliver nok ikke mere end bakke i Danmark eller i Nordjylland for det så skyld, hvor den befinder sig henne. Det kan du også melde ind på henholdsvis sms'en, men også på vores Facebook-side. Det er P4 Nordjylland. Vi ser, om vi får knyttet igennem til en anmeldelse af Knøsen om et øjeblik.

0: Ja, det er altså ikke Love That Takes Over, det er mig, der tager over her, for simpelthen lige at få Knud Erik med i vores radio. Knud Erik, nu er vi altså simpelthen så spændt på at høre for det første, om du er i live efter at have bestedet knøsen, og hvordan det gik.
1: Ja, jeg var jo bekymret for, om konditionen det skulle være vores største problem, men det lader så åbenbart til, det er forbindelsen her i Dronninglund Storskov, hvad vi jo selvfølgelig godt kunne have forudset. Lige nu har jeg ved pusen igen. Det er fordi, nu går det ned ad bakke. Og jeg vil sige, at den har egentlig været meget taknemmelig, stigningen op mod knøsen, fordi det så også går lidt ned ad bakke en gang imellem. Og det glæder man sig over i øjeblikket, så kommer man til at tænke på, at man jo selvfølgelig også skal tilbage igen. Ah. Så er der ikke så meget at glæde sig over, fordi så skal man jo den anden vej. Men vi skal jo give nogle point her.
0: Det skal vi nemlig. Vi er ude at dele bjergpoint ud i bedste Jonas Vingegaard-stil, hvis vi deler det op i tre kriterier. Altså dels, hvor hårdt har det været undervejs? Hvordan var oplevelsen undervejs? Altså udover, at det sandsynligvis har været lidt hårdt. Og ikke mindst, hvordan var belønningen så på toppen? Det kan være i form af en udsigt eller muligheden for lige at få en kop kaffe eller et eller andet, Knud Erik. Lad os starte med hårdheden. Bjergpoint 1-5 til knøsen. Hvor ligger vi?
1: Jeg vil jo sige, men det er også i min, fordi jeg er i ufattelig dårlig form åbenbart, så jeg vil sige måske se 4.
0: 4 på knøsen på hårdhed.
1: Ja, fordi jeg kan godt mærke, at der er så lige nogle perioder, hvor jeg i hvert fald ikke skal begynde at svare på spørgsmål fra folk.
0: Ja. Og på den måde kan man jo godt spekulere i, at forbindelsen lige pludselig røg fra mig til dig.
1: Men jeg begyndte nede ved Dorfsgade, som der står, man skal, og så kunne jeg jo ikke se, hvor langt jeg skulle cykle, for jeg tror, det er noget med 3200 meter, man siger, at den her stigning er, eller det er 3500 meter.
0: Ja.
1: Så jeg kom op til det punkt, hvor der står 800 meter til knøsen, altså hvor man skal ind i skoven, og det skal man jo ikke, når man er ude at cykle på fine cykler. Så jeg cyklede i hvert fald 500-600 meter længere sydpå, for at være på den sikre side, at jeg havde cyklet i hvert fald 3,5 kilometer.
0: Ja, for det var så næste spørgsmål, fordi en ting er, at hårdheden, det bliver 4 ud af 5 for knøsen her, og cykle den stigning, altså ved Dronninglund Storskov. Men hvordan var oplevelsen undervejs? Følte du dig lidt vingegårdsk?
1: Ja, fordi at for det første var der nogen, der havde malet en julemand på asfalten her.
0: Asfaltmaling, det tæller klart op.
1: Og så er der godt nok nogen, der har været afsted at asfaltere, så det var sådan en halv julemand, man kunne se. Men så var der en i en sort lupo, som kørte imod mig, som jeg tror hørte P4, som dyttede. Ikke den der, kan du da ikke lige flytte dig, din store idiot? Men sådan mere, godt gået.
0: Sådan.
1: Eller måske mere dyt, så kommer jeg måske i radioen.
0: Opbakning undervejs, det tæller også klart op. Hvor lander vi på 1-5? Op til 1-5 på
1: Jamen, den kunne godt have været bedre, så jeg vil sige 3 måske. Nej, 2. 2.
0: Okay. Der lander vi lige
1: lidt. Folk har været enormt flinke, bilisterne, til at give god plads, når de er kørt forbi. Det skal de have.
0: Okay, det tager vi med her. Og så til sidst, belønning på toppen. Var der noget at glæde sig til, hvis man så ligesom får kæmpet sig vejen hele vejen op?
1: Nej, fordi så skulle jeg ud og gå på den sti, hvor der står 800 meter til knøsen, og så havde der sikkert været noget. Så, jamen altså, der er jo altid smukt i Dronninglund Storskov, men der var jo ikke et sted, jeg kunne købe en is.
0: Nej, det var der ikke. Så vi kan ikke komme helt op og ringe, det er det, jeg hører.
1: Nej, jeg må sige 1. Jeg ved godt, det er sølv. Jamen, det er jo fordi, der var ingen is, og der var ikke en udsigt. Jeg kunne se træer, og træer, de er jo altid smukke at se på, men det var bare ikke
0: det. Det er de også længere nede, hvor man ikke skal forse Nordjyllands højeste punkt for at komme derhen. Det kan jeg godt følge dig i. En hård, men retfærdig sensor giver et samlet pointantal på 7 ud af 15 til knøsen.
1: Altså, nu pakker jeg altså lige min båndoptager ned, for jeg skal rygsækken på igen, for jeg skal altså videre, for jeg har jo en etape mere.
0: Det har du, anden etape. Vil du afsløre, hvor vi skal hen, eller skal vi vente med det?
1: Jamen lad os bare sige det, at jeg skal en tur til Rebild og køre på Hulvejen.
0: Hulvejen op til Rebild.
1: Den der går ned fra kilden og så op til der, hvor man går ned i bakkerne. Og det, der er at sige, som jeg lige synes, man skal have med, hvis man ser mig på min anstrengende tur, det er jo, at jeg vejer jo cirka dobbelt så meget, eller godt dobbelt så meget, som Vingegaard.
0: Så det går hurtigere ned, end det går, end Vingegaard.
1: Og lige nu det går det ned, så altså, det går virkelig hurtigt.
0: Godt, jamen, god tur. Pas på dig selv, Frederik.
1: Ja, tak. Jeg prøver.
0: Omel altså ind til bud på, hvor Knud Erik ideelt set skulle have været for at få Nordjyllands bedste Vingegaard-oplevelse.

Knøsen blev altså vurderet til 7 ud af 15 bjergpoint af Knud Erik, der er rundt og prøve nogle af de ja, så bjergagtige bakker, som vi har i det nordjyske ud fra de tips, som I har meldt ind med på vores, blandt andet vores Facebook-side, DRP4 Nordjylland. Det var budet fra, hvad skal vi sige, Nordenfjords side, Vendsyssel-siden. Det blev altså Knøsen, Nordjyllands højeste punkt. Det kunne også have været Carstens bud, bakken mellem Bjergby og Vestermark. Det kunne have været Heidis bud, Gavenvej op til Klostårnet. Frederikshavn, den er der jo flere, der har budt ind med op til Klostårnet. Den vej der, det er altså også en, der er en, man mærker. Og ja, der er flere forskellige bud også omkring Frederikshavn, Pikkerbakken fra Ishuset og Ådalsvej står der her. Der er virkelig nogle gode bud. Byd endelig ind på enten vores Facebook-side, DRP4 Nordjylland, det er opslag der, der leder efter vingegård-agtige bakker i det nordjyske, eller på sms'en 1212, start med Nord, lav et mellemrum. Vi har altså sendt Knud Erik mod det himmerlandske for også at teste en bakke der. Lige om lidt får du en radioavis efter Lucas Graham.

0: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
1: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
0: Lød det fra Pernille Slepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
2: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet. For det er jo et system, der skal fungere 100%.
0: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
3: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
4: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
0: Og den eneste politiker, der har villet udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
4: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
5: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
0: Therese, plejer han at være så ordknap?
4: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan. Og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
0: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
4: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke nu, men vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Tak skal du have. 2 medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschele, der har udvalgt nyhederne.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: uerstattelige fik du her med Lis Sørensen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Vi har jo taget hul på festivalsæsonen, med, for eksempel med Jelling Festival, der er en af de første i Danmark, og det betyder altså, at de kommer ellers som perler på en snor her, alle de forskellige festivaler, som nogen tager en kort tur til her i landsdelen. Vil det for eksempel være en overskuelig tur til for nogens vedkommende Skagen Festival eller Nibe Festival. Det kan også være, at man tager den lange vej til Roskilde Festival, og det kan man altså gøre i en direkte bus, som noget nyt Flixbus har introduceret muligheden for at kunne tage bussen direkte til Roskilde Festival fra Aalborg. Og det har de altså oplevet stor efterspørgsel på, så det er altså noget, man kan overveje. Spørgsmålet er, om Flixbus har overvejet, hvem det er. Ikke mindst, der skal hjem igen fra de her festivaler. Vi spurgte presseansvarlig Arjan Muratovic fra Flixbus, om de er med på det der med, at det kan godt være, at vi sender rimelig rene mennesker afsted til festival. For eksempel Roskilde. Men det er ikke sikkert, at de er helt så rene, når de kommer hjem igen.
2: Vi håber da, at folk er nogenlunde ordentligt, når de skal hjem igen. Det tænker jeg, at de er. Og ellers så må vi jo køre busserne rene igen.
0: Ja, så må de køre busserne rene igen. Efterfølgende, hvis det viser sig, at det har været en af de omgange Roskilde Festival. Ja, du ved godt, hvad jeg mener. En af de helt våde eller voldsomme, det kan være. Et fænomen, jeg næsten ikke kan få mig selv til at sige. Urinstøv, ja, dejligt. Og tænk på, at det er en ting på de tørre omgange i Roskilde Festival. Det kan også være en af de udgaver af Roskilde Festival, hvor festivalpladsen simpelthen er så fyldt med vand, at man kan transportere sig fra den ene camp, fra den ene lejr til den anden lejr i gummibåd. Det har jeg også set før. Og så er spørgsmålet så, hvordan den bus ser ud, efter man er kommet hele vejen hjem til det nordjyske. Det kunne være med toget, som nogen måske har for vane at gøre, eller nu altså også med bussen. Det her er P4 Eftermiddag, hvor du lige om lidt får et almindeligt trafikalt overblik. Og en masse god musik her fra Harry Styles.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles. Og et overblik fra dig, Mia Tøbo, hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jamen lige nu er det stadigvæk hovedsageligt myldretrafik, vi mærker ude på vejene, og så som sagt det vejarbejde der. Vi kan da lige runde det der nede ved mellem Hobro og Haverslev igen på E45. Det er altså noget, der godt kan give lidt opbremsninger til jer i begge ender. Altså sådan lige som man kører ind i vejarbejdet. Så ops på det. Kommer i sydgående, jamen så er det ved Haverslev. I møder det. Kommer i nordgående, så er det umiddelbart lige efter 34 Hobro Nord. Og ellers så kan jeg forstå, at Knud Erik, han også ræser rundt ude på vejene, så man skal også være lidt opmærksom på ham, men ja, ellers så...
0: det er rigtigt. Ja. Vær opmærksom på Knud Erik og giv ham gerne hjælp med hånd, hvis han er på vej op ad en meget stejl bakke,
1: ja,
0: vi tilbage til.
1: Stakkels mand, men ja, ellers så sidder vi klar herinde på telefonens ring til os, hvis der er noget, vi skal vide.
0: 70 100 110 er telefonnummeret til P4 Trafik.
2: Det er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.
0: Knap halvdelen af de unge, vi har talt med, vil have UV'en. Altså UV-indekset så højt som muligt, når de skal ud og have lidt sol på næsen. En god tan, som det måske bliver kaldt. Faktisk er det sådan, at man ifølge Kræftens Bekæmpelse, ja, så er det omkring 45% af de 15-20-årige, der bruger UV-indekset omvendt, altså ikke til at undgå solen, når den er skarpest, men til at jagte den, når UV-indekset er højst. Med mig har jeg vores sundhedskorrespondent her i DR, Peter Qvortrup Geisling. Umiddelbar reaktion på de her tal. Peter, hvad siger du til, at Kræftens Bekæmpelse fortæller den her udvikling?
4: Altså, jeg vil sige, det kommer ikke bag på mig. Selvfølgelig skal Kræftens Bekæmpelse have den holdning, og det er også den eneste rigtige holdning at have. Altså, der er alt for mange tilfælde af hudkræft og modermærkekræft i Danmark osv., men du ved, det er jo også ganske menneskeligt. Altså nu handler det her om de unge, men jeg tror, at vi alle sammen, når den første forsol den viser sig, så spænder vi ud, ikke? Som sådan nogle sødmælkskalve, der lige er kommet på græs for at få den første sol, ikke? Jeg tror, der er ikke noget at sige til det, vil jeg sige.
0: Nej, det er jo nemlig det, fordi det er jo ligesom, det har jo været en ting i mange år, det her med at få en god solbrun farve. Giver det så ikke, forstå mig ret, meget god mening, og så hvis man skal have den farve, den kulør der, så kan man lige så godt få den, når solen den gør noget.
4: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi det er for meget. Altså man kan sige, at den der farve, der er så eftertragtet hos langt de fleste mennesker, den der farve, der er et udtryk for, også udad til, at man har det godt, man har det i hvert fald bedre selv med det tit, et eller andet sted er den jo også et udtryk for, at huden forsøger at beskytte en mod de sygdomme, som solen kan give en. Så det er ikke noget sundhedstegnmæssigt.
0: Hvad gør vi så ved det? Fordi det, man kan sige, det er mindre, vi skal tilbage til den gang i for mange, mange år siden, hvor det var moderne at have meget bleg hud, fordi så var man fin og fornem og kunne holde sig indendør hele dagen. Hvis ikke vi kommer tilbage til det lige forløbet, hvad gør vi så for at undgå, at det her det sætter sig i for eksempel hudkræft?
4: Altså du kan sige, at det er jo langt hen ad vejen mode og trends og det, der er sådan op i tiden, det er jo det, der styrer den slags, ikke? Og du kan jo huske dengang, de første rejser til Mallorca kom, og billederne kom hjem derfra. Det er sikkert derfra omkring det med solen, det er kommet. Men man kan sige, at det farlige ved det, det er, at jeg lige fundet de seneste tal her, 32.000 tilfælde af hudkræft om året i Danmark, og altså cirka 2.000 tilfælde af modermærkekræft, den er noget mere alvorlig. Det er sådan selve sygdomsdelen. Så kan man sige, at der er hurtigere ældning af huden. Man får sådan nogle gammelmandspletter. Jeg har nogle stykker af dem selv, fordi jeg fisker meget, ikke? Der er tab af hudens elasticitet. De her ting tilsammen gør, at man får rynker. Og det er så især UVA-strålerne, der giver det. Og så er der de der to slags hudkræft, modermærkekræft og almindelig hudkræft, solskoldning. Det ser man især ved UVB-strålerne. Det er dem, der giver den slags. Og så ved vi også, at stærk sol svækker immunforsvaret og øger risikoen for grå stær. Så der er sådan set alle mulige gode grunde til at holde sig inde og bruge meget mere solbeskyttelse end solcreme og sommerhat osv., end vi gør. Men det er en lille smule op ad bakken med de værdier, der er i øjeblikket. Hvis du tager sådan noget som de her reality-programmer, der kører i øjeblikket, hvor du ved, der er nogle halvfulde unge mennesker, der vælter rundt omkring en swimmingpool. Når det er de værdier, man ligesom sender ud, så er der ikke noget at sige til, at de unge står på den der.
0: Er der et sweet spot her, hvor vi både, hvad skal man sige, tilgodeser manges ønsker om en flot tan, en solbrun hudfarve, og så undgår i videst mulig omfang hudkræft og lignende?
4: Ja, det er der, altså fordi jeg tror, at de fleste synes, at nu at man kommer, næsten alle sammen, inklusive mig selv, kommer til at tage mere sol, end godt er, kan du sige. Hvis vi nøjes med det, der ligesom gav den farve, vi virkelig gerne vil have, så er det måske ikke så farligt. Men der er jo rigtig mange, der vi prøver alle sammen igennem livet at få nogle solskoldninger, hvor vi så, du ved, endelig skinner solen, nu skal vi ud, ikke? Det har måske været en halvgrå sommer, og lige pludselig så er der sol i august, og så løber man ind i det der problem, ikke? Så det er faktisk ganske svært at styre. Altså man kan selvfølgelig godt køre tingene hjem på fornuften, ikke? Men der ved du jo godt, at det er ikke sådan altid virkeligheden, den er skruet sammen. Der er mange, mange andre elementer, trends og ting og sager ind over os.
0: Vi må se, om vi får skruet lidt op for fornuften og lidt ned for UV-indeksets påvirkning på vores hud. Sundhedskorrespondent Peter Korsup Geisling, tak fordi du er med os her.
4: Selv tak.
5: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Hold om et hoved fik du her med Hugorm på en eftermiddag, hvor vi jo har lidt fokus på det der med at lade sig inspirere af en stor sportspræstation. Lige om lidt på den anden side af regionale nyheder, der skal vi ud og høre fra Knud Ek, der har fundet frem til et nyt sted, som I har tippet ind med til vores jagt på de mest Jonas Vingegaard egnede bakker i det nordjyske. Fordi det kan jo være, at man er blevet inspireret af det, Jonas Vingegaard har præsteret i senest Giro d'Italia, som han vandt i går, men før det Tour de France og Vuelta a España, altså Spanien rundt, Italien rundt, Frankrig rundt, om man vil. Og spørgsmålet er så, om Jonas Vingegaard så med den her sejr er den største danske sportsudøver nogensinde. Henrik Lindegaard, der er sportskommentator her i DR, fik spørgsmålet tidligere i dag, og ja, om han i virkeligheden er den største, vi nogensinde har haft i dansk sport.
1: Altså, det er jo en vipserede at stikke hånden ind i, hvis man begynder på det her, men det er også en sjov leg, og det er også, synes jeg, fuldstændig relevant at diskutere den her morgen, fordi det, han har lavet, det er jo så vildt. Altså, jeg er simpelthen så fuld af beundring for den her fantastiske cykelrytter, at have vundet de her tre Grand Tours, men I får mig ikke til at sige, at han er den største nogensinde, fordi jeg synes, der er så mange forskellige parametre, så mange forskellige hensyn, man skal tage, men jeg kan godt forstå, at vi diskuterer det, fordi han er godt nok deroppe af med det her. Det er en, det er en præstation, som jeg har svært ved at se, bliver overgået i dansk cykelsport i hvert fald.
0: Ja, og så er det jo så det der med, hvordan vægter man de forskellige sportsgrene. Inde på dr.dk/sporten kan du finde en artikel, der diskuterer det her, altså om Vingegaard er det største danske sportsnavn nogensinde. Men der er ingen tvivl om, at det har gjort indtryk, det han har præsteret, og sandsynligvis vil præstere igen til Tour de France til juli. Derfor er vi altså på jagt efter de bedste bakker. Hvis man nu selv har lyst til at finde

den gode gamle jernhest frem fra garagen. Eller måske, som Knud Erik har været ude og investere i en til at få prøvekørt de nordiske bakker, så er det altså på den anden side af de regionale nyheder, han prøver at køre en ny, og vi vil altid gerne have de tip til, hvor man skal køre hen, hvis man skal ud og lege Vingegård i de nordiske bakker. Send os en sms på 1212, start med nord lavet mellemrum, eller gå ind på det RP4 Nordjyllands Facebook-side og giv dit tip til det.

0: Whenever, Wherever giver plads til de regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det kan have stor betydning for mere end bare den enkelte restaurant, hvis man får en af de eftertragtede Michelin-stjerner. I aften der uddeles de eftertragtede røde skilte, og siden 2023 der har Villa Vest i Lønstrup og Restaurant Tri i Akker haft et sådant. Og det kan mærkes i mere end bare bordreservationer, fortæller udviklingschef ved Visit Nordvestkysten, Mai Manna. Det giver blandt andet folk i både ind- og udland en forståelse for, at madoplevelserne ikke kun fås i storbyerne.
3: Ydermere så har især vores Michelin-stjerne-restauranter valgt at køre en ret stram lokal råvareopsætning, og det gør jo, at det giver til bare mere end til tallerken, men det giver også tilbage til lokalsamfundet.
2: Ifølge den seneste gæsteundersøgelse for Vestkysten i 2025, hvor blandt andre Visit Nordvestkysten indgår, ja, så er gode madoplevelser den faktor, der fylder allermest kommercielt. Og samtidig, ja, så er det den faktor, der er steget mest siden 2024 og overgår for eksempel museer, shopping og kunst og kultur. Derfor håber udviklingschefen også, at man i aften får mindst 2 stjerner til Nordvestkysten.
3: Ud fra vores kendskab til begge steder, så lander vi os rigtig meget ind i, at vi har også de her stjerner i morgen.
2: Og det er klokken 18, at Michelin-stjernerne uddeles. En 45-årig kvinde blev for 2 timer siden anholdt i Frederikshavn, efter en person er afgået ved døden som følge af et knivstikkeri i en lejlighed tidligere i dag. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, og i den forbindelse har vi anholdt kvinden, hvis eventuelle rolle nu skal klarlægges, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen, der leder politiets efterforskning. Nordjyllands politi er stadig talstærkt til stede i byen med en indsats, der involverer både hundepatruljer og omfattende tekniske undersøgelser, og der vil de kommende dage kunne være synligt politi i området. I en pressemeddelelse skriver politiet, at de indledende undersøgelser tyder på, at der er tale om en isoleret episode mellem personer, som kender hinanden, og dermed tyder det altså ikke på at have en relation til bandemiljøet. Eventuelle vidner, som endnu ikke har været i kontakt med politiet, bedes henvende sig på telefon 114 eller til den mobile politistation, der holder ved Føtex i Frederikshavn frem til kl. 19. Frederikshavn Kommune får nu kritik for deres ageren på anbringelsesområdet. Kritikken kommer i et brev fra ombudsmanden og handler om tidsfrister, der overskrides uden lovlige begrundelser og lovpligtige undersøgelser, der ikke gennemføres. I alt 6 danske kommuner modtager kritik, heriblandt altså Frederikshavn. Og brevet det kommer efter Rigsrevisionen tilbage i april kom med en beretning, hvor det stod klart, at kommunernes sagsbehandling på anbringelsesområdet var under al kritik. I rapporten fandt man blandt andet, at 57% af de anbragte børn ikke havde fået udført en børnefaglig undersøgelse til tiden. Et hurtigt kig på vejret afslører, at vi har gang i en solrig sommer eftermiddag med temperaturer op mellem 15 og 20 grader, svag til jævn vind.
1: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: to Calm Down fik du her fra Taylor Swift på en eftermiddag, hvor vi går en lille smule, hvad skal man sige, Jonas Vingegaard lidt i bedene, kan vi godt sige, med den her P4 eftermiddags mission.
1: P4 på mission.
0: Vi skal simpelthen ud og finde de steder i det nordjyske, man kan tage sin cykel med hen, hvis man er blevet inspireret af Jonas Vingegaards store succeser. Han har jo som den første dansker nogensinde vundet de tre store Grand Tours, som de hedder, henholdsvis Tour de France, Vuelta a España og i går altså også Giro d'Italia. En kæmpe præstation, som måske har fået den der jernhest, der står ude i garagen til, og lige pludselig virker lidt ekstra attraktiv. Måske er de der bakker, du tidligere har bandet over, måske de lige pludselig den udfordring, der skal besejres. Knud Erik er altså ude og teste med sin spritnye racercykel, om han kan besejre de nordjyske bakker. Men det kræver jo, at der ligesom er nogle bud, og jeg skal love for, at vi har fået nogle gode, kvalificerede bud. Vi har jo været en tur i Vendsyssel tidligere den her P4 eftermiddag og prøve Knøsen. Vi startede på toppen, som vi siger. Det er det højeste punkt i Nordjylland, og den fik altså en nogenlunde fornuftig karakter, som altså på Vingegaards bjergpoingsskala, eller vores skala, kan man sige. Blandt andet hårdheden 4 ud af 5, fordi den trods alt var så lang, som den var. Flere har budt ind. Blandt andet på sms'en skriver Sanne, hvad med Skansebakken i Nørresundby? Den kan tage pulsen fra enhver. Det er helt sikkert også tilfældet. Øksnebjerg ved Frederikshavn skriver Kalle her stejl, og der er flot på toppen. Og så melder Erland også lige ind med Havnebakken på Læsø. Der når vi ikke forbi i dag, Erland, men tak for dit bud også. Vi har også fået et bud fra Arne, der byder ind. Arne Folborg byder ind med Hellehøjvej ved Asdal. 2 kilometer, hvor det bare går opad. Og det er altså også med til at gøre det til en af de gode bakker, man mærker lidt i lårbasserne bagefter. Og det er spørgsmålet så, hvordan det lykkes at få anmeldt 3 af dem, vi har fået flest tips omkring i løbet af eftermiddag. Vi lader os ud med Knøsen. Og så har vi også varslet, at vi skal en tur ned omkring Rebildbakker, men jeg har en idé om, Knud Erik, jeg ved ikke, om du lige kan melde ind her med en ny etape, der lige er kommet ind i etapeløbet, hvis vi kan sige det sådan undervejs. Yeah. Du har simpelthen lige taget et, kan vi kalde det et midtvejsstop?
2: Ja, fordi det er jo altså også en af dem, der er blevet nævnt. Det er Skovbakkevej i Aalborg, som jo altså også bliver kørt, når der er cykelløb i Aalborg. Og jeg ved ikke, kan du høre min puls? Altså, jeg er på toppen.
0: Du er på toppen.
2: Jeg er simpelthen kommet på toppen.
0: Ja, det er jo det.
2: Altså på toppen af Skovbakkevej.
0: Ja, det er jo det forkerte sted at være, når vi skal i gang med at teste bakken.
2: Ja, fordi det er jo lige præcis det. Fordi lige nu er jeg så stedet på min nyindkøbte cykel til lejligheden. Man er vel en ambitiøs journalist.
0: Det er klart.
2: Og kan man ikke være det på journalistikken, så må man jo være det på impulskøb. og jeg er på vej ned. Hold kæft, den er stejl. Nej, undskyld, men den er virkelig stejl. Jeg har før cyklet op ad den, men det har været på min elcykel. Og der må jeg jo indrømme, på elcykel, der kan alt jo. Altså, der kan alt jo.
0: Der er alle Jonas Vingegaard på en elcykel.
2: Ja. Men den er jo nærmest lige så farlig at køre ned. Altså.
0: Ja, det skulle jeg sige, pas du på. Ja. Vi skal ikke have noget styrt live i radioen.
2: Men jeg er på vej ned, og jeg kan se, der kommer sådan lige det, der jo nærmest kan betegne som 90 grader sving. Den laver lige sådan et, det er vel nærmest et hårnålsving.
0: Ja,
2: der er ufattelig få, der render ved siden af mig og spytter mig ind i hovedet, som man jo ser med cykelrytterne. Og jeg tvivler på, at det ændrer sig, når det lige om lidt går den anden vej.
0: Hvis du er i nærheden af Skovbakkevej i det vestlige Aalborg, i området omkring Hasseris og sådan lige sådan i nærheden af sygehuset, Sygehus Syd, ja, så kan du også lige stille ud og give et alle alle eller velo velo velo til Knud Erik Maja Ibsen, der lige om få øjeblikke skal forsøge sig
2: er du
0: op.
2: Der, af,
0: ja, jeg skal jeg er der bestemt. Er du der stadigvæk, Knud Erik?
2: Ja, men det, jeg vil jo bare lige sige, det er jo fint nok med sygehuset her. Det lyder jo betryggende, bortset fra det hele, det er jo flyttet ud.
0: Ja, det er jo lidt noget skidt, hvis det går galt,
2: men
0: på nedkørslen, ikke?
2: Nu er jeg ved bunden. Den er jo ikke så lang, den her bakke. Men jeg satser på, hvis vi er heldige, så når jeg toppen inden klokken den er 17.
0: Det er da en målsætning at have. Det er da en målsætning at have, og vi vender altså tilbage og hører din
2: begynder
0: anmeldelse.
2: Begynder opstigningen,
0: ja,
2: i det
0: øjeblik. God tur, Knud Erik.
2: Jeg er allerede i det forkerte gear. Ja.
0: Vi får en anmeldelse af Skovbakkevej på vores improviserede Vingegaard-skala fra Knud Erik Maja Ibsen lige om et øjeblik. Først skal vi høre XOXO, og det er med Sisal.

0: XO lød det her fra Sissal som soundtrack til Knæk mig Ibsens forsøg på at bestige Skovbakkevej, som i flere omgange har lagt asfalt til de bedste cykelrytter i Danmark i forbindelse med DM-konkurrencerne. Vi skal til en anden form for trafik på asfaltvejene, mere typer. Hvordan ser det ud sådan i forhold til bilismen, for eksempel?
1: Jamen, det skal vi. Jamen, altså, vi ser stadigvæk lidt myldretrafik derude, så det går altså også. Der er nogle steder, hvor det stadigvæk står helt stille, så han kunne jo måske tage sig et lille smut ud forbi E45 i Aalborg, hvis der er en bakke der, som man kan se fra motorvejen. Så er der i hvert fald nogen, der sidder i kø, som kan vinke lidt til ham. Men ja, det er altså kø på grund af myldretrafik og ikke på grund af uheld.
0: 70 100 110 er telefonnummer til P4 Trafik, og nu vil jeg bare lige sige det der med stillestående som Mia Tybo. Så jeg ved ikke, Knæk, om
2: hold lige at høre her.
0: Ja, om stillestående.
2: Hold lige at høre. Lyt.
0: Hey, der er fans.
2: Vil lige sige, at jeg er nået toppen? Hold kæft. I har simpelthen hørt det her. Jeg vil dø. Kan I førstehjælp? Det er først, jeg var. Simon, jeg er reddet.
0: Ej, var det godt at høre det.
2: Jeg mangler måske. Jeg tager lige de sidste 10 meter. Jeg skal lige have det med. Hold kæft. Simon, jeg tror sjældent, jeg har kørt baglen så meget, som jeg har følt, jeg har gjort op ad bakken. Så, men nu er jeg på toppen.
0: Sådan.
2: Hold kæft, den er hård.
0: Godt gået, Knæk mig Ibsen. Du er klar. Du besteg muren i Aalborg, AKA Skovbakkevej.
2: Og hvor var det dog fantastisk med den her midaldrende mand og to sønner måske, som lige kom forbi her. Jeg er nødt til altså lige at stoppe herhenne, og jeg har jo headset på, så det bliver lidt bøvlet med at tage det lige af her. Har du nogensinde cyklet den her bakke?
3: Ja, det har jeg også løbet hoppe. Den er hård. Den er hård.
2: Den er din taktik?
3: Den er Alakides vej i Vejle. Jeg hedder Michael.
2: Michael, ja. Fedt. Er det dine to drenge, du har med her?
3: Min søn her, og så hans kammerat.
2: Søn og kammeraten. Ja. Tusind tak, fordi I hæppede. Det var fedt. Jeg skal til Rebild. Ja. Det er godt. Jamen, Simon.
0: Jamen, altså, tak. Spørgsmålet er tak selv, fordi du på den måde gør en indsats i folkeoplysningens tegn her. Vi har simpelthen fået besteget Skovbakkevej i det vestlige Aalborg, altså et af de tips, som vi har fået ind i vores det var så på vores Facebook-side, det er P4 Nordjylland, at det er faktisk flere fra flere sider bød ind med den, og det er jo også, som du siger, en stigning, der blandt andet er kendt fra Post Danmark rundt og DM i cykling, altså landevejsrytterne, de bedste har jo konkurreret Mathias Skelmose, Søren Kragh Andersen, Mads Pedersen, nogle af de store navne her. Hvor er vi på hårdhedsskalaen, Knæk, hvis vi lige skal tage karaktergivning med det samme?
2: Nu sagde du selv post. Jeg har jo gået post på et tidspunkt i Aarhus, og der var en ejendom med 9 etager, og når elevatoren den gik i stykker, så måtte den tage trapperen. Jeg ville da hellere tage trapperne 10 gange, end den her. Den er altså hård. Det er en helt klar femmer. Der er slet ikke noget at være tvivl om.
0: Klar femmer, det er lige før
2: og vi... Og væsentligt hårdere, vil jeg også sige, end en Dorf.
0: Ja, knøsen der.
2: Hvad? Ja.
0: Ja. Jamen, det tegner jo lovende i vores Vingegaard-skala her. Spørgsmålet er, hvordan var oplevelsen undervejs? Det hjalp jo med fans, fornemmede vi.
2: Det var jo fantastisk. Inden da havde jeg måske en nærdødsoplevelse. fordi på et tidspunkt, så går det så meget opad, at for at blive ved med at holde gang i pedalerne, så var jeg nødt til sådan at køre på tværs af vejen. For ellers så kunne jeg ikke træde mere. Og der kan jeg godt mærke, at...
0: det der, hvor den stiger på 17%, som det der står indgivet flest, det er virkelig opad.
2: På min elcykel, der har jeg sidespejl. Og det har jeg altså ikke på den her. Så der var jeg ved at blive klappet ned af en Tesla. Oh. Så jeg vil gerne beklage over for den her Tesla-ejer, hvis han eller hun hører med. Det var simpelthen bare i et forsøg på at blive ved med at holde gang i pedalerne.
0: Ja. Oh. Og hvad bliver det samlet set? Det var lidt op og ned her på oplevelsen undervejs. Hvad vil give det 1-5?
2: Jamen, det der med at sådan føle sig udfordret. Så, 4.
0: 4 styks bjergpoint ud af 5, det er en stærk oplevelse undervejs. Og så er spørgsmålet, om der er en belønning til dig heroppe på toppen af Skovbakkevej i Aalborg?
2: Altså, jeg kan jo selvfølgelig gå en tur i Zoologisk Have, det er ikke så langt herfra, så kan jeg også tage en tur op i Aalborgtårnet, så har jeg jo udsigten.
0: Det er også rigtigt.
2: Fordi den her vej, hvor jeg er kørt opad, der har jeg ikke så meget udsigt, i hvert fald sydpå, men hvis jeg sådan lige vender mig om, så kan jeg altså godt se sådan under de her trækroner, som jo bare danner en smuk ramme, ja. Så kan jeg godt se ned mod fjorden.
0: Okay.
2: Og det er jo flot, men der er jo ingen, altså jeg skal jo over i en af de her restaurationer, eller i zoologisk have eller et eller andet for at få en is. Der er jo heller ikke noget her.
0: Ej, og der mangler lige den der isbåd, der står klar med en vaffelis der. Hvor lander vi på belønningen, når du endelig er kommet op på toppen af Skovbakkevejen?
2: Jamen altså, det er jo sådan, at når man er amatørrytter, som jeg er, så må man sørge for sig selv. Og jeg har en skildpadde, ja. Chokoladeskildpadde og en halv Pepsi inde i sendevognen.
0: Skal det komme med på pointskalaen, at du selv har det med til Skovbakkevej, belønning på toppen?
2: Nej, det skal det jo ikke. Så jeg vil måske sige, belønningen, det at jeg stadigvæk kan tale og har livet, og at mit liv ikke er passeret helt revue, så vil jeg sige en 3'er.
0: Godt. Vi lander på 3 point, og så kan vi jo sende dig mod Rebel Bakker, kan vi ikke det, Knud Erik? Som var den oprindelige, hvis du overhovedet har mod på mere.
2: Det har jeg da. Selvfølgelig har jeg det.
0: Du
2: skal ikke have ondt af mig. Jeg har godt af det.
0: Jamen, det er godt. Det er godt. Enmandsholdbussen bliver pakket fra Skovbakkevej i det vestlige Aalborg og sætter sig kurs mod Rebel Bakker, et af de steder. Vejen op til Rebel. Hulvejen, helt bestemt. Som Knud Erik skal testkøre i næste times radio.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
3: P4 Trafik med en melding til jer på E45 i nordgående retningen. Vejarbejdet mellem Hobro Nord og Haderslev trækker altså nu lidt længere kø end tidligere. Til jer, der kører nordgående igen, I rammer altså noget stillestående kø, umiddelbart lige efter 34 Hobro Nord, et par kilometer frem, og så kommer I op i fart igen.

Dreams fik du her fra Teddy Swims. En ikke specielt dansk artist, og derfor heller ikke i spil til det, du måske har hørt om. Der er blevet sat i søen, nemlig top 100. Forsøget på at sammensætte en top 100 af de bedste danske sange nogensinde. Ja, det lyder som et helt vildt projekt, og det er det også. Vi har simpelthen pullet kræfterne fra alt her i DR-regi musikmæssigt, fra P2 over P3, P4 her, hvor vi befinder os, P5, P6 og P8 er simpelthen også med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange. Nogensinde afstemningen er i luften, og det er den altså på det site, der hedder dr.dk/top100. Og det kan være alt muligt, der er med her. Altså 100 sange skal findes i en afstemning, der lukker på søndag kl. 14. Så det er bare med at komme ind og få sat. Jeg tror, du kan stemme på 5 sange. Det tror jeg selv har gjort her til tidligere i dag. Og det kan du altså også gøre frem til på søndag. Og så skal den her liste ellers afsløres hele næste uge frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Og et af de bud, du kan få, som er i den danske ende, og som faktisk også er i den nyere ende, for der er også helt gamle bud, klassisk musik for eksempel. Et af de nyere bud, det er fra det danske band Barcelona, som har fået et bud med i brutto-listen. Det her hedder Udsving.

0: Et af de nyere bud på danske numre, du kan stemme på til den her top 100, er de bedste danske sange. Barcelona med udsving. DR.dk/top 100 er altså sitet, hvor du fra i dag kan gå ind og stemme på din favorit. Nu er det tid til en radiovis, her hvor klokken er blevet 17.
1: ...800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
2: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
1: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande. Nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
2: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
1: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
3: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se punktligheden der på kystbanen blev meget bedre.
1: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
4: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
5: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det er også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
1: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyldmansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
6: Jamen, på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne. Det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, da de var slut. Der sagde han sådan her.
7: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
1: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
6: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det, og jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
1: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske i det videre forløb?
6: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
1: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyldmansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to. Vinden er svag til jævn. Den kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 nordgående retning med kurs mod sydgående retning med kurs fra Hobro mod Randers. Der ligger umiddelbart lige kort før 36 Onsild, der ligger der dækrester i højre vognbane der fra en lastbil, og de ligger altså spredt ud over hele vognbanen, får vi at vide. Igen, det var i sydgående retning. Umiddelbart lige før 36 Onsild, der ligger altså dækrester i højre vognbane.

0: Love Somebody fik du her med Aura.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det er ved at være den tid, hvor du kan være heldig at komme forbi de her boder, hvor du kan købe friske danske jordbær. Det er simpelthen en stor fornøjelse at kunne sætte tænderne i sådan et rigtig lækkert jordbær. Men man kan måske også godt nogle gange blive fristet lidt til, når man så står i de her jordbærboder, og lige at bytte lidt rundt, så man måske lige får spyttet det der lidt halvbrune jordbær ud med et af de flotte røde over for den anden bakke, og lige på den måde lave lidt blandt selv slik ud af det, men det dur altså bare ikke. Den nordjyske jordbærproducent Føltved oplever det her jordbærbytteri i så stor stil, at man nu på Facebook melder, ja, for det første, at det er strengt forbudt at flytte rundt på bærene og sammensætte sine egne bakker, men også, at det her det er åbenbart så stort en udfordring, at man fra Føltveds side har valgt at hyre en butiksdetektiv i virkeligheden, som skal have sådan stikprøve, holde øje med, at der bliver betalt for bærene. Det er en ting, men også, at man ikke sådan lige sådan sammensætter sin egen bakke med jordbær, fordi det kan jo så betyde, at bærene bliver trykket og stødt, og at andre bakker efterlades med for få jordbær, og at hvis man overtræder de her regler, så vil det altså føre til bortvisning, lyder det fra Føltved på deres Facebook-side, Føltved som en af de store jordbærproducenter her i vores landsdel med mange boder rundt omkring. Så en opfordring givet videre til, også i den sammenhæng, at vise lidt pli, lidt ordentlighed, når man skal ud i de her boder rundt omkring. For det er jo noget af det, man tidligere diskuterede, at det er i høj grad et spørgsmål om tillid, at vi i Danmark kan have de her jordbærboder og boder, hvor man kan købe nye danske kartofler og så videre. Det er Somber, The Homewrecker, din P4 Eftermiddagsradio. Lige om lidt får du en opdatering fra trafikken.

0: Tybo, du har lige været ind over et par gange med et par opdateringer fra den norske trafik. Skal vi ikke lige få et overblik og en opsamling på, hvad det er, man skal være opmærksom på?
1: Jo, lad os da det. Vi skal på E45, begge dele, både nordgående og sydgående, og begge dele omkring Hobro. Hvis vi starter til jer, der kører sydgående, jamen først og fremmest så møder I jo lidt vejarbejde. Det er mellem Haverslev og Hobro Nord. Det er godt nok noget, der giver de største udslag i nordgående retning, men der er da lidt langsom kørsel til jer. Når I så kommer forbi Hobro, så skal I være opmærksom på, at der umiddelbart lige inden I rammer 36 Onsild, skulle ligge nogle dækrester i højre vognbane, som vi har fået det overleveret, så ligger de altså rimelig velspredt i selve højre vognbane, så der er altså lidt udsving i trafikken dernede. Det kan I hvert fald godt med fordel forberede jer lidt på. Det var altså lige før 36 Onsild. Til jer i nordgående, så er det igen det her vejarbejde, jeg har med til jer. Det er altså noget, der trækker en smule kø. Det er ikke så meget nu, som det har været tidligere, men det er umiddelbart lige efter 34 Hobro Nord. I kommer ned i noget meget stillestående kørsel, kortvejet, så kommer I lidt op i fart igen, så kommer I ned i fart igen, og så kommer I op i fart igen. Men det er altså bare vejarbejde.
0: Sådan fik vi også et overblik over det fra Mia Tybo og P4 Trafik. 70 100 110 er telefonnummer til dem med nyt fra den nordjyske trafik.

4 Trafik med gode nyheder til jer på E45 Sydgående. De dækrester, der før var på vejen, de er netop blevet fjernet, og dermed er der altså fri bane til jer igen. Det var E45 ved Onsild.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, sang Andreas Odbjerg. Før fik du Alphabeat, der ligesom Andreas Odbjerg altså også er til rådighed til din stemme på dr.dk/top100, altså nogle af de artister, der kan stemmes på til sammensætning af sådan en top 100-liste, noget af det bedste danske musik. Og hvis vi bliver ved noget af det bedste, men skifter genre fra musik til mad, ja, så kan det altså... Så er det altså i aften, at Michelin-stjernerne uddeles. Så det er jo sådan et fænomen, hvor rigtig mange restauranter rundt omkring i Danmark sidder med krydsede fingre og håber på, at lige præcis de er blevet udvalgt til sådan en helt særlig guide. Altså ting som en guide til, hvor man jo med fordel lige kunne slå en omvej, hvis man var ude at køre på. Det er jo så Michelin-dæk for eksempel, eller andre typer dæk, altså senere hen blevet, men det er der i navnet kommer Michelin, altså at du får en guide til, hvis du nu er ude at køre i din bil. Hvad kan man så med fordel lige besøge, hvis man er til god gastronomi? Det er så eftertragtet at få de her stjerner, Michelin-stjerner, fordi det er med til at lukke folk til områder, som de måske ellers ikke vil besøge. Det betyder nemlig mere end bare bordreservationer på de enkelte restauranter, at man får Michelin-stjerner, sådan lyder det i hvert fald fra Visit Nordvestkysten, altså den turistdestination, der repræsenterer hele den nordiske vestkyst. Og altså der både Restaurant Tri i Agger i Thy, og altså også Villa Vest i Lønstrup, som har Michelin-stjerner haft det i 3 år nu. Fordi som udviklingschef ved Visit Nordvestkysten, Maj Manna, fortæller, så er det altså med til at give folk, både her i Danmark, men også fra andre lande, en forståelse af, at det der med gastronomi, det er altså ikke kun inde i de allerstørste byer, at det kan opnås.
1: Ydermere så har især vores Michelin-stjerne-restauranter valgt at køre en ret stram lokal råvareopsætning, og det gør jo, at det giver til bare mere end til tallerken, men det giver også tilbage til lokalsamfundet.
0: Ja, ifølge den her gæsteundersøgelse, som Nordvestkysten har lavet i det var sidste år, det er altså gode madoplevelser, der er med til at fylde rigtig meget, også når man skal kigge på, hvad man kan tjene penge på rent turistmæssigt. Det er sådan en faktor, der virkelig er steget meget de senere år. Der overgår for eksempel et museum, eller mulighed for shopping, kunst, kultur. Det er altså virkelig gastronomi, der hitter mange gange, når man sådan rent kommercielt skal kigge på, hvad turisterne går efter. Og derfor så er det selvfølgelig også et håb fra Visit Nordvestkysten, at man som minimum beholder de 2 stjerner, som lige præcis deres område har, når der i aften skal uddeles nye Michelin-stjerner.
1: Ud fra vores kendskab til begge steder, så

0: Two Princes med Spin Doctors. Hvis du har lyttet med i løbet af eftermiddagen, så har du hørt lidt til vores Vingegaard-inspirerede P4-mission den her eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Og det er simpelthen gået på, at vi har skulle finde de bakker. Hvis man nu er blevet inspireret af Jonas Vingegaards store præstationer senest i Giro d'Italia, som han vandt i går som den første dansker nogensinde, har han altså alle de tre store løb vundet på sit sejrs CV. Hvis du nu er blevet inspireret af, hvor godt han takler de, i det her tilfælde, italienske bjerge, og senere på sommeren, så er det de franske bjerge, der skal kanøfles, og har lyst til at tage cyklen ud, jernhesten, måske den gamle, eller som dig, Knud Erik, har fundet en ny god ven til at forse de nordjyske stigninger.
2: Og det må så, jeg sige, det er...
0: Ja. Hvordan, hvis du lige skal anmelde din egen indsats på den nye cykel, det er jo lidt af en ilddåb, sådan at tage tre nordjyske stigninger fra bunden.
2: Det gode er, at jeg er vant til at sidde på sådan en sadel, som jeg sidder på, fordi ellers så tror jeg godt nok, det ville være min største udfordring. men det er faktisk ok. Så synes jeg faktisk, det er en flot cykel, jeg har købt. Den har en flot, sådan støvet, blå, lilla farve. Ganske udmærket, smuk cykel. Der er jo ikke nogen, der kommer og skifter hjul på den.
0: Nej.
2: Det har jeg ikke helt gennemtænkt.
0: Står heller ikke nogen seniors i vejsiden med gel og flasker til dig? Nej, det er skuffende.
2: Til gengæld, så er der lige kommet en dreng forbi, som er ude at lufte sin sorte labrador. Og så spurgte jeg ham, om han nogensinde havde cyklet på den her bakke. Så sagde han, nej, det havde han ikke, men han havde set, at der var nogen, der havde gjort det, så man kan godt.
0: Man kan godt. Og vil du ikke lige runde af, fordi vi startede jo i første time mellem 3 og 4. Der var vi en tur i Vendsyssel på Knøsen. En stigning, du i øvrigt gav 7 ud af 15 bjergpoint.
2: Ja, det er egentlig lidt sølle, har jeg tænkt over, men jeg må godt nok sige, at jeg så kom ind og tog skovbakken Skovbakkevej i Aalborg.
0: Ja.
2: Altså, der følte jeg godt nok lige, at...
0: Der var noget mere Vingegaard svung over den.
2: Ja.
0: Der var du også helt op på, vil jeg bare lige sige, for
2: pointet. Hej. Jeg er ude og lave radio. Jeg faktisk laver direkte radio nu. Trækker du altid op af bakken her?
3: Det kommer lige an på, hvad det er for en cykel, jeg
2: er på. Okay, det kommer an på cyklen, siger manden, der kommer trækkende op ned fra bunden. Jeg overhalte ham i sendevognen op. Det lover altså ikke godt.
0: Nej. Nå,
2: men Skovbakkevej kom jeg jo op af, og der stod der jo en mand med sin søn, og så en kammerat til sønnen, og jublede og hæppede på mig. Det var jo stort.
0: Det var stort, du gav den. Altså også 12 ud af 15 point. Bare lige her kort til sidst, inden vi skal høre en sang og nogle regionale nyheder. Hvad er dine forventninger til Hulvejen op til Rebild, som er der, hvor du afslutter din turné?
2: Det er ikke så lang tid siden, der tog jeg den faktisk på min elcykel. Jeg var nede og se Regan Vest. Og der tænkte jeg, det er jo ikke noget problem. Jeg er lidt mere skeptisk. Hey.
0: Og meget sigende for, hvordan det her det kan ende med at udvikle sig, så røg forbindelsen altså til Knud Erik på nedkørslen ned til bunden af Hulvejen i Rebild på den anden side af de regionale nyheder, og hører vi, hvordan det går, når han skal opad igen.

0: er vi dog ikke meget af John Blacksmith her. Det gør vi på den anden side af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Solen har skinnet, og UV-indekset har været ret pænt flere steder i Nordjylland her til eftermiddag. Og mens et højt UV-indeks bør få dig til at overveje solcreme og skygge, ja, så bruger mange unge det modsat og jagter ligefrem de høje UV-værdier. 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger nemlig indekset til at vide, hvornår det er rigtig højt, og til at sige, hvornår de så skal ud i solen.
3: 2-5 minutter, før du risikerer solskoldning midt på dagen.
4: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
3: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
5: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
6: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
2: Lød det altså her for de nordjyske unge Oscar Thorup, Laura Abrahamsen og Botan Ahmad. Og skulle man være i tvivl, ja, så er det altså en ret dårlig idé at jagte tid i solen, når UV-indekset er højt. Det kan nemlig give både aldring af hud og flere typer af hudkræft, fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
7: Den der farve, der er så eftertragtet hos langt de fleste mennesker, den der farve, der er et udtryk for, også udad til, at man har det godt. Man har det i hvert fald bedre selv med det tit. Et eller andet sted er den jo også et udtryk for, at huden forsøger at beskytte en mod de sygdomme, som solen kan give en. Så det er ikke noget sundhedstegnmæssigt.
2: Og Kræftens Bekæmpelse har i dag lanceret en kampagne målrettet unge. IT-firmaet Tunstall, der står bag Region Nordjyllands overfaldsalarmer, overvåger nu alarmerne manuelt. Det sker som en reaktion på gårsdagens hændelse, hvor flere ansatte på retspsykiatrisk afdeling blev overfaldet af en patient, uden andre ansatte blev alarmeret. Til TV2 Nord skriver firmaets marketingskoordinator Finn Jensen, at man er dybt berørt af hændelsen på det nye Aalborg Universitetshospital. Overfor Ritzau bekræfter firmaet, at de svigtende alarmer skyldes en fejl hos netop leverandøren Tunstall, og derfor arbejder teknikere nu på højtryk for at finde årsagen til fejlen. De nordjyske drenge sakker bagud i gymnasiet. En ny analyse fra organisationen Lederne viser, at Nordjylland har landets største karakterforskel mellem unge kvinder og mænd på de gymnasiale uddannelser. Sidste år fik pigerne 0,8 højere i karakter end drenge, og for 10 år siden, ja, der var forskellen kun 0,4. Og det er bekymrende, siger uddannelsespolitisk chefkonsulent i Lederne, Nina Christine Schwartz. Det kan nemlig have store konsekvenser for fremtiden, når der er stor forskel på, hvilke videregående uddannelser man kan komme ind på.
8: Når drenge de sakker bagud allerede i både folkeskolen og gymnasiet, så risikerer vi simpelthen at miste talent og fremtidig arbejdskraft, også i Region Nordjylland, og det fungerer slet ikke i en tid, hvor virksomheder i forvejen de mangler kvalificerede medarbejdere.
2: Solen skinner, og temperaturen stiger op mod 20 grader de fleste steder, men der er altså nogen, der får en lille sommerby. De flotte vejr fortsætter i aften med solrigt og tørt vejr. Det var de nordjyske nyheder med Mads Thøgersen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Fever Dream fik du her. Alex Warren på en P4 eftermiddag med missionen, der gik ud på, eller går ud på, at få testet de mest vingegårdske bakker i det nordjyske, Knud Erik. Du har været på rundtur. Først ved Knøsen i Vendsyssel ved Dronninglund Storskov. Så ved Skovbakkevej i Aalborg. Begge dele efter tips fra vores lytter på vores Facebook-side. Det er P4 Nordjylland og det opslag der. Og så har vi altså en lille turné-afslutning i Rebild Bakker.
1: Ja, udfordringen er lidt her, at hvis det har været Tour de France, så havde de jo haft nogle helikopterbilleder, hvor de lige kunne give, i det tilfælde, lytterne så nogle lydbilleder fra et eller andet fint slot, men det har vi altså ikke midlerne til. Så når forbindelsen den svigter her, så er jeg jo nødt til bare at finde et sted, hvor den ikke svigter, og så stå helt stille, og det er faktisk det, jeg gør nu, Simon.
0: Når du ellers var kommet så godt i gang op ad banen.
1: Ja. Men ved du hvad, jeg er kørt ned til derfra, hvor den begynder igen, den her stigning, fordi jeg er fuld af optimisme. Jeg blev godt nok lige for lidt siden op. Du ved, at de har sådan mandagsklubben i de benamputeredes klub. De overhalte mig. Så kom der en pensionist på 87 på løbehjul. Kom der en højgravid kvinde på en minicykel. Og derudover også en 5-årig pige med rottehaler og så støttehjul. Og de overhalte mig alle sammen på vej op ad bakken, så du godt... Mit tempo er måske ikke højt, men jeg skal nok nå toppen.
0: Det er så godt. Du har 20 minutter endnu, inden vi må slippe sendefladen.
1: Jeg har ikke tid til at snakke.
0: Det er godt. Vi sender Knud Erik op ad Hulvejen ved Rebild til en anmeldelse, og i mellemtiden så kan vi altså lige lade os starte tage et overblik over den almindelige trafik, hvad skal man sige, bilismen, ja. Primært i det nordiske.
2: Lad os lige, det eneste, jeg har tilbage til jer, som kan give lidt ekstra køretid, det er det vejarbejde, der er på E45 rundt om Rørbæk. Det giver lige lidt ekstra køretid på strækningen. Det er cirka fra afkørsel 33 Haverslev og så til lidt nord fra afkørsel 34 Hobro Nord. Derudover jamen, så har vi altså fået afviklet resten af de trafikale problemer, der kunne give lidt ekstra køretid i det nordjyske. Der er heldigvis hverken problemer eller kø på trafiktelefonen, så der kan du altså fortsat fange mig. Det er på 70 100 110.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Gemt dit nummer fik du her fra Burhan G og Medina på en dag, der ville have markeret en ganske særlig 100-års fødselsdag for en af de helt klassiske Hollywood-stjerner, nemlig Marilyn Monroe. Hun ville have fyldt 100 år i dag, hvis hun altså stadig var i live, og det bliver altså markeret mange steder, at Marilyn Monroe, som jo var kendt for en hel masse forskellige ting, en masse film, hvad skal man sige, citater, alt muligt, også for at have sunget fødselsdagssang Happy Birthday til den tidligere præsident i USA, John F. Kennedy. Der er masser af ting, som man forbinder med den her ikoniske Hollywood-skuespillerinde, som i 1950'erne altså fik status af verdensstjerne i kraft af sit arbejde som skuespiller og model. Men allerede i august 1962 så døde hun altså i en alder af blot 36 år af en overdosis i sit hjem i Los Angeles. Og det betyder altså også, at det er mange år siden, hun er i live kunne fejre fødselsdag, men altså ville nødvendigvis have været 100 år i dag, hvis hun stadig var i live. Vi har jo begrebet alternativ fødselsdagssang her på B4, og så var det jo fuldstændig oplagt at finde et dansk nummer, der i den grad hylder en ikonisk sangerinde, skuespillerinde, model, alt muligt. Marilyn Monroe var altså 100 år i dag, og det er altså også hende, der har lagt navn til det her store hit fra danske Patrick Dorgan, der simpelthen bare har kaldt nummeret for Marilyn Monroe.

0: dette øjeblik, der passerer jeg byskiltet hen til Rebild. Det vil sige, at jeg har nået toppen. Og inden jeg kan sige mere, så tror jeg lige, at vi skal bare lade lytterne nyde det her stykke musik.
1: Vi hører lige sangen færdig, og så hører vi din anmeldelse af stigningen op til Rebild. Godt gået. God.

0: Imens vi fik hyldet Marilyn Monroe for i dag, at ville have fyldt 100 år, ja, så lykkedes det altså for dig, Knud Erik, at bestige selveste hulvejen op til Rebild by i vores P4-missionen den her eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Hvor du altså skulle køre tre, hvad skal vi sige, vingegårdske.
2: Stigninger, vilde stigninger.
0: Ja, ja, ja. Nærmest, altså nærmest bjerge. Nærmest bjerge.
2: Det, vi kommer ikke tættere et bjerg i Danmark.
0: Nej, lige præcis. Knøsen i Vendsyssel, Skovbakkevej i Aalborg, og her vejen op til Rebild by, altså hulvejen, som jo også har nogle procenter, der kan give lidt sved på panden, eller hvad?
2: Og det synes jeg nok. Nu var jeg jo så kæk, dengang jeg skulle cykle ned af, og ham, der kom trækkende med sin cykel, en medarbejder fra Nordjyske Museum, han arbejdede sikkert ned på Region Vest, hvor jeg bare sådan råbte, plejer du altid at trække op her? Så sagde han også bare sådan lidt, det kommer ind på cyklen. Og jeg skal så give ham også, at hvis jeg skulle cykle på den cykel, så tror jeg også, at jeg havde med at trække. Nu har jeg jo heldigvis fået en ny, fin ny cykel med fine gear, og det lykkedes mig faktisk at finde et tråd, som jeg langt hen ad vejen kunne blive i. Fordi det er det der med, at når jeg skal skifte gear på en cykel, så er det nogle gange, det kan ødelægge alt. Fordi jeg er lige inde i en god rytme.
0: Det er det, og det handler om at finde en god rytme, når man skal op ad nogle af, selvom vi ikke har bjerge i Danmark og i Nordjylland, nogle af de
2: her
0: stigninger.
2: Nu skal du ikke tale det ned.
0: Nej, jeg synes det også, det er imponerende. Det var os.
2: Jeg vejer stadigvæk over dobbelt så meget som Jonas Vingegaard. Oh. Sådan en bitte flue på 58 kilo.
0: Præcis. Alle ved jo, du er klart mere sprinter, end du er bjergrytter. Ikke? Er det ikke sådan, de siger? Det må være...
2: I hvert fald ned ad bakke.
0: det har været lytter, der har budt ind på de her tre stigninger på vores Facebook-side blandt andet. Det er på Nordjyllands side. Vi er jo nået, vi har jo givet nogle karakterer, eller du har givet nogle bjergpoint undervejs til Knøsen op til 15 point har du at give. Knøsen fik samlet set 7 point. Skovbakkevej i Aalborg var en god vingegårdsk oplevelse for dig. Den fik 12 ud af 15 point. Jeg vil gerne høre nu, hvor hård på en skala fra 1 til 5, synes du, vejen op til Rebild var?
2: Jamen, jeg skal nok være ærlig, fordi lige umiddelbart, så har jeg lyst til bare at sige 3, men jeg tror nok, at jeg er nødt til at sige 4. Men det, den har, som jeg godt kan lide, og som, altså det er, jeg synes faktisk, det er sådan en langt hen ad vejen, en meget jævn stigning. Og ved Knøsen, der var jo, jamen det var fordi, der går det både op og ned, og det kan selvfølgelig være fint nok, men det er bare der, hvor at, hvis man bare lige skal derop, og så kan trille ned, inden man så skal til at træde til igen, så overlever man jo nok. Så jeg tror, jeg siger 4 her, fordi jeg kan godt, altså jeg er glad for, at jeg nåede byskiltet.
0: Vi er ikke helt oppe på Skovbakkevejens Dit Liv Passerer Revue-agtige femmer.
2: Nej, det er vi dog ikke, og jeg sad ikke på noget tidspunkt her, og jeg ærgede mig over, at jeg ikke havde fået skrevet det der brev til mine kære, fordi jeg ikke ville være sikker på, at jeg kom hjem igen.
0: Oplevelsen undervejs, Knud Erik, hvor er vi på en skala fra 1 til 5?
2: Der er jo bare smukt hernede ved Rebild Bakker, og hvor man begynder den her stigning, begynder man jo nede ved et af de her meget flotte vandløb med meget, meget rent vand her tæt på de små kilder. Jeg så ingen for, og det er selvfølgelig en skuffelse. Ja. Så fire. Fordi jeg synes bare, det er flot.
0: Godt. Jamen, så er spørgsmålet jo, om vi på belønningsfronten kan toppe Skovbakkevej, eller om det er den, der vinder prisen her til eftermiddag. Belønning på toppen af bakken. Har der været nok glæde sig til, da du endelig fik bekæmpet, overvundet den her, de her stigningsprocenter?
2: Jamen, Rebild Hus, restauranten, ser ret lukket ud. Ja. Og der er ikke lige umiddelbart nogen iskiosk. Og så havde jeg så håbet på, at Spillemandsmuseet, at de måske havde her i mandag aften, at det var der, man kunne så komme ind og få lidt folkedans. Så, jo, altså jeg vil jo sige, udbuddet er sådan muligheder for at kan gå ind og købe et eller andet et sted her i nærheden.
0: Ja, der er jo også Topkarns Hus.
2: Den er større, så jo, en flot træer, vil jeg sige.
0: En flot træer, men det bliver altså til 11 point, og dermed ikke helt oppe på niveau med Skovbakkevej i Aalborg, som jo har Vingegård potentiale, eller hvad? Følte du dig ligesom Jonas Vingegaard, da du fik besejret den?
2: Altså, jeg synes måske, der var for få børn, jeg kunne stå og vise frem. Ja. Og så savnede jeg også lidt en svigermor, som lige havde bagt en roulade.
0: Ja, det er så simpelthen, vi må lige få...
2: Rosa, hun jo vil gøre.
0: Vi får lige Rosa ind til næste gang, vi prøver at køre de nordiske stigninger. Tusind tak, Knud Erik, fordi du på vegne af os alle sammen lige fik luftet både den nye cykel, men også lige prøvet de nordjyske bjerge af, skal vi sige sådan?
2: Jeg har, jo, og jeg har simpelthen mærket ting på min krop, jeg ikke har mærket før. Jeg vidste ikke, at jeg havde muskler sådan de steder.
0: Jeg glæder mig til at se, at du kommer på arbejde i morgen.
2: Ja, det er godt. Jeg tager en hviledag.
0: Ja, gør det. Sådan lød det altså med hjælp fra jeres tips. Knud Erik fik afprøvet 3 vingegårdske stigninger i det nordjyske. Knøsen i Vendsyssel, Skovbakkevej i Aalborg. Og altså her hulvejen op til Rebild i vores P4-mission.

0: Gold Digger med Thomas Helmig blev det sidste nummer i min playlist. Jeg hedder Simon Krogh Johansen, og jeg vil lukke af. For denne gang der er P4 Aften på den anden side af en radiovis. Her sidder Torben Møller altså klar til at tage imod dit bud på en god sang den her aften. Først er det altså blevet tid til en radiovis, her hvor klokken er blevet 18.
1: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag, og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rockær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
2: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
1: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
3: Knap har det ene parti forladt, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparet indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparet, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
4: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparret, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhavn her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparret. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparret kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som odenseaner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
1: Tak skal du have, Signe Wolters, og i morgen fortsætter togtet til Grenaa, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
5: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til altså begge ben på jorden, ikke?
1: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
5: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
1: Vi krydser fingre. Aften tørt og sol mange steder i løbet af natten. Mere skyde vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et dyk nøk varmere op til 23 grader. God aften.
6: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: På kalenderens første sommerdag må det være passende at åbne med titlen Heat. Og også selvom det ikke har været super sommervarmt i dag, Heat den er med Gentofte bandet Scarlet Pleasure, og så langt så godt. Men så vil jeg meget gerne høre fra dig, hvad der ellers kunne være fedt at finde frem i aften. Send en sms, hvis du har en god idé til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og send den til 1212, det koster en krone, eller sus en mail afsted til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, jeg siger velkommen indenfor, og så tænker jeg lige højt her, det der med, hvad vi skal høre. Kunne det være noget med mad, altså nu hvor de nordiske Michelin-stjerner skal uddeles i aften, som vi lige hørte i radioavisen? Er der nogle gode sange, der kredser om mad og drikke? Jeg kom til at tænke på denne her, og jeg er godt klar over, det er lidt snyd, Nick & Jay. Men den hedder da i hvert fald Lækker. Og det lyder da også som lidt som noget med mad, selvom det måske nok er noget andet, de synger om her.

Nick og Jay med lækker, sådan en lidt skæv måde at sige på, at vi måske skulle finde noget med noget lækker mad og drikke, hvis der er nogle sange, der handler om det, i anledning af det her med Michelin-priserne, der altså bliver delt ud, de nordiske, i aften. God aften, Torben, og god aften, P4. Efter en god arbejdsdag med et nyt arbejde som praktikant, så kunne det være dejligt til min afslapning resten af aftenen at høre Car Park North og Transparent and Glass-like, et kongenummer til et konge radioprogram. God aften til alle. Sebastian fra Herning. Tak for den.

Car Park North, Transparent and Glass-like, et kongenummer til et kongeradioprogram, lød det fra Sebastian i Herning, som havde sendt en sms til 1212 med P4 allerførst i teksten. Det her er Louis Henderson, gør det hele forfra.

De nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har fået mig til at spørge, om vi måske kunne finde nogle sjove eller gode sange med noget med mad og drikke. God aften, Torben, står der her. Noget med mad kunne være Harry Styles' Watermelon Sugar. Hilsen Hanna fra Glostrup. Der er jo et andre, der har nævnt Harry Styles også. I er også med her.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Vi var et smule i Frankrig og Schweiz med De Sidste og Theodora Melodrama, og så var det jo Berg 1000 timer. God aften, P4. Apropos mad, kunne vi vel starte med en gang morgenmad, Breakfast at Tiffany's med Deep Blue Something, sommerhilsen fra Martin i Norge. God idé.

Efter at vi fik serveret breakfast af Tiffany's, ja, så var det George Ezra her med Green Green Grass. Græs, det er der også nogen, der spiser, er der nogen, der siger. Sange om mad og drikke, eller alt muligt andet, hvis du har den helt rigtige idé til, hvad jeg skal spille i aften, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk lige også at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Søn, skabt til at være to.

De nordiske Michelin-stjerner bliver delt ud i aften. Det fik mig til at spørge, om man monstro kan finde nogle sjove, skråstreg gode sange, der har et eller andet med mad og drikke at gøre. Lone på vej hjem fra arbejde skriver, med aftens tema vil det være dejligt at høre Katy Perry sammen, ja, nu skal de sige Katy Perry med Bon Appetit. Tak for den alsidige og gode musik. Jo, selv tak. Og Katy Perry, det var det, jeg lige skulle tjekke. Hun er sammen med en, der kalder sig Migos på Bon Appetit. Den tror jeg ikke, jeg har spillet før i hvert fald.

Katy Perry med Migos, Bon Appetit. Jeg vil lige minde om, at vi i øjeblikket arbejder på at bygge en top 100-liste med de 100 bedste danske sange, deres musikkanaler og lytterne på P3, P4, P5, P6 og P8. P2, skulle jeg også nævne, er med til at sammensætte top 100 over, som sagt, de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og det kan du gøre. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. Så er det nævnt, og en af dem, som er med på listen, har jeg lovet at nævne. Den skulle meget gerne komme her. Det er Christine Miltons Superstar.

Hej Torben Møller, kunne godt tænke mig at høre Katinka med kogeplade. En kogeplade skal bruges for at lave mad, eller måske varme kakao, som vi kan servere til min 60-års fødselsdag i morgen. Mange kram til P4's lyttere, Lene Marie fra Bornholm.

Altså, jeg vil gerne give point for kreativ tænkning. Selvfølgelig skal en sang med titlen Kogeplade der med, når vi spiller sange, der har med mad og drikke at gøre i anledning af de der Michelin-priser, der skal deles ud. Det var Lene Marie på Bornholm, der kom med den. Nu er det Mumle 1 for dig.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften. Han sørger for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det er nu den absolute slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
2: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige og andet end at... Vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
1: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
3: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
4: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
1: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden møde sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
6: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt og med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: aften med Torben Møller.
1: Drew Sycamore satte musikken i gang igen med 45 Fahrenheit Girl. Der er gået lidt mad og drikke i den, fordi de nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har allerede givet mange sjove bud på sangen, der på en eller anden måde roterer om noget med at spise og drikke. Kogepladen har vi også fået, og så videre. Og der er stadigvæk åbent for sjove idéer omkring det tema, men du er fuldstændig velkommen til at byde ind med sange, der handler om alt muligt andet også. Og hvordan er det nu, man gør det? Ja, der er jo faktisk et par måder.
2: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

I love it, I love it, I love it, Bella K. Hej Torben, vi har her til formiddag været hjemme på Pottervej for at brænde ukrudt. Nu sidder vi igen på Sønderballe Strand Camping og nyder en god gang aftensmad, som består af skovruller med sovs og salat til. Vi vil gerne høre Tom Walker med Just You and I, hvor han blandt andet synger om at dele kaffe og morgenmad. Bedste hilsner fra Pia og Mads.

Test to You and I med Tom Walker, som Pia og Mads pegede på, fordi der er indbygget kaffe og morgenmad i sangteksten. Og det her, det har jo sådan set også noget med mad at gøre. Det er jo krydderpigerne. Spice Girls, Say You'll Be There.

aften, mens vi tre tøser planlægger tre dage i Skagen fra fredag og forestiller os en fod i hvert hav, solskin og rosé, må vi så ikke høre Nephew, hjertestarter, kærlig hilsen, Anna, Sofie og Anja.

En tur til havet, så skal man næsten lige høre nephews hjertestarter. Det synes de tre veninder her i hvert fald også under planlægningen af turen til Skagensgren. Vi kan da også lige tage lidt Casey Musgraves med på vejen. Dry Spell.

Ja, så kom vi da helt ned i opskriften på pesto, Anders Mattesen i Ternet Ninja. Et rigtig fint skud ind i vores lille Michelin-mad- og drikketema fra Augusta og Claudia i Rungsted. Nu er det Christoffer og ham med gitaren.

Hvis du også sidder med en sang, du har lyst til at dele, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster 1 krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by.

Eurythmics, there must be an angel. En sms her til 12.12 synes da næsten ikke, man kan finde et bedre nummer til en sommersang med madtema end BTS's Butter. God aften til alle. Sofie fra Aarhus på vej til hundetræning. Jamen, vi sætter da smør på bordet fra Sydkorea.

BTS med Butter, Sofies madtema forslag. Det her er nyt fra One Republic. 2026 står der på den her. Need Your Love.

One Republic Need Your Love, så skal vi til alt. Kære Torben og alle dine lyttere derude, vi sidder udenfor i den dejlige sol og hygger, mens duften fra min kones lasagne giver god appetit. Jeg ved, at den bliver god som altid i min verden til mindst 2 Michelin-stjerner. Vil gerne høre sangen med Your Husband Is Coming. Where Is My Husband med Ray, mener jeg, den hedder. Tak for dig, sommeren og alle P4's lyttere. Kærligst, Sten i Mjelsmark ved Nordborg.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Rune Rask og Niklas Gidejde. Lige nu er DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i gang med at sammensætte en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14. Stem på dine fem yndlingssange på dr.dk/top100. En af dem, du kan stemme på, får vi lige her. Ulige numre, frit land.

0: Ulige numre, frit land. Nu er klokken 20.
1: Det spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøg.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese
2: Rockkær. Prøv at se her, vi følger det i billedet.
1: Det var Therese, reporter Therese Rockkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
2: Prøv lige se her, vi følger det i billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så intet nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
1: Og vi følger situationen tæt her i Radioavisen. Du kan lytte med om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået de danske restauranter?
5: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollendale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailere. Det var slut på Radioavisen i denne omgang.
7: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Dua Lipa, Be The One, halvvejs i ugens første P4 Aften. Det vil jo bare sige, at vi har et par timer endnu at gøre med, så mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Den manøvre koster en krone. Come on, guys.

Ja, Shakira og Sue. Der bliver delt Michelin-stjerner ud i aften. Det har fået os til at kigge lidt på sange om noget, der kan spises og drikkes, så det går igen her. God aften, Torben. Når nu mad og drikke er et tema i aften, så vil jeg gerne foreslå, at du spiller juice med blæst. Juice er jo både noget, man kan drikke, og så er den her sang, der også kun en, man bliver glad af at høre. De bedste hilsner, Oscar, og buslinje 310 er på vej fra Frederikssund til Farum. Her er blæst.

Teddy Swims, Know It All. Nu skal vi et pænt stykke tilbage i tiden. Jørgen fra Vamdrup skriver, kom lige i tanke om Breakfast in America, en fed sang med Supertramp. Og ja, breakfast, så har vi jo mad til mad igen.

0: Sonata præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

Spritny dansk færøsk musik, det her To Lanterner, kom for jamen, bare 14 dage siden. Det er Mathias Rank, ham med En Stor Lykkelig Familie, og så Frida Sejer, som er sanger og sangskriver fra Færøerne. Hej P4 Aften, tænkte på, at de melder regn fra i morgen, så måske skulle vi høre Sao Paulo med paraplyer. Rigtig god aften til alle, og husk, sommeren kommer altid tilbage. Hilsen Frank i Vejen.

Phil Collins to studio. Vi har leget lidt med mad og drikke i nogle af sangene i aften, men der er altså åben for alt muligt andet også. Skriv bare ind med den sang, du synes vil gøre kalenderens første sommeraften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, og det må du meget gerne gøre lige nu. Så sørger jeg for lidt mere af den gode danske musik, du finder på P4. Det er Hjalmar, aldrig alene.

Hjalmar aldrig alene. Hej i studiet, når emnet er mad og drikke, kunne vi så få lov at høre Dizzy Miss Lizzy med Run. Der synger de om at spytte i hvidvinen. De bedste hilsner fra værkstedet i Hvidebæk fra Lars. Jamen, så kommer der lidt strøm på her de næste små 4 minutter.

Det er simpelthen Lizzy, ja, lidt larm, men også altid noget melodisk islet ind over strømmen, synes jeg. Nu suser vi tilbage til 2026 med Sissal og hendes seneste XO, XO.

Sissel XOXO. Vi i aften hygger med bagværk i køkkenet, og vi gerne høre Flyvende Faduma med Tobias Rahim, fordi den giver Sara god energi til hendes musikeksamen i 8. klasse valgfag i morgen tirsdag. Tak for et godt program. Hilsen Sara og Sita fra Nordrup i Ringsted. Held og lykke i morgen.

Markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

is the love altid et godt spørgsmål, når man kigger ud i verden, som The Black Eyed Peas og Justin Timberlake gjorde her. En time endnu med P4 Aften. Jeg håber, du er med. Vi skal lige hen til en radioavis, og det kommer vi med Rasmus Seebach i mine øjne.

0: Så blev klokken 21.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR for kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må jeg snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyl Mansø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden, kan jeg forstå. Hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen, som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog. Og det er første dag på kongeparets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der opdrag til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bag ved mig, der er en masse mennesker, der også er kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra borde på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongelig undersøger Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet oppe på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Fast of the People og Pumped Up Kicks. Sådan kom vi ind i sidste time af dagens P4 Aften. Om en lille time er Stine Bram klar med Før Natten på P4. Hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da, så kan du sende mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skal du begynde med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Ella Langley, og hun synger Be Her.

sommeraften har jeg lige været inde og stemme på 5 sange til P4's 100 bedste liste, og med en af sangene, jeg valgte, fik jeg tilbagemeldingen, at den var der ikke mange, der havde stemt på, fordi den nok var lidt glemt. Det må vi lave om på, så spil, please, vent på mig med Jimmy Jørgensen. Den er et sommerløft og en, man må danse til. Bedste hilsner fra Amalie på Solskinsøen. Vent på mig, ja, Jimmy Jørgensen. Og Peter Frödin.

Ja, sådan kan man jo også afslutte en sang, ganske enkelt. Lad den løbe tør for fart. Good luck, babe. Chapel Roan. Henrik fra Jels har bedt om en sang, som jeg har fundet ud af, må være den, der hedder High med Lighthouse Family. Den kender vi sådan set udmærket her på P4. Det, jeg ikke lige var klar over, var, at den som undertitel hedder Forever You and Me. Det vidste Henrik, og det ved vi også nu. Så her er den.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Vi fik en ny en med Olivia Rodrigo, Drop Dead, og så en lidt ældre en med Mads Langer, You're Not Alone. Freja i Ølstykke efterlyser sangen After Waves med Nordly. Fantastisk sang, skriver Freja. Hørte den også på jeres søsterkanal P5 i går. Dansk-svenske Nordly. De lyder sådan her.

Nordly er svenske Anna Mia Lindblom og danske Frederik Breit Mortensen, og de kommer vidt omkring. De skriver selv, at de blander nordisk folk med indie-pop og trip-hop, og synger på både dansk, svensk og engelsk. Den her havde der i hvert fald både svensk og engelsk inden for samme sang.

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith. Det er ved at være sidste chance for at få et forslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, vi lige skal nå at have med. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så vil jeg også lige minde om, at det er nu, du kan stemme på, hvad der skal med på DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det foregår på nettet på dr.dk/top100, og du kan stemme til på søndag kl. 14. Og vi gør det de her dage, at vi spiller nogle af dem, du faktisk kan stemme på. Det gælder også den her Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

Kim, du har Dodo and the Dodos. Vores Michelin-inspirerede mad- og drikketema her i løbet af aftenen kaster lige en mere af sig. Det er Jakob, der skriver, Peter Sommer synger på 8660 om to flasker vin og så på en hverdagsaften. Den er der oplagt.

Cyril og Ed Sheeran Camera. Hej Torben og alle P4 aftenlyttere. Det sidste ønske i dag må selvfølgelig være Søs Fenger med Sidste Time. Også en sang, der fortjener en top 100 plads. Jeg håber, du vil spille den. Den bringer minder om min gode kammerat Dr. Hunderup, som bor i Aarhus. Med venlig hilsen Jesper fra Norge.

Hvis man sidder i for eksempel Norge og er dansk og ja, tænker lidt på hjemlandet, så kan det da godt være, at man kommer til at savne lidt dansk musik. Her var det i hvert fald Jesper i Norge, der efterlyste sidste time med Søs Finger musik fra en grum gyserfilm, jo i virkeligheden ungdomsgyser i hvert fald. Den her titel, den kunne faktisk også godt have passet ind i mad- og drikketimaet. Det er nemlig A Bar Song med Shaboozey.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Soft Self-Tainted Love. Efter radioavisen får du før natten på P4 med Stine Bram. Jeg hedder Torben Møller. I morgen deler jeg de her fire timer med Liga, så I får P4 aften fra 18 til 20. Derefter tager Liga-kollegerne over. Tusind tak for i aften. Sidste skud fra mig er Benjamin Hav, Portugal.

0: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
2: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at Kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på Kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun. Og nu sejler Kongeskibet Dannebrog afsted, imens at Kong Frederik og Dronning Mary, de vinker til odenseanerne.
0: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
3: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
3: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber. P4.

0: Det var Magic her med Root.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor vi nyder og hylder den gode musik, også en masse af de skønne danske numre, som der er dukket op her på B4 i løbet af rigtig mange år. Selvfølgelig også masser af det helt nye. Og apropos det der med den gode danske musik, så er vi jo her i DR i de her uger i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er sådan en top 100, og det er altså alt fra klassisk til jazz til pop til rock osv. osv. man kan vælge mellem der. Du kan gå ind og stemme på den sang, der er din favorit ud fra de 400 udvalgte inde på DR.dk. Der kan du nemt finde vej til afstemningen, så får du også lige mulighed for at være med til at sammensætte den her liste, der bliver offentliggjort fra næste uge. Og ellers så kan du bare læne dig tilbage og nyde musikken, der kommer flydende til dig her i Før Natten på B4, hvor vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik her fra Medina og Burhan.

John Mayer fik du med Bigger Than My Body her i før 18 på B4, hvor du om cirka et kvarters tid skal have aftenens musikalske skulderklap, en sang, der ved os det godt. Og det er altså i den festlige afdeling, vi lander i aften, fordi der er et dansk band, som vi ikke rigtig har hørt så meget fra her på det seneste, men de er simpelthen ude med en ny single, og det er altså et band, der har det rigtig godt med at være defineret som sådan et rigtig fest. Happy Go Lucky Party Band. Så hvem det er, det finder du altså ud af om cirka et kvarters tid. Det her, det er St. Clara og Progress.

Så var der også lidt fest på Rick Astley-måden. Det her, det var Never Gonna Give You Up. Og hvad sker der, hvis man forener Sydkorea og Australien og stikker dem en mikrofon? Jamen, så bliver det til Jenny fra Sydkorea og Tame Impala, som er gået sammen her på et nyt stort hit. Det hedder Dracula.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Kan du huske dengang i starten af 10'erne, hvor Liga lige pludselig dukkede op, den her danske festlige popgruppe, der lavede hits som for eksempel Den Første Gang. Julia, det var en af de helt store, og Skylder Dig Ikke Noget, det var virkelig nogle af dem, man kunne synge med på. Liga har simpelthen lavet ny musik nu, og i den anledning gæstede de Formiddag på 4'eren i fredags, Nicky Russell og Jan Heider. Har det rigtig godt, fortalte de blandt andet med at være sådan et festligt band med masser af positiv energi.
2: Rigtig, rigtig godt. Vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at høre, vi er for at hygge sammen med jer. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når meget Ihan vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, ja, nej, at altså, bare er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg også godt bruge en gang med.
1: Og det kan jeg også, og det er vi garanteret rigtig mange, der godt kan bruge en gang imellem. Ligas nye nummer hedder Drejer Så

Så er der nyt fra Liga første gang. De rører på sig i ret lang tid, vil jeg sige. Det her nye nummer fra dem hedder Drejer sig om. Endnu en festlig omgang fra Nicky Russell og Jan Heider, må man bare sige. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Nu får du Mille og Uro.

0: Hvis du har et bud på en sang, som du godt kunne tænke sig at høre en af de her sene aftener i Danmark, så er du altid velkommen til at komme med dit bud til os på en mail. Det er sådan her, du gør det.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. Nattens snabel-a dr.dk.

Året er 2015. Albummet, det hedder A Head Full of Dreams. På det Coldplay-album, der finder du Adventure of a Lifetime. Så skal vi frem til 2026, Somber her og Homewrecker.

Det kunne da bare godt betale sig for back to back at lave den her musikalske fortælling om Jonathan der i slutningen af 80'erne kæmpe hit. Er det jo på sin vis stadigvæk her i 2026 rigtig mange år efter. David Guetta og Jennifer Lopez overtager scenen nu her med Save Me.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

Taylor Swift og Delicate. Om lidt er der radioavis. Det er lige efter natsværmeren har besøgt din højtaler her fra Lars H.G.

0: Så er det officielt, at Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
2: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
2: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nikolaj Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
3: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var de den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokal måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
4: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen, men jeg

0: Så fik de skridtet hele vejen mod solnedgangen. Det var Nick & Jay.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og husk, at du altid kan skrive til os på nattensnabelag.dk, hvis du har input til, hvordan sådan nogle aftener i Danmark skal lyde. Nu er det jo sommeraftener, vi endelig har fået taget hul på. Findes der noget bedre? Nattensnabelag.dk, hvis du har input. Her er Annika i sit bedste dramahumør, må man simpelthen bare sige. Det her, det er livsforladt i Før Natten på P4. Han var

At vaske ægte nuller i ikonen Avril Lavigne og et af hendes store hit Complicated. Lige om lidt, jamen så får du simpelthen den nye fra Lucas Graham. Du får også historien bag nummeret. Det er efter en ordentlig flok forskellige kunstnere her, der har lavet et stort hit sammen. Det er Benjamin Ingrosso fra det svenske, så er det Purple Disco Machine, Shenzi og ikke mindst også Nile Rodgers. Her får du Honey Boy.

0: på toppen.
1: Ja, der må vi bare sige, at Lucas Graham befinder sig og har befundet sig i rigtig mange år efterhånden. Og nu er de på banen igen med et nyt nummer, To Know a Girl, der handler om at være fascineret af kvinder, der både er stærke og selvstændige og sårbare på samme tid. Det er ikke en klassisk kærlighedssang, mere sådan en hyldest til at få lov til at kende et menneske, som rummer modsætninger og ikke prøver at passe.

Lukas Forkammer, der er forsanger i Lukas Graham, har selv fortalt, at sangen her er inspireret af hans opvækst på Christiania i København, hvor der tit kom folkemusikere forbi, mange med sådan irsk folk-inspiration efter hans fars musiksmag. Hans far, som man jo også har nævnt en del gange i musikken, som han savner rigtig meget, fordi han ikke er mere. Så der er altså lidt tilbagevenden til sådan irsk vibe her i det nye nummer fra Lukas Graham. Det her, det er Før Natten på P4. Lad os da være lidt i selskab med Pet Shop Boys nu, sammen med Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This?

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

Og så ramte den lidt igen, den der følelse af, dem kan vi jo ikke undvære på sådan en top 100, hvor vi her i DR kort i 100 bedste danske sange nogensinde. The Minds of 99 er også nogle af dem, som jeg i hvert fald har hørt nævnt, som bidrager til den her fede liste, der bliver afrundet den 12. juni, fredag den 12. juni, med de sidste og øverste 20 numre på den her top 100. Der er masser af god radio i vente i forhold til det her projekt, så det er bare om at hook op med det, og du kan jo allerede nu gå ind på dr.dk og via dr.dk stemme på den sang, som du synes giver mening at putte ind på den her top 100-liste. Her er det Alex Warren og Fever Dream.

Det lyder umiddelbart mest som en glad kærlighedssang fra Whitney Houston her, men der har faktisk været lidt kontroverser omkring det her nummer, I'm Your Baby Tonight, tilbage i 1990, hvor hun blev kritiseret for at være for poppet og for ikke at ligesom repræsentere sorte mennesker nok og sådan noget. Det var blandt andet noget, hun blev buet for ved en award-uddeling året før her. Så hun lavede simpelthen det her nummer for at skifte til sådan lidt mere R&B-præget udtryk for at genopbygge forbindelsen til et sort publikum. Så det var simpelthen en strategi fra hendes, og sikkert også folkene bag hendes side, da hun lavede det her nummer, I'm Your Baby Tonight. Før natten byder nu på et nummer fra Revan Lenné, Love Me Not.

0: springvand.
1: Kan jeg tænke, at jeg var det her med kogeplade. Jeg tror, der er rigtig mange af alle jer, der sådan læner sig lidt op af den generation, jeg selv hører til, nemlig Xennial-generationen, også der er født lige omkring 1980 plus minus. Der synes jeg, at The Cure, de lavede bare soundtracket til ens ungdomsliv på en eller anden måde. Ikke? Der kunne man virkelig føle den. Men når det kommer til stykket, så er det nok denne her, som de fleste af os virkelig kan skråle med på. Her er The Cure med Friday, I'm in love.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er Før Natten.

Lasse Skriver var det med Band-Aid. Lige om lidt så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Ha' en rigtig god nat. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Alex Vargas, der gerne vil give os Now That I Think About It.

0: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
2: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
0: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø sig til.
3: Det, vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik, blev det ene eller det andet. Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten, hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
0: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300, hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule af sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Men det er ikke alle, der deler begejstringen for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
4: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
2: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
5: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
2: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret, herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyet i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering, bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense.